Čuli smo prvi dio programa naslovljenog Kölnski koncert festivala klasika u Boucherville u kanadskom Quebecu. Guderski kvartet svira glazbu koju je Keith Jarrett svirao na koncertu u Kölnu 1975. A za gudača ju je obradio François Vallière. Slijede dijelovi 2A, 2B i 2C.

Violinisti Antoine Barré i Marie Begin, violistica Elvira Mishbakova i violončelist Stefan Tetro izveli su novu interpretaciju glazbe s kölnskog koncerta Keitha Jarretta u obradi François Valliera. Nakon njihove koncertne snimke poslušajte i Ravelov koncert za klavir u G-duru.

Kanadski komorni ansambl koji vodi Rafi Armenian izveo je Stvaranje svijeta opus 81 Dariusa Mioa. Nastavljamo također kanadski i slušamo četvrti kanadski ples Ektora Gratona, kanadskog skladatelja preminuloga 1970. ali u obradi Davida Pasmora za klavirski trio.

Simfonijski orkestar iz Stavanera izvaja petu simfoniju od ukupno šest koliko je napisao danski simfoničar Carl Nielsen. Dirigirao je Jon Storgårds. Više od 200 godina prije ove glazbe, Johan Rosenmüller skladao je svoju četvrtu sonatu, A3, u C-duru i u šest stavaka.

Čuli ste sonatu broj 4 Johana Rosenmüllera, objavljenu u Nürnbergu 1682. godine. Jean Tuberi svirao je kornet i ravno ansamblom La Fenice. Poslušajte i lirske stavke ili komade Edvarda Griga, točnije 5., 3. i 4. stavak iz Grigova opusa 54.

Trilirska stavka Edvarda Griga interpretirao je Juhani Lagerspec, a u nastavku donosimo koncertnu ariju Wolfganga Amadeusa Mozarta, Per questo bella mano, za ovu lijepu ruku, kunem se draga da ću voljeti samo tebe. Arija je za basa koji pjeva Wolf Matthias Friedrich i obligati kontrabas.

Ansambl BBC Singers otpjevao je pod ravnjem Stephena Cleburya skladbu The Bluebird irsko-engleskog autora Charlesa Villiersa Stanforda na tekst Mary Elizabeth Coleridge. Slijedi romanca Rafe'a Vaughana Williamsa za violu i klavir, pronađena u skladateljevoj ostavštini nakon njegove smrti.

Romancu Rafa Vaughana Williamsa izveli su violist Stephen Dan i pijanist Bruce Vogt. U nastavku dvije skladbe iz 17. stoljeća, Courant per la ex, Domenica Pellegrinija i Ciaccone in partite variate Alessandra Piccininija, a spojio ih je ansambl United Continuo.

Ensemble United Continuo, isvo è Courant, Domenica Pellegrinia, i ciaconu in partite variate, Alessandra Piccininia. A za kraj noćnog programa donosimo baletnu glazbu, koju je poljski skladatelj Stanisław Moniuszko napisao za operu Ota Nikolaja Vesele žene Vinzorske.

0: Do kraja noćašnjeg Euroklasik Noturna stigli smo uz baletnu glazbu Stanisova Monjuška, nastalu za Nikolajevu operu Vesele žene Vincorske i u izvedbi Simfonijskog orkestra Poljskog radija i dirigenta Vukaša Borovića. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Svitanje na trećem. Urednica je Ana Boban. Na početku Adagio i fuga u G-molu za violinu oznake BWV 1001 Johana Sebastiana Bacha nastupit će Marco Graziani, violina.

Bio je to Andante i Allegro molto u F-molu za dvije violine, violu i dva violončela Nilsa Wilhelma Gadea. Nastupio je kvartet Kontra. Slijedi pet međimurskih pjesama Vladimira Ružđaka. Nastupit će Nada Ružđak, sopran i kvartet Rucner.

Čuli smo pet međimurskih pjesama Vladimira Ruždjaka. Nastupila je Nada Ruždjak, sopran i kvartet Rucner. Slijedi elegija i humoreska Rudolfa Maca. Nastupit će Marijan Jerbić, violončelo, Zagrebački omladinski komorni orkestar i dirigent Rudolf Mac.

0: Dvorište su uvijek nemirna. U svakom takvom dvorištu netko živi tiho, a netko glasno.
1: Ah, Grič. Taj maleni blatni svijet.
2: Poslušajte Radio Igru.
3: Tamo su bile najbolje zabave 80-ih.
2: Priče s Gornjeg grada.
4: Znoj na koži mi kaže, večeras pripadaš gradu.
2: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Zvona s katedrale udaraju podne. A mi idemo dalje.
6: Dramski program.
7: Ova će priča o suncu i za zamlade biti sastavni dio plača u vjetru.
6: Ivan Aralica.
7: Koji bude šumio u travi oko njena groba.
6: Sunce.
7: I oko groba one koja je i sama leptirovo krilo, njenu sinu, dala krila da poleti u život.
6: Poslušajte od ponedjeljka do petka na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Radio drama.
1: Ona se bila zasitila njega.
0: Gustave Flaubert.
2: Preljubu je Ema opet nalazila svog
1: ljutavost braka.
0: Zovem se Ema.
3: Zagrljena duša, treba mi utjeha.
0: Prema romanu Gospođa Bovary.
3: Ne paziš na svoj dobar glas.
0: Nerma Kreso Kavajin.
1: Svi se okupljahu oko nje.
0: Frano Mašković.
2: Od mirisa alkohola i dima cigareta joj se zavrti i sve se pretvori u tišinu.
0: U utorak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
6: Do, re, mi.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Doremi. U povodu 129. obljetnice njegova rođenja, današnja emisija Doremi posvećena je Georgiu Sellu, jednom od najvećih dirigenata 20. stoljeća. Na početku ćemo čuti uvertiru iz Manfreda, opus 115. Roberta Schumana. A maestro Sell ravnati će Clevelandskim orkestrom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Volim kad čujem ove male ptičice kak pjevaju tu na našim borovima ispred naše terase u mojoj rodnoj kući. Divan je osjećaj kad čovjek osjeti miris zemlje na kojoj si potekao. Gdje su ti didovi hodali, tvoji pređi. Jedan predivan, predivan osjećaj. Uživanje. Sa suprugom tu sjednom lipu i popijemo kavu, moj Marin i ja, i uživamo. Kad bi sve to mogla prenijeti u Budimpeštu, jednako bi se tamo isto tako lijepo osjećala. Iako mi je i dan danas tamo jako, jako lijepo.
2: Višnja biti između dva doma.
1: Budimpešta, Budimpešta je jedan jako lijepi grad sa dvije strane zagrlio Dunav. Naš stan je tu na peštanskoj strani, nekih 300 metara od mađarskog parlamenta, koji se ubraje u jedan od najljepših parlamenata na svijetu. Blizu smo Dunavu na svega 50 metara. Prekrasan osjećaj uopće biti kraj vode. Iz Subotice, kad smo se doselili ovamo, to mi je bila jedna od vrlo bitnih stvari, jer u Subotici sam živjela kraj Palića. Ovdje imam Dunav, a kad odem kćeri na more u Zadar, tamo imam naše more. Kraj svih događanja, kraj svih stvari koje smo prošli skupa sa mojim suprugom, s našom djecom, to je jedan dobar osjećaj, jedna pozitiva koja me je vodila cijelo vrijeme. Ta voda nekako opere čovjeka u svakom pogledu. Odlazak u Suboticu za mene je jedna posebna stvar. Nostalgiju u onom smislu riječi kako to neke ljudi govore, ja nemam nostalgiju. Nemam osjećaj nostalgije. Više bih rekla da imam onako jedan osjećaj, nije to ni ljutnja, ni bisni, nego što se kompletna situacija u Subotici totalno promijenila. A promijenila se u smislu kako je stara jedna izreka, došli divlji i istjerali pitome.
3: Nisam spomenula, znaš si otišao iz Subotice?
1: To je bilo onako ko grom iz vedrog neba. Prvo, sam taj čin događaja u našoj lijepoj, u Hrvatskoj, da susjed protiv susjeda ide, da su bile obilježene kuće u Borovu, koje su hrvatske, koje su njihove. Uopće ne može čovjek na pragu 21. stoljeća uopće shvatiti šta se događa. I onda kad je stigao taj poziv da ide u rezervu, uglavnom bilo je strašno. I meni, a i Marinu. To je za nas sve bilo, kako da ti kažem, skupili smo se prijatelji i mi smo sjedili i razgovarali šta uraditi. I to je, ta agonija je trajala par dana, ja se ne mogu točno više sjetiti, 3, 4, 5 dana. Uglavnom, mi smo odlučili svi skupa da on mora ići odavde, iz Subotice. I Mi smo u 10 sati bili preko granice.
4: Ja taj dan neću nikad zaboraviti. Ja se tako tresla i tako me uhvatio jedan grč plača da nisam mogla doći do zraka.
1: On je ostao u Segedinu par dana, a ja sam se morala vratiti kući. Jer su tamo bila djeca, tamo je bila moja mama, tamo su bili moji nana i dedika i tamo su bila naša djeca. I onda je Marin došao vlakom iz Segedina do Kišmonhalaša. Nakon toga odlazi za Njemačku, a ja sam ta spona koja je između Subotice i Mađarske putovala. Preko 100.000 km sam napravila samo u tih 2 godine, putujući tamo vamo. I tu smo se obrali i eto, bezmalo skoro 30 godina smo, 20 i nešto u Budimpešti.
5: Polazimo odavde sa Pešanske strane iz 13. kvarta i ići ćemo sad preko Margitinog mosta, preko Dunava, na Budimsku stranu i Budimskom stranom se vozimo sa M6 koji vodi u pravcu Pečuha, odnosno Baje. I oko 50. kilometara ćemo skrenuti sa autoceste i vozimo se prema Šoltvotkertu, Kiškunhalašu i Subotici. I to je to.
1: Ja sam rođena u Subotici davno, u prošlom stoljeću. To je tako davno bilo da možda nije ni istina. Moj otac se nadao sinu, i trebala sam se zvati Marin. A rodila se Marina. A udala sam se za Marina. I kada smo se nas dvoje počeli zabavljati i kad smo se zaručili, onda je on došao pitati moje roditelje po starom drevnom običaju da li će oni pristati i dati blagoslov da se nas dvoje vjenčamo. I onda je sam ja rekla tati i mami, rekao, eto, ti li ste Marina, sad imate Marina. Tako da, eto, Marin i Marina.
5: Evo, sad se vozimo cestom od Kiškeroša, u Bačkoj smo, vozimo se cestom od Kiškeroša prema Šoltvotkertu, odnosno Subotici, i prolazimo kraj plantaža Bazgi, ili Tizove, kako mi to zovemo, Bunjevci. Otprilike smo negdje na oko 80 km do granice sa Bačkom, odnosno Vojvodinom. Bačka vam je ravna ko Tepcija. I ima svega. Kako bi nekad rekli stari ljudi, da gumb bacite i iz njega bi nešto izraslo.
1: Razlog odlaska mojeg u Subotici je ovako da dođem da pokažem taj divan secesijski grad, da pokažem ljudima kako je Subotica bila jedna od uređenih sredina za život, gdje smo mi svi skupa znali živjeti i poštivali jedne druge.
5: Ulazimo u Suboticu i ovo...
6: Ovo je crkva u kojoj sam ja sve sakramente primio. Crkva Isusova Uskrsnuća i u ovom parku sam proveo dio djetinjstva, jer kod nas je bio običaj da se ne smije puno boraviti na ulici djeca. To je bilo samo neko slobodno vrijeme, ne dugo, i moralo se doći na vrijeme doma.
5: A ovo je zgrada Bunjevačkog kola u kojem sam ja igrala.
6: Plesala.
5: Igrala.
6: Da, Bunjevačka igrala.
5: Sad, iz ove ulice Petra Preradovića prelazimo u Zagrebačku ulicu. Evo, koja tu počinje.
7: Ona je zelenila.
5: Je, Subotica je inače tu zelenila. I oni će moći proći. Svi slobodni.

0: Djeca rado dođu u Suboticu, dođu rado u našu kuću, vole biti ovdje, vole se naći sa svojim prijateljima iz razreda, iz vrtića i družice. Nažalost, kako su se zaposlili, odrasli, udali se, raselili se po svijetu, sve manje i manje imaju vremena dolaziti ovdje. Ne odustajemo, mada još uvijek nismo donijeli definitivnu odluku što će biti sa kućom. Ne zna se, eto, ne znam, još za sad ne znamo što će biti, da li će ostati, da li će to djeca naslijediti ili ćemo je morati na kraju prodati. Mi idemo svakim danom sve stariji i stariji, oni imaju sve više i više svojih obveza i pitanje je šta će na kraju biti sudbina ove kuće. Koje sad sjedimo je dovde, evo ovako kako stoji ovaj debeli zid, to je u stvari vanjski zid, to je stari dio kuće. Tu je dida držao ove, kako se zove, kukuruz i žito, pšenicu, a ovaj novi dio kuće, kad smo se mi vratili nazad u Palmotićevu sa djecom, onda smo sagradili ovaj dio kuće. Najdraži dio kuće je bila ta soba u kojoj sam se ja rodila. Tu sam provodila sve svoje dječje dane, igrala se i tako dalje, i bakina kuhinja koja se nalazi tu ispod nas na prizemlju. Htjela bi ti pokazati moju nošnju koju sam dobila od mog oca 1972. godine. Znači, dobila sam ovu nošnju koja je lionska svila sa zlatovezom, gdje su pauni rađeni u zlatovezu. To se zove tunčica i oblači se u svečanim prilikama. Znači, na Veliku Gospojinu, na Dužijancu, na Prela, naša bunjevačka Prela, onda se oblače ovakve svile. A imam u Budimpešti još jednu svilu, to je svila od moje pokojne bake. Ta je svila isto lionska, koja je stara 140 godina i koja je rukom sa svilenim koncem urađena. Postoji, znači, svaka svila koja je rađena u Francuskoj u Lyonu je u muzeju njihovom, gdje je sačuvan komad od ove svile koju ja sad imam.
1: I sad idemo za Tavankut, ali idemo jednim putem neobičajenim, koji je, to je put za Bajmok, Sombor i prema Osijeku, nego idemo jednim drugim isto kvalitetnim putem, ali će biti zanimljiv po tome što ćemo proći kroz selo koje se zove Skenderevo. Da, vidim. Salaš Balažević, ali ne može to tako jednostavno. Ne mogu ja doći na Tavankut da ne prođemo kroz Skenderevo. Evo, na putu smo prema, sad će Skenderevo, pa onda dolazimo do Balaževića. Tamo kako ste dogovorili tih manina. Dobro. Ajde,
0: evo. Evo, stigli smo na Etno salaš Balašević, koji je uređen, znači to je stari salaš koji je sad dotjeran i može primiti goste. Moj dida je imao salaš na Pavlovcu. Salaš je kuća u kojoj se živi tu u Bačkoj Ravnici, koja je svojstveno konačno i Baranji. Imale su svinjake, imale su kokošince, imali su ambare, u ambarima su čuvali žito. Obično na svim salašima su bili bagremi. To je obilježe ovdašnjeg kraja, to drveće. Orasi, zrdelije ili marelice, kako bi to rekli, znači sve je to ono što obilježava salaš. Još uvijek se tu na Tavankutu živi istina sve manje, ali se živi još uvijek tim starim načinom, s tim da su danas sredstva za obrađivanje zemlje sasvim drugšija. Sad ćemo upoznati jednog našeg dobrog prijatelja, Ladislava Suknovića, koji će nas malo upoznat u kratkim crticama o ovom salašu.
2: Pridragi svitu naš, dobro vi nama došli u Tavankut, misto di sunce grli Bačku. Evo, to je jedan naš turistički slogan kada smo započeli 2010. godine baviti se seoskim turizmom, kada zapravo niko u nas nije virovo da će u Tavankutu doći i prvi turisti. A evo, mi smo do prije korone imali blizu 5000 turističkih posjeta i preko 1500 noćenja. Tako da evo, naš jedan Bastipan u Tavankutu, koji se zatekao jednom kad nam je 3 autobusa došlo u Tavankut, je prišao i pita mene ovako, kaže: jal derane, šta ti ovom svitu pripovidaš kad mi ništa za pokaz nemamo, a toliki svit nam dolazi? Šta bi bilo još da imamo šta pokaz, koliko bi nam onda svita dolazilo? To je zapravo samo dokaz našeg svita i percepcije koliko su oni zapravo ne videli potu onoga što mi imamo, osim salaša, osim jednog divnog ambijenta, bogate gastronomije i naravno domaćinskog pristupa i gostoljubivosti svih gostiju koji dolaze u Tavankut. To je zapravo jedan od glavnih naših turističkih aduta. Želja nama jeste bila ne samo da se bavimo turizmom, nego i da pokažemo jednu našu bogatu kulturnu baštinu, a ono po čemu smo mi svakako najpoznatiji, to je umjetnost u tehnici slame.
1: Pa nama je slama sastavni dio života.
2: Slama je zapravo izvor života. Dakle, na slami se rađa klas, od kojeg se pravi kasnije kruh, i nakon žetve ona postaje otpadni materijal. Međutim, naše bake, naše majke, naše sestre su od te slame napravile jedan kreativni moment i slamu kao otpadni materijal pretvorili u nešto što je lipo, nešto što krasi ne samo naše domove, nego krasi našu nošnju, krasi našu tradiciju, naš folklor i sve što je vezano za Hrvate Bunjevce na ovim prostorima.
0: Ovo je prava bunjevačka čista soba s gredicama, s dva kreveta koja su odvojena, gdje nedavno su spavali Baćo, nedavno je spavala Nana, sa uzgljancama koje su šlingovane.
1: Nama bunjevački jezik je sastavni dio svakodnevice. I mi lakše govorimo međusobno bunjevački nego recimo ako netko dođe, jel? Onda potrudimo se govoriti književno, ne znam i tak dalje, jel? Ali bunjevački mi međusobno divanimo bunjevački. Tu nema priče oko toga.
0: Kod kuće s dicom, s prijateljima koji su bunjevci, divanimo bunjevački i to je tak normalno.
1: S Ladislavom recimo vrlo rado divanimo bunjevački, jel?
2: S bunjevačkim se rađamo, s bunjevačkim živimo, sa bunjevačkim i u smiraj života odlazimo. To je nešto što je dio nas, dio našeg života, ali i dio naše zajednice. To je nešto što je naše duhovno, nešto što je naša najvrijednija baština koju mi sa sobom ponesemo. I zapravo kad vi odete i digo čujete jednu našu lipu bunjevačku rič, to je kao da vam je netko dao najvrijedniji poklon ili nešto najvrijednije od sebe. I ono što je nama bilo veliki ponos, iako je bunjevački jezik jedno vrijeme bio tretiran kao nešto što je zaostalo ili nešto što zapravo nije aktuelno, pogotovo kod nas mladih, i onda kad odemo u Dalmaciju i kad mi tamo ikavicom našom govorimo, onda nam oni kažu: joj, molim vas, divanite, jer vi kad divanite ko da pivate, tako nam je milo vas slušati. To je, znate, nešto što je vrlo afirmativno, ohrabrujuće, i onda kad se vratite doma zapravo opet steknete dojem i vidite koliko je to nešto što je doista vridno, iako možda u nekim segmentima je tretirano kao nešto što je zaostalo.
0: Volim ovu varošku kuću. Građena je u 2 godine i jedna od najljepših secesijskih građa u našoj Bačkoj. A dokaz da smo katolici je i križ koji se nalazi na samom vrhu te crkve. Preko puta je Sveto Trojstvo iza se vidi lipo Franjevačka crkva u kojoj sam ko majka i sa majkom i didom odlazila na mise, a tu je lijevo spomenik od mene našem Kostu gdje kosim žito. Obzirom da smo u Bačkoj gdje je žito značilo bogatstvo, hranu, sigurnost, podignem tu je spomenik. Volim doći tu na našu pecu gdje osjetim prave domaće mirise sira, skorupa, skrupače, povrća. To ima totalno drugi okus i miris nego što ja to mogu kupiti u prodavnicama ili na tržnici u Budimpešti. A ono zbog čega se još veselim doći ovamo je to što kako napravim dva koraka, tako se sretnem sa svojim prijateljima. I onda moj put od ulaska u pijacu pa do izlaska s pece traje satima. A usput se izrazgovaram sa svim dragim prijateljima.
3: Ja. Da li se da vidim se?
0: Ja da, kažem kako se branite.
3: Dobro. Pa da mislim o nama, ako imamo drugo unučeta.
0: Ja. O, po čest, ikak na drugom unučeti, svaka čas, bravo.
3: Vi?
0: Evo, došli na ovim ovu prijateljice tu više. Pa smo došli na ovim pokazati našu pecu. Pa da.
4: Sad je problem da odbijete.
0: Da odbijete.
4: Zaistina, evo, yeah. Sad me jedan zvao, pa drugi. Tako je to.
0: Ljubim, ajde.
4: Ajde.
0: Ajde.
4: Ja moramo opisati. Evo ga. Ajde.
0: Ajde.
5: Da.
0: Doviđenja, čao. To je užitak kad se vratiš tu. O čemu sam pričala. I kad se sretneš ovako sa dragim prijateljima, koje nisi juče vidio, nego možda ima par godina da se nismo sreli. I onda uživam u tom kad se ovako izgrlimo, izljubimo, promijenimo par rečenica i sad ko zna kad ćemo se opet sresti. Njih poziv za sve moje prijatelje odavde iz Subotice je uvijek otvoren. Širom otvorena vrata, širom otvorene ruke da mi dođu da budu moji gosti. Marine! Marine! Ja sam htjela da popijemo kavu, jer si za kavu? Ja obožavam okupljati svijet. Ja volim družice, volim biti u društvu i otkad sebe znam, mala sam bila, nama su tamburaši u kuću dolazili, još sam u bebi krevetiću bila, kad su mi tamburaši svirali. I dan danas volim tamburaša. Doći će danas nama u našu kuću u Palmotićima. I to najbolji tamburaši koji postoje.
1: Možete vježbati, nema problema.
0: Možete i tu vježbati, nećemo vas uznemiravati.
1: Za nas Bunjevce tamburaška glazba je sastavni dio života. Prilikom rođenja, prilikom vjenčanja, prilikom i na pogrebe ponekad dođu zasvirati, a i ovako iz čista mira, kako bi rekli, preko nedilje, kako mi to kažemo, se zna otići tamo gdje uživo ima tamburaške muzike. Imamo tu sreću da su oni mogli danas doći. Oni, to je, ja bih rekao, najveći orkestar u svo uvažavanje i ostalih. Ima nekoliko dobrih jako orkestara. Oni se zovu tamburaški sastav Hajo. 34 godine će proslaviti ove godine.
0: To su inače sinovi naših prijatelja koje mi znamo odavno. Marinkov otac Grgo, njegova mama, njegova sestra Antonija koja piva zajedno neki put s njima, Tomica koji sam sklada. Evo, mi smo danas pozvali njih da dođu da malo uveličaju ovo naše druženje.
6: Odsvirat ćemo instrumentalnu pismu koja se zove Tu su moji dobri ljudi.

Slušali ste Skitnje u zvuku, Između dva doma, autorice Višnje Biti. Sudjelovali su Marina i Marin Skenderović, ton majstorica Katarina Račić, urednik Nikica Klobučar. Dramski program Hrvatskog radija 2022. godine.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u glazbeni kolaž. Na početku, prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru, Franca Lista. Nastupit će pjanistica Alice Sara Ott i Minhenska filharmonija, maestro Thomas Hengelbrock.

Čuli smo prvi koncert za klavir i orkestar u Esduru, Franca Lista. Nastupili su pijanistica Alice Saraot te Minhenska filharmonija. Dirigirao je Thomas Hengelbrock. I na kraju balada u D-molu, opus 65 Blagoja Berse. Nastupit će pijanist Goran Filipec.

Pijanist Goran Filipec izveo je baladu u D-molu, opus 65 Blagoja Bersa. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Glazbeni kolaž, uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.
2: Što je ovo palo? Sad smo kod malih arkada.
3: Da, sa malih arkada, očito prošli tjedan, znači sad u sredini svibnja 2026. godine, pao je dio krovišta i zaključnog vijenca krova. Ne znam zapravo što se dogodilo, valjda u najnovijoj oluji je jednostavno vjetar digao taj dio krova. Mislim da to treba apsolutno hitno sanirati, ponovno pokriti, makar na jedan provizorni način, jer i onako oštećene male arkade će sada dodatno brzo propadati djelovanjem kiše i drugih padalina. Noće smo imali ogromnu kišu, mislim da je to sad sve dodatno promočilo, a one su, kažem, i onako iznimno stradale. 19.4. sam se ja tuda šetao, još uvijek je sve stajalo. Znači, ovo je najnovije oštećenje.
2: Kao i prošloga puta, Dragan Damjanović, koji potpisuje monografiju groblja Mirogoj i ja, šećemo duž arkada i obilazimo njegova polja. Zanima me kako je ono strukturirano i kako su raspoređena, a i ukrašena grobna mjesta, ali i što ih je udesilo, što im prijeti i postoje li rješenja. Dragane, prošloga puta smo razgovarali o arhitekturi Mirogoja, malo smo pričali i o samome nastanku i razvoju Mirogoja. Međutim, zanimljivo je da zapravo sada imamo veliko monumentalno gradsko groblje na kojemu su pokupani svi njegovi stanovnici, neovisno o socijalnom staležu i neovisno o vjeroispovijestima. Kako je to bilo osmišljeno?
3: Mirogoj, kada je utemeljen 1870. godina, od početka je zamišljen kao doista prostor namijenjen svim građanima grada Zagreba, bez obzira na konfesiju. Dakle, jasno je iz dokumenata da je od samih početaka bilo predviđeno da uz katolike kao najbrojniju skupinu stanovništva Zagreba, na tim prostorima svoje posljednje počivalište nađu i pravoslavni, protestanti, židovi, čak i dokumenti koji su izrađeni prije službenog statuta pokazuju da se jedan prostor trebao posebno ostaviti za ateiste, dakle za ljude bez vjere. Na kraju, ja u dokumentima zapravo nisam pronašao je li taj prostor doista na kraju utemeljen, da li je on rezerviran za ateiste ili je jednostavno se odustalo od njega. Dakle, bio je iznimno inkluzivan, vrlo brzo će se pokazati potreba za zapravo posljednjim počivalištem još jedne konfesionalne skupine, to su muslimani, ljudi islamske vjeroispovijesti, kojih 1876. kada je Mirogoj otvoren, odnosno 79. kada se započelo sa izgradnjom arkada, još uvijek nije bilo puno u Zagrebu ili nije bilo stalno nastanjenih. Međutim, sa okupacijom Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske monarhije, te 1878. godine, počele su se prve skupine bosanskih muslimana doseljavati u Zagreb i već početkom 80. je zapravo za muslimansko stanovništvo izdvojen jedan poseban prostor na sjevernome rubu Mirogoja, gdje i danas možemo vidjeti čitav niz zapravo starih, vrlo zanimljivih spomenika, vrlo zanimljivih muslimanskih spomenika nišana iz toga vremena. Zanimljivo je, međutim, da za muslimane, za razliku od ostalih starih, mislim, ukorjenjenih, možda je bolje reći tako, vjeroispovijesti u gradu Zagrebu, nikad nije bio predviđen niti jedan prostor u arkadama.
2: Niti jedan prostor u arkadama?
3: Da, znači nije bio nikada rezervi za muslimane. U mrtvačnici da, dakle kasnije je poseban dio mrtvačnice bio izdvojen za ovoga muslimane, ali nikada nijedan, niti paviljon, niti jedna arkada nije bila posebno ostavljena za muslimane.
2: Pa kako to?
3: Pa ja pretpostavljam da je to s jedne strane rezultat okolnosti da su arkade osmišljene prije doseljavanja muslimana u Zagreb ili doseljavanja u većem broju, a drugo da je specifičan način komemoriranja smrti pokojnika kod muslimana ipak doveo do toga da islamska zajednica nije bilo toliko zainteresirana da uđe u taj prostor arkada. Dakle, iako naravno i u muslimanskoj tradiciji susrećemo vrlo monumentalne mauzoleje, možda i najpoznatiji mauzolej svih vremena, Taj Mahal je uostalom mauzolej muslimanskih vladara mogulskih u Indiji. U nas, dakle, na Mirogoju, zapravo takvi monumentalni muslimanski mauzoleji nisu podizani. Jednostavno, nije, eto, nikada jedan dio arkada bio predviđen za muslimane.
2: Što je bilo sa stanovnicima slabije platežne moći?
3: Oni su pokapani gotovo isključivo na otvorenom dijelu groblja, u tim poljima trećega razreda, odnosno kasnije čak i u tim takozvanim skupnim grobovima, dakle gdje se zapravo samo drveni križ ili nekakva ploča sa imenom postavljala iznad mjesta gdje je pokojnik pokopan. Dakle, i na groblju, kao i u gradu, kao i svugdje u ljudskom društvu, jasno su se vidjele staleške razlike. Najbogatiji su bili uglavnom pokapani u arkadama ili u svojim mauzolejima, kapelama na otvorenom dijelu groblja, prvom razredu, drugom razredu na otvorenom dijelu groblja, recimo to je jedan srednji sloj, i onda oni najsiromašniji, bilo u trećem razredu, bilo u zapravo skupnim grobovima.
2: Na Mirogoju pronalazimo različite tipove grobova i grobnica. Spomenimo neke grobnice koje su osobito interesantne. Evo, vi jako dobro poznajete arhitekturu Mirogoja, dakle, koja bi po vama grobnica bila osobito lijepa?
3: Pa ima ih jako mnogo. Dakle, možemo reći od tih nadgrobnih spomenika da je jedan hrvatskom pjesniku Petru Preradoviću i inicirao izgradnju arkada, dakle po prenošenje njegovih posmrtnih ostataka iz Beča u Zagreb 1879. godine je i iniciralo izgradnju prve arkade, koju je, dakle, također grad Zagreb zapravo podigao za umrloga pjesnika, i na njemu je onda podignut jedan doista reprezentativan, ovako klasicizirajući spomenik koji prikazuje alegoriju domovine koja polaže zapravo posmrtni vijenac na Preradovićev grob, a sve kako bi se referiralo na poznate Preradovićeve stihove: u tvom polju daj mu groba, tvojim cvijećem grob mu kiti. Dakle, to je Rendićev, dakako, spomenik, i Ivan Rendić, dakle, najvažniji hrvatski skulptor kraja 19. stoljeća, dakle, tog jednog akademskog realizma, će ostaviti ogromnoga traga na Mirogoju. Teško je pobrojati se njegove skulpture. Evo, spomenut ću također jednu vrlo monumentalnu grobnicu, izrazito raskošnu, a to je grobnica obitelji Prister u židovskom dijelu groblja, koja također zapravo sadrži jednu vrlo reprezentativnu skulpturu alegorije, i koja je više, recimo, secesijskog karaktera, sadržava i te elemente onoga što je Rendić smatrao nekom vrstom narodnog nacionalnog stila.
2: Isto tako imamo vrlo poznatu grobnicu domobranima, odnosno Hrvatima koji su se borili u Prvom svjetskom ratu.
3: Pa postoji cijeli niz grobnica koje su zapravo podignute kako bi komemorirale važne pokojnike. Dakle, prva takva, nakon Preradovićeve, je paviljon Iliraca. Potom, 1895. godine, sa Jurjevskog groblja, koje je u međuvremenu ukinuto, također gradsko poglavarstvo prenaša stariju grobnicu i spomenik srpanjskim žrtvama, dakle, podignutu još 1855. godine, koja se onda od 1895. našla na toj glavnoj aleji Mirogoja. To je glavna aleja, pod njom podrazumijevam, dakle, onaj put koji vodi od središnje kapele Krista Kralja prema istoku, i na, recimo tako, u osi te avenije, odnosno u osi te aleje, je na posljedku između dva svjetska rata podignuta grobnica palim junacima Prvoga svjetskog rata. Dakle, to nisu samo domobrani, odnosno nisu samo poginuli vojnici domobranskih pukovnija, nego zapravo svi oni koji su stradali u Prvome svjetskom ratu. Nakon, naravno, Drugoga svjetskog rata i za vrijeme Drugoga svjetskog rata podignut je čitav niz drugih sličnih spomenika, spomenici, dakle, stradalim vojnicima NDH, Nijemcima, Talijanima koji su kasnije dijelom bili uništeni u 40. godinama, potom, naravno, spomenik narodno-oslobodilačkoj borbi i žrtvama fašizma, spomenik Židovima stradalima u holokaustu, spomenici žrtvama željezničarske nesreće u Zagrebu 70-ih, to je, recimo, jedan Bakićev vrlo zanimljiv
2: romboidni.
3: Da, vrlo još uvijek lijepo očuvani, nedavno, ja bih rekao, čak i restaurirani, odnosno uređeni spomenik kozaračkoj djeci od Stevana Luketića.
2: To je jedna velika zastava.
3: Pa zapravo je to apstraktni spomenik.
2: Da, apstraktni spomenik, da.
3: To je jedan apstraktni spomenik koji je zapravo danas dosta i posjećen i nekako ovoga, kako bi se reklo, mjesto komemoracije. Zatim u novije vrijeme podignut je i taj Zid boli, dakle spomenik Domovinskom ratu Dušana Džamonje. Uglavnom cijeli niz javnih spomenika koji dakle komemoriraju neke događaje tragične, nažalost, iz 19. i 20. stoljeća danas stoji na Mirogoju.
2: Ali postoji isto tako niz vrlo lijepih grobnica mauzolejskoga tipa.
3: Da, i Mirogoj sadržava dakle nekoliko mauzoleja obiteljskih, iako ja bih rekao ne tako puno kao neka druga groblja 19. stoljeća, što mislim da je posljedica okolnosti da je najveći dio bogatih obitelji našao svoje posljednje počivalište u arkadama i u paviljonima. I nije bilo potrebno izgraditi same mauzoleje, međutim nekoliko mauzoleja ima. I osobito bih istaknuo neobarokni mauzolej obitelji Holjac. Dakle, Janko Holjac je bio hrvatski arhitekt i dugogodišnji gradonačelnik Zagreba i u istočnom dijelu Mirogoja je on podigao stvarno jedan vrlo zanimljiv neobarokni mauzolej. Nekoj neposrednoj blizini se nalazi mauzolej obitelji Capar, koji je art deco, koji sadrži krasne isto tako art deco vitraje, dobro očuvane do danas. Zatim recimo arhitekt Stjepan Podhorski je za sebe i svoju obitelj podigao jedan neopizanski mauzolej. Na pravoslavnome dijelu nalazi se pak na mauzolej obitelji Kukulju, isto jednom neopizanskome stilu. U južnom dijelu Mirogoja možemo vidjeti i rusku kapelu te mauzolej sestara milosrdnica. Dakle, mauzoleja ima dosta, oni su podignuti u najraznolikijim stilovima, ali opet za razliku recimo od talijanskih grobalja ili Perlašeza u Parizu, ne možemo vidjeti to jedno gotovo naselje mauzoleja kako se dakle može uočiti na tim grobljima.
2: Kako izgleda Mirogoj danas što se tiče skulptura? Recimo evo, iako ste spomenuli neke modernije skulpture, ali svejedno što je recimo nešto što je relativno nedavno napravljeno, recimo u 21. stoljeću ili krajem 20. stoljeća?
3: Pa najveći dio dakle javnih spomenika iz ovog najnovijeg doba se nalazi u ovom sjevernom dijelu Mirogoja, odnosno sjeverno od malih arkada, na onome što se obično zove Aleja velikana. Iako ta Aleja velikana nije do kraja adekvatno osmišljena na Mirogoju, jer nije predviđena isključivo za pokapanje znamenitih ljudi iz prošlosti Zagreba i Hrvatske, nego da se u tom prostoru zna dogoditi da se zapravo pokopaju ljudi koji se ne mogu brojati u tu skupinu znamenitih pokojnika. Pa evo, iz tog novijeg doba, pa već sam istaknuo ovaj spomenik Domovinskom ratu od Dušana Džamonje. Tu su iz grobovi, ne znam, Dražena Petrovića, Ćire Blaževića i brojnih drugih, što sportaša, što ljudi iz kulture, umjetnosti, najrazličitijih djelatnosti. Naravno, neposredno iza kapele Krista Kralja, da je 1999. 2000. neposredno nakon smrtine, je postavljen i grob prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
2: Što je s krematorijem? Naime, potpisuje ga grupa troje vrlo vrijednih arhitekata.
3: Da, krematorij je po meni uz zapravo Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu možda i najbolje djelo hrvatske postmoderne arhitekture 80. godina. Potpisuju ga Hržić, Krznarić i Ivance. Dakle, riječ je o doista fantastično osmišljenom konceptu, recimo to tako, ne samo zgradi, nego cijelome kompleksu koji sadržava reference u odabiru materijala za pročelje, dakle fasadnoj opeci, na Boleove arkade, dakle na prošlost toga prostora, što je naravno tipičan način na koji je radila postmoderna, a isto tako sadrži reference i na neke druga opća mjesta povijesti grobljanske arhitekture, to je ona piramida na ulazu i slično, ali se na jedan vrlo nježan način uklapa u krajolik. Dakle, zgrada je napola ukopana u tu padinu na kojoj stoji i zapravo i nakon 30 godina korištenja. Ja bih rekao da i danas djeluje prilično moderno, da je prilično funkcionalna i da je postala dio identiteta ovoga grada. Tu je naravno i taj Gaj Urni koji je isto tako vrlo kvalitetno pejzažno osmišljen sa tim središnjim baldahinom, sa tim središnjim isto sa tim prostorima zapravo za polaganje urni i za posipanje pepela. Na sve to skupa se sada nadovezao i kolumbarijski zid koji zapravo povezuje grobna mjesta uokolo krematorija sa arkadama. Dakle, to je jedan veliki zid koji predviđa smještaj urni sa pepelom, koji je već velikim dijelom, ja bih rekao, čak i popunjen.
2: Kako će se, u kojem smjeru će se Mirogoj i dalje širiti, ako uzmemo taj dio, recimo, krematorijski?
3: Pa pitanje je koliko se može prostorno širiti, obzirom na to da je velik dio zelenih površina uokolo Mirogoja zaštićen. On se širi, ja bih rekao, unutar sebe, dakle, unutar prostora na kojemu se nalazi, i širi se tako da se, nažalost, dijelom poništava stara povijesna supstanca, dakle uklanjaju se stari grobovi, uklanjaju se stari memorijali i zamjenjuju novima. Naravno da je tako nešto dopustivo i pa i normalno u onim novim dijelovima groblja koji nemaju nekakvu, recimo to tako, baštinsku vrijednost, no takav pristup uklanjanju povijesne memorije po meni se treba u potpunosti zaustaviti u ovim najstarijim dijelovima groblja, inače ćemo ostati i bez posljednjih počivališta brojnih važnih umjetnika, pokojnika Zagreba i Hrvatske 19. početka 20. stoljeća i bez zapravo kvalitetnih dijela umjetničkog obrta i umjetnosti toga vremena.
2: Prošetali smo se Mirogojem i moram priznati da sam zgrožena u kakvom je lošem stanju Mirogoj, što zapažamo u arkadama.
3: Pa svakako je najgora zapravo ta konstruktivna oštećenja koja su naravno ponajprije prouzrokovana potresima iz 2020. godine, ali neka su i starijega datuma. Dakle, arkade nakon Drugog svjetskog rata temeljito su popravljane 60. godina. Postoje i neki troškovnici iz 80. za popravke, no nije do kraja jasno jesu li izvedeni ili ne. Tako da su arkade, odnosno čitav arhitektonski okvir Mirogoja, dočekali potrese 2020. u prilično lošem stanju. Budući da je epicentar potresa bio nedaleko arkada, naravno da je razumljivo da su one izrazito oštećene i da im na mjestima doista prijeti urušavanje. I ovaj najnoviji događaj od prije neki dan kada je odletio dio krova i urušio se dio vijenca krovnoga na malim arkadama potvrđuje zapravo tu izrazito lošu situaciju.
2: Osim svega toga, mnogo grobova je iznimno oštećeno, što kao što ste i sami dali naslutiti, nije to novog postanka. Primjerice, neke izuzetno vrijedne grobnice, izrazito vrijedni spomenici doslovno su u raspadnom stanju.
3: Tako je ovoga. Dakle, spomenici, problem očuvanja spomenika na Mirogoju doista je akutan. Ne toliko u arkadama, iako u arkadama su također brojni spomenici dijelom modificirani, čak zamijenjeni, uklonjeni, koliko na otvorenom dijelu groblja, gdje na prvom mjestu zbog privatnih korisnika, bolje reći nego vlasnika, dolazi do uklanjanja velikog dijela povijesne memorije. Na sve to se onda još kao veliki problem naravno pojavio potres koji je osobito one spomenike vertikalnog oblika, obeliske, križeve jako oštetio. Možda ovako karakterističniji primjer je spomenik Luize Grofice Sermaž u sjevernom dijelu Mirogoja, jedan raskošni neorenesansni spomenik iz 1887. koji je se slomio zapravo u potresu i iako nije bio tako, čak i u lošem stanju, bio je obnovljen, no nakon potresa zapravo na njemu nisu izvršeni nikakvi popravci. Oštećen je jako i spomenik obitelji Karne Luti, čuvene, dakle, graditeljske obitelji koja se u Zagreb doselila 1870. i 80. godina i zapravo djelovala je u ovome gradu sve do druge polovine 20. stoljeća. Oštećeni su eto u potresu i brojni spomenici u samim arkadama. Vidjeli smo dok smo se šetali na Mirogoju osobito raskošan primjer grobnice obitelji Mošinski koja se potpuno raspala, isto tako grobnice obitelji Gmajner sa freskom Joza Kljakovića. pa i oštećenja na spomeniku obitelji Stjepana Miletića i slično. Dakle, teško je i pobrojati koliko je tih spomenika oštećeno.
2: Osim potresa i Oluja, postoje li evidentirani primjeri vandalizma?
3: Pa, ne bih rekao toliko vandalizma, koliko doslovno potpunog nepoštivanja povijesne memorije, pa čak i krađa. Najkarakterističniji primjer koji je dosta bio popraćen u medijima, vezan je za spomenik obitelji Radivojević, dakle, Livija Julijane Radivojević. Livija Radivojević je bio vrlo visoko pozicioniran sudac u Hrvatskoj početkom 20. stoljeća. Njihove spomenike izveo je Herman Bole, odnosno pod njegovom projektu su napravljeni i stajali su do 2022. kada su doslovno preko noći nestali. Netko ih je, ako tako smijem reći, ukrao i od tada zapravo ta dva grobna mjesta stoje samo sa sačuvanom ogradom, također Boleovom, jednim krasnim radom obrtne škole, no samih kamenih dijelova nadgrobnih stela više nema.
2: Mirogoju, osim oštećenja, sigurno prijete i neke druge pojave koje su možda čak i nezaustavljive ili teško zaustavljive. Što još prijeti Mirogoju?
3: Pa ja bih rekao na prvom mjestu naš nemar. Dakle, mi moramo se i do kraja osvijestiti o koliko se važnom povijesnom prostoru grada Zagreba nalazi i kako uklanjanje svakoga segmenta povijesne memorije iz najstarijeg, pa čak i iz novih dijelova Mirogoja, predstavlja nemjerljiv gubitak za ovaj grad, za u krajnjem slučaju i čitavu Hrvatsku, jer na Mirogoju svoje su posljednje počivalište našli, a ne samo znameniti pokojnici, nego zapravo gotovo svi građani grada Zagreba, obzirom na to da je Mirogoj bio do 50. godina 20. stoljeća jedino gradsko groblje. Uklanjanje, dakle, svakoga segmenta memorije, osobito to izrazito u slučaju nekadašnjih grobova trećeg razreda, dakle malih ljudi, zapravo znači da mi uklanjamo uspomenu na onaj najveći dio zagrebačkoga stanovništva, dakle nekakve radnike, niže činovnike, ljude koji su bili iz, rekli bismo to tako, skromnih imovinskih razreda, što je jedna velika šteta i zapravo time brišemo onaj demografski najjači segment naše povijesti.
2: A što je sa stanovništvom koje je pripadalo drugom, odnosno prvom razredu?
3: Naravno da su ti spomenici nešto bolje očuvani, obzirom na to da su ih dijelom radili hrvatski umjetnici, obzirom na to da je riječ o znamenitim osobama, pa je na osnovi njihove znamenitosti došlo do zaštićivanja, odnosno proveden postupak zaštićivanja njihovih nadgrobnih spomenika. No čak i u tome segmentu zamjećuje se da su neki spomenici, nažalost, nestali. Evo, jedan je karakterističan primjer, spomenik obitelji Nikolić, dakle po kojima je bila prozvana i današnja Teslina, nekadašnja Nikolićeva ulica u središtu Zagreba, koji je jedan ovako skroman primjer neorenesansne nadgrobne plastike, međutim na kojemu danas stoji nadgrobna ploča koja komemorira samo jednu jedinu članicu te obitelji, slikaricu Veru plemenitu Nikolić. Svi ostali natpisi, dakle, posvećeni Nikoli Nikoliću, Vasiliju Nikoliću, njegovim unucima, pravunucima, u međuvremenu su nestali. I to iz arkada. Dakle, tako nešto doista je nedopustivo.
2: Same arkade o kojima smo zapravo i najviše pričali, u kakvom su zapravo stanju i koliko su ruinirane?
3: Pa, arkade su doista u lošem stanju, naravno razlikuje se situacija od arkade do arkade, od paviljona do paviljona. Generalno, međutim, može se reći da strašno su oštećeni svi arhitektonski istaknuti dijelovi, balustrade, dakle sve ono što je u većoj mjeri izloženo sferilijama, padalinama. Isto tako, na mnogim mjestima su do te mjere oštećena krovišta da zapravo curi voda u arkade, što onda prouzrokuje oštećenje dekorativnog oslika, oštećenje, dakle, odnosno pojavu vlage, a svatko ko je bio u arkadama u zadnjih nekoliko godina mogu je uočiti i strašna oštećenja poda, gdje zapravo
4: zbog konstantnog dizanja podnih ploča je došlo do propadanja izvornih materijala, keramitnih pločica ili kamena, ili gdje se jednostavno sa nekakvim novim materijalima krpaju nastale rupe, što onda stvara jedan potpuni kaos. Isto tako, predmeti umjetničkog obrta uneseni u arkade, recimo svjetiljke, vaze za cvijeće i tome slično, izvedene najčešće od raznih metala, kovanoga ili lijevanoga željeza, u iznimno su lošim stanju, zahrđale, neodržavane. Mnoge su ploče popucale, popadale ili od potresa ili od zahrđalosti, odnosno od neodržavanja. Dakle, situacija je doista alarmantna.
2: Teško je prognozirati, nije možda niti umjesno biti teški pesimist, ali ipak, Dragane, ja ću vas pitati. Postoji li kakvo rješenje koje bi se moglo primijeniti, odnosno nešto što je ostvarivo da se Mirogoj spasi?
4: Pa, ostvarivost naravno ovisi o financijskim mogućnostima. Ja se ipak nadam da će ovaj grad i država naći neki modalitet kojim bi se pristupilo temeljitoj sanaciji arkada, na prvom mjestu konstruktivnoj, dakle da se spriječi njihovo daljnje propadanje i urušavanje, a potom da će se pristupiti i cjelovitoj obnovi arkada. Nadam se da će se to dogoditi što skorije, ali da taj zahvat neće biti preradikalan, u smislu da se ipak sačuva što više te povijesne supstance, dakle da se ide na ojačavanje bez prevelikih promjena postojećih materijala, jer jednostavno ukoliko se takve promjene dogode, to više neće biti izvorne boleove arkade.
2: Kako bi to izgledalo, ta gora varijanta, kao što si mi je bio spomenuo, što bi se tu zapravo razmrdalo?
4: Ono što sam shvatio iz, recimo to tako, razgovora sa dijelom arhitekata, da bi se išlo u potpuno rastavljanje trenutnih arkada, dakle u njihovo na neki način rekomponiranje sa dijelom upotrebom novih materijala. Međutim, to je mišljenje dijela arhitekata, ja vjerujem da postoje oni koji imaju možda nekakva rješenja koja uključuju u većoj mjeri očuvanje postojećih struktura.
2: Gradsko groblje Mirogoj jedno je od zaštitnih znakova Zagreba. Kako gledate na Mirogoj u tom smislu, odnosno koliko on uistinu služi Zagrebu u smislu predstavljanja grada, predstavljanja kulture grada i naravno u koliko se on može upotrijebiti u turističke svrhe?
4: Pa evo, i sad kada smo bili na Mirogoju, danas vidjeli smo jednu turističku grupu koja je obilazila groblje. Dakle, groblje je očito arhitektura Mirogoja, njena specifičnost, monumentalnost, privlačna je stranim turistima, ali i domaćima. Mislim dakle da tu su potencijali neizmjerni. Jedan dio kolegica i kolega iz moje struke smatra da ne bismo trebali ni na koji način monetizirati baštinu, međutim, ja nisam protiv toga, pritom naravno treba čuvati mjeru, jer zašto? Svako uključivanje bilo kojeg segmenta baštine, pa tako i Mirogoja u nekakvu turističku ponudu, čini te građevine održivijima, čini ih jednostavno lakšim za, odnosno čini ih lakše ćemo ih očuvati u budućnosti ukoliko ih uključimo u suvremeno gospodarstvo, u turističku ponudu. Uostalom, dobar je tome primjer, ili možda i nije, teško je reći, situacija na Dubrovačkim zidinama. Dakle, s tim novcem se ipak može pristupiti obnovi brojnih drugih spomenika, konkretno u slučaju Dubrovačkih zidina, na Dubrovačkom prostoru, pa ja ne znam zašto se ne bi na sličan način pristupilo i Mirogoju. Dakle, da se jednostavno preko naplaćivanja turističkih tura zapravo jedan dio toga prihoda koristi za obnovu i očuvanje mirogojskih arkada.
2: Postoji li još nešto važno što bi naše slušateljstvo trebalo čuti, a da je vezano uz Mirogoj, na što se treba obratiti pažnja?
4: Pa, u svakom slučaju, ono što za budućnost bi trebalo, o čemu bi trebalo razmišljati, jeste dakle koji su smjerovi daljnjega očuvanja Mirogoja. Po meni, Mirogoj ne bi trebao biti zatvoren za nekakve nove pokope, dakle da on bi trebao ostati i dalje živo groblje koje se koristi, ali dakle da se koristi sa punim poštovanjem postojeće memorije, da se dakle novi pokojnici, ako već dolaze na mjesto starih, ne pokapaju tako što se uklanja memorija na stare pokojnike. Isto tako bi doista možda je došlo i vrijeme da se na Mirogoju stvori jedna prava aleja velikana Zagreba i Hrvatske, koja bi bila rezervirana stvarno za nekakve najzaslužnije osobe ovoga grada i zemlje, a ne otvorena za sve. Dakle, jer takav onda memorijalni prostor ponovno bi mogao biti privlačni cilj svima onima koji zapravo dolaze posjetiti Zagreb.
5: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ, drugoj epizodi posvećenoj zagrebačkom groblju Mirogoj. Ovim malim ciklusom obilježili smo njegovu 150. godišnjicu otvorenja te 100. obljetnicu smrti njegova arhitekta Hermana Bolea. Kroz emisiju proveli su vas tonski realizator Miroslav Šeb, dr. Dragan Damjanović, povjesničar umjetnosti, te autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
6: Radio drama.
7: Ona se bila zasjetila njega.
6: Gustave Flaubert.
8: U preljubu je Ema opet nalazila svu gljutavost braka.
6: Zovem se Ema.
9: Zagrli me dušu, treba mi utjeha.
6: Prema romanu Gospođa Bovary.
9: Ne paziš na svoj dobar glas.
6: Nerma Kreso Kavajin.
7: Svi se okupljahu oko nje.
6: Frano Mašković.
10: Od mirisa alkohola i dima cigareta joj se zavrti i sve se pretvori u tišinu.
6: U utorak u 18 sati na 3. programu Hrvatskog radija.
11: Dvorište su uvijek nemirna. U svakom takvom dvorištu netko živi tiho, a netko glasno.
12: Ah, Grič. Taj maleni blatni svijet.
1: Poslušajte radio igru.
13: Tamo su bile najbolje zabave 80-ih.
1: Priče s Gornjeg grada.
14: Znoj na koži mi kaže, večeras pripadaš gradu.
1: U ponedjeljak u 18 sati na 3. programu Hrvatskog radija.
15: Zvona s katedrale udaraju podne. A mi idemo dalje.
5: Dramski program.
16: Ova će priča o suncu i za zamlade biti sastavni dio plača u vjetru.
5: Ivan Aralica.
16: Koji bude šumio u travi oko njena groba.
5: Sunce.
16: I oko groba one koja je i sama leptirovo krilo njenu sinu dala krila da poleti u život.
5: Poslušajte od ponedjeljka do petka na 3. programu Hrvatskog radija.

U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskoga radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Nota Bene. Danas nedjeljni stil. Urednica je Dina Buhovski. Poslušajmo prvu simfoniju, afroameričku, Williama Granta Stila. Nastupit će Detroitski simfonijski orkestar i dirigent Neme Jervi.

0: Bila je to prva simfonija afroamerička Williama Granta stila. Nastupio je Detroitski simfonijski orkestar i dirigent Neme Jervi.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: It's a test designed to provoke an emotional response. Shall we continue? Describe in single words only the good things that come into your mind. About your mother?
3: Your mother?
2: Yeah.
4: Čuli ste odlomak iz filma Blade Runner, istrebljivač Ridleya Scotta. Taj je film nastao prema romanu Philipa K. Dicka, Sanjaju li androidi električne ovce. I u romanu i u filmu postoji ova scena u kojoj se replikant, genetski modificirani biorobot, podvrgava Voigt-Kampfovom testu, koji treba utvrditi je li on replikant ili čovjek. Replikantima nije bio dopušten boravak na zemlji. Prije Voigt-Kampfovog testa, jedan je matematičar 1950. domislio ovaj test koji je trebao odgovoriti na pitanje razgovaramo li s inteligentnim strojem.
5: Predlažem da razmotrimo pitanje mogu li strojevi razmišljati. To bi trebalo započeti definicijama pojmova stroj i razmišljanje. Umjesto da pokušavam s takvom definicijom, pitanje ću zamijeniti drugim koje je usko povezano s njim i izraženo je relativno nedvosmislenim riječima. Novi oblik problema može se opisati igrom koju nazivamo igra oponašanja. Igra se igra s tri osobe. Muškarcem A, ženom B i ispitivačem C, koji može biti bilo kojeg spola. Ispitivač boravi u sobi odvojeno od ostalo dvoje. Cilj igre za ispitivača je odrediti tko je od njih dvoje muškarac, a tko žena. On ih poznaje pod oznakama X i Y, a na kraju igre izgovara jednu od sljedećih rečenica. X je A, a Y je B. Ili X je B, a Y je A. Ispitivač smije postavljati pitanja A i B na sljedeći način. C. Može li mi X reći koliko mu je duga kosa? Sada pretpostavimo da je X zapravo A.
4: Ovaj test izmislio matematičar Alan Matheson Turing. On je ove riječi napisao u radu Računalni stroj inteligencija, objavljenom 1950. u časopisu Mind. Test je Turing nazvao igra oponašanja, ali za njega je uobičajeni naziv Turingov test. Danas u Okamovi britvi govorit ćemo o tom testu koji bi nam trebao reći razgovaramo li s čovjekom ili s inteligentnim strojem. Naš je sugovornik, profesor doktor Zvonimir Šikić. Alan Matheson Turing rođen je 23. lipnja 1912. u Londonu. Turing je završio matematiku na Cambridgeu, doktorirao matematičku logiku na Princetonu. Godine 1936. Turing je objavio svoj prvi važni rad, izračunljivi brojevi s primjenom na problem odlučivanja. Za vrijeme rata bio je u Bletchley Parku i odigrao ključnu ulogu u razbijanju njemačkih šifri. To je saveznicima dalo ključnu prednost u ratu. U Bletchley Parku Turing je konstruirao bombe, stroj za razbijanje šifri, za taj rad odlikovan. Turing je konstruirao i Kolos, jedno od prvih računala. U svojim radovima domislio arhitekturu današnjih računala, a godine 1950. objavio je rad u kojem se nalazi opis igre o ponašanju. U tom je radu napisao i ovo.
5: Prigovor glave u pjesku. Posljedice razmišljanja strojeva bile bi prestrašne. Nadajmo se i vjerujmo da to neće moći činiti. Ovaj se argument rijetko izražava tako otvoreno, ali utječe na većinu nas koji uopće o tome razmišljamo. Volimo vjerovati da je čovjek na neki suptilan način nadmoćniji od ostalih stvorenja. Najbolje ako se može pokazati da je nužno nadmoćniji, jer tada ne postoji opasnost da izgubi svoj dominantni položaj. Ne mislim da je ovaj argument dovoljno utemeljen da bi zahtijevao opovrgavanje. Prikladnija bi bila utjeha, možda bi je trebalo tražiti u preseljenju duša.
4: Alan Turing umro je 7. lipnja 1954. u Winslowu. Službeni uzrok smrti je samoubojstvo kapsulom cijanida, ali nije mali broj ljudi koji sumnjaju u to. Enciklopedija Britanika, na primjer, u članku o Turingu piše da se ne može isključiti i to da ga je ubila tajna služba zbog tajni koje je znao o sustavu razbijanja šifri. U svom kratkom životu Turing je napravio i domislio puno toga. Jedna od njegovih zamisli je i Turingov test. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o tom testu. Naš je sugovornik profesor dr. Zvonimir Šikić. Profesore Šikiću, da krenemo na ovu priču o Turingovom testu sa, recimo tako, malom prapovijesti, barem kad je u pitanju Turing. 1950. je kada on objavljuje rad u kojem se nalazi koncept Turingovog stroja. Mislim, 14 godina prije toga on ima jedan rad kojim ulazi u svijet matematike i tu se on pokušava izboriti sa pojmom izračunljivosti, to jest o problemu izračunljivosti, Entscheidungsproblem. To je rad s kojim on ulazi u svijet znanosti. Zašto je to toliko bitno da se Turing i njega poduhvaće?
3: Pa Turing je uveo pojam Turingovog stroja u tom radu iz 36. zapravo već. Ne? Ideja je bila da je postalo nešto što je zvalo Hilbertov program, koji je trebao na finitni način opravdati transfinitnu matematiku. Naime, matematika je u drugoj polovici 19. stoljeća se počela baviti sve više sa beskonačnim strukturama, beskonačnim skupovima i sve manje postojala ono što zovemo konstruktivnom. Recimo u tom smislu da dokazati da nešto postoji kao neki matematički objekt koji ima neka svojstva, nije bilo nužno konstruirati ga, nego eventualno mogli se to napraviti tak da se dokaže da je pretpostavka o nepostojanju kontradiktorna, pa je to bio smatrano dobrim dokazom. I to se zvali tako nekakvim nekonstruktivnim metodama, odnosno transfinitnim metodama, kad su često koristile te beskonačne skupove i beskonačne strukture. I to je bilo kritizirano, naravno, kad se pojavilo. I onda je Hilbert napravio jedan program, njegova je slavna ona rečenica, niko nas neće istjerati iz Kantorovog raja, jer Kantor je bio taj transfinitist najveći i prvi. Onda je on zamislio jedan program u kojem bi se matematika formalizirala i onda bi se dokazalo za taj formalni sustav u kojem je ona prikazana kao formalizirana disciplina, da je konzistentan. I u tom smislu bi se kao opravdala, makar sadrži i te nekonstruktivne postupke i metode. Ta formalizacija je bila dosta komplicirana stvar. Dakle, formalizirana je logika, već od strane Frege, a tamo negdje 878. Formalizirani su veliki dijelovi matematike, dakle, formalizirana je teorija brojeva u okviru Peanove aritmetike, pa je formalizirana i analiza kao nekakva teorija drugoga reda aritmetička, i teorija skupova je naravno formalizirana i aksematizirana u kojoj se sve to moglo na neki način interpretirati. Naravno, vjera je bila da ta formalizacija funkcionira i da će se to moći dokazati finitnim sredstvima, ali onda je trebalo nekako vidjeti da li su te teorije i odlučive. U tom smislu da ako imamo neku formaliziranu matematičku teoriju, imamo neku tvrdnju u njoj, da li mi možemo odlučiti da li ona u tom sustavu dokaziva ili nije. I to se zvalo Entscheidungsproblem, ne? Hilbert je mislio da će to moći dokazati, a to je zapravo bilo u podlozi ovog, je zapravo njegov glavni problem, ja sam to sad prezentirao kao pokušaj dokaz da su formalizirane matematičke teorije konzistentne, ali ono zapravo što je on htio pokazati je malo konkretnije i bliže opravdanju te transfinitne matematike, a to je bilo sljedeće. Dakle, on je podijelio matematiku, ajde recimo ovako u dva dijela, finitni dio koji je svima razumljiv, koji je jasan, to bi moglo ono što mi zvano danas nekakva rekurzivna aritmetika, ali to je ono neko obično računanje u kojem vi imate mehaničke postupke koji svi razumiju, tako algoritme i to je sve jasno. I onda imamo ovaj transfinitni dio koji ima ove problematične dijelove, ne, gdje počne govoriti o beskonačnim skupovima, dokazima egzistencije koji nisu konstruktivni i tako dalje. Ne. Sad ono što je on zapravo htio pokazati, i to je osnovna srž bila programa, je da ako imate

0: pokušavati napraviti. Dakle, nema šta vi ne možete tu realizirati. I sad velite, pa kak sad to nekakve, gotovo da imate nekakvi svijet nekakvih živih bića na toj ploči, a imate tri neka banalna pravila koja sve to slijedi iz njih. Ne? To je onda nekad ljudima, vidite, vi ne znate, vi date takva pravila i mislite kako je to sve nešto trivialno, banalno, ali zapravo nevjerovatne stvari izlaze iz toga. Ne? A ono što je zanimljivo, to je pokazano kasnije, ne znam da li to Conway napravio ili možda neko drugi, možda čak sam Conway, da vi možete univerzalni Turingov stroj generirati u toj GMFLA. Dakle, imate takvu strukturu upaljenih kvadratića da kad onda u njih ubacujete brojeve, a to su opet neki kvadratići koji su kodirani i kodove Turingovih strojeva, da zapravo računa svaku Turingovu funkciju. Dakle, sve što se Turing izračunljivo je pomoći ta tri banalna pravila. Ne? A ono što možda još više fascinira mnoge ljude, ta je naravno ogromna struktura, ali ako je ako kvadratiće svedete na veličinu recimo naših stanica, onda ta struktura ima otprilike jedan kvadratni metar. Dakle, ona je otprilike naše veličine. Dakle, imate strukturu naše veličine koja radi sve što bilo koji Turingov stroj može napraviti, a iz ova tri banalna pravila Game of Life. Tako da, oni ljudi koji se bave time, oni znaju da se nevjerovatne stvari pomoću banalnih stvari mogu dobiti. I ne idu ovo na prvu loptu, ma to nema govora, to je nemoguće i tak dalje. Uostalom, kao što su i ovi sada veliki large language models su isto, kad vi pogledate, oni su puno banalniji od Turingovih strojeva. Oni uopće nemaju tu složenost Turingovog stroja. A gledajte šta rade. Oni su zapanjujuće banalni. Oni vam rade, dakle, ima neku neuronsku mrežu, ima neki matematički teorem koji kaže ako vi krenete od nekih zadanih vrijednosti, imate prvi sloj, recimo, 5 neurona i svaki neuron ima jedan broj, onda taj prvi sloj je povezan vezama sa drugim slojem. Te veze imaju određene težine. To znači, te težine su brojevi. Znači, brojite, množite taj prvi broj iz prve ćelije sa nekim brojem koji ide do druge, onda je to vrijednost u drugoj. I tak je povezano sa drugim slojem, pa sa trećim i sa četvrtim. Naravno, ono što će dobiti uvijek linearna funkcija, jer su ovo sve linearne veze, množenje obično i izbrajanje pojedinih vrijednosti. Ali ako još dodate jednu jedinu nelinearnu funkciju na kraju koja to transformira, onda vi možete s tim aproksimirati bilo koju matematičku funkciju. A vi sad gledate, sve se da opisati sa bilo kojom matematičkom funkcijom, ne? Recimo sliku neku. Šta vam je slika, ajmo crno-bijelo da je jednostavnije, šta vam je slika na ekranu? Pa podijelite ekran u određeni broj piksela, recimo milion puta milion, to je fantastično dobra slika koju niko nema nigdje. I, znači, imate milion puta milion, to vam je 10 na 12 malih kvadratića. I svaki ima vrijednost neke nijanse sive, od bijele do crne. Recimo da ih na 100 metnete, 100 nijanse. Isto ni jedan televizor nikad nije imao takvu finoću. Ne? I onda vi šta računate? Vi računate na tih milion puta milion vrijednosti početnih, koje su u svakoj točki koja je ta nijansa. I zapravo vam je izračunat zapravo tu šta je ta slika, to je ta funkcija koja daje te vrijednosti u tim nijansama. Ne? I onda ovaj matematički teorema veli da to uvijek možete pomoću neuronske mreže realizirati svaku takvu sliku. A pazite, to je sve neuporedivo slabije od Turingovog stroja. I zato su ovi stari AI, to se onda zove neki good old AI ili go AI, ne? Oni nikad nisu ni pomišljali da bi se moglo pomoću takvih banalnih stvari dobiti nekakva umjetna inteligencija. Oni su uvijek mislili da treba nešto više, da treba logiku ugraditi, da treba nekakve algoritme sofisticirane i tak dalje. A uvijek je bila ta jedna struja, ja bih rekao, to su oni koji nisu znali dovoljno matematike i svega. Oni su mi, ma treba, pa ajmo im dati samo da rade ovo najbanalnije i ajmo to što više podataka da s tim rade. I to niko nije vjerovao od ovih ozbiljnih AI-a, dok nije sada pred 10 godina sa ogromnom snagom i ogromnom količinom podataka kojim se filaju te neuronske mreže kad rade, pokazala da ta banalija radi ovo što čemu se mi danas divimo. Dakle, to je trivialni algoritam u odnosu na općenite Turingove strojeve. Tako da ono išli, stvarno smo daleko otišli u trivializaciji svih naših znanja, ne, na neki način.
1: Zadnje pitanje, rekli ste Turingov test je pisani oblik, dakle...
0: Da.
1: Ne zna se tko je s druge strane.
0: Tako je, jer inače da vidite, da razgovarate sa strojem, ne mrete. Iako danas bi se moglo i sa strojem razgovarati, to je u to doba tako.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sada je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobro vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, moja današnja gošća je spisateljica, urednica i još mnogo što, moja draga Monika Herceg. Monika, dobar ti dan i dobrodošla, drago mi to ovdje vidjeti. Zadnji put kad smo ovdje na radiju razgovarali, to je bilo vrlo, vrlo davno.
1: Da.
0: Jedan veliki dio tvoje povijesti, osobne, a i profesionalne, nije postojao. Dobrodošla.
1: Zdravo, Ivica, zdravo.
0: Sad reci, je li to tendenciozno što ne nosiš kišobran zbog gustoće tvoje kose koja odbija sve ove nesretne kapljice, ili si ga jednostavno zaboravila?
1: Pa zapravo postoji ta anegdota, mislim, životna anegdota mog odbijanja nošenja kišobrana.
0: Aha.
1: Pa kao ja kupim taj kišobran, imam ga, ali je činjenica da ga toliko često zaboravim i izgubim da sam odlučila strategiju promijeniti, tako da kao ajde ovoga, ako je stvarno, evo ako moram ići po djecu negdje pa vidim da će padati ili pada, onda da, ali to je više radi njih. Mm-hmm. A ja se kao ovako držim toga da se od kiše raste, ne? Pa onda možda budem se još razvijala.
0: Iz vlastitog iskustva ti mogu reći da nisi, da to nije točno, da su to izmišljotine kao i priča o ravnoj zemlji.
1: Da, da.
0: Dakle, od kiše se ne raste, samo se čovjek ugodno smoči, ali ovo su ove kasno proljetne kiše koje u stvari
1: tople su,
0: razvedre ljude poput nas. Draga Monika, toliko si toga napravila od kad smo zadnji put ovdje razgovarali, ali ja ću otići još malo dalje i sjetit ću se jednog mračnog prostora, jedne mračne pozornice gdje si došla sa malomjesečnom kćerkicom i primila si nagradu Goran za svoj rukopis, za svoju zbirku pjesama Početne koordinate. To je bilo, ja mislim, jedini put u sve te godine od kad se Goranovo proljeće događa da je neko došao sa malomjesečnom bebom, primio tu nagradu i nestao u vidu magle. Ja sam ti tu nagradu tada imao sreću uručiti i nekako sam pomislio, ova žena ima i hrabrost, a ima i šlifa u stvari. Dobro je to izvela. Ti si mi onda kasnije rekla da je to u biti bilo strateški dolazak, da možeš čim prije i otići. Da. Što se u tvom životu dobroga od tada promijenilo? Ne moraš reći baš sve, ali možda ponešto.
1: Pa ja mislim da se svi mi mijenjamo, da jako puno. Čak i u godinu dana. E sad, kad je to bilo? Znači, Ivica, to je 2018.
0: 1903.
1: već smo
0: ustani bane.
1: Već smo uskrsnuli nekoliko puta, ali mislim da evo sad kad pogledam, to je dobar broj godina.
0: Da.
1: Nije još 10, ali evo tu je, blizu je.
0: Da.
1: Pa evo, djeca su za početak narasla, sad su hodajuća, misleća, svađajuća, bića sa stavovima, što je divno, tako da s te strane više ih ne mogu. Mislim, nosim ih, ali sve teže to mogu. I ostatak života isto, naravno, tu se svašta nešto dogodi, neke osobne stvari su se promijenile. Neke stvari životne naravno se dogode nepredviđeno, pa neke ljubavi za koje se mislio da će trajati pucao, ja to isto nekako životno.
0: Ti si stvarno mislila da će neke ljubavi trajati?
1: Pa evo, moram priznati da sam
0: može,
1: ovoga...
0: Zar je definicija ljubavi da traje?
1: Pa ja sam sklona tome povjerovati, evo po drugi puta, tako da sam opet zaljubljena i sretna.
0: Drago mi je.
1: Ali evo, to je to, ono, čovjek ne može baš pojmit.
0: Ja sam mislio prije svega na, dakle mislio sam naravno na
1: a ti si mislio na književnost.
0: I na privatni dio, ali sam mislio prije svega na to kako si u kratko u stvari vrijeme u nekakvom profesionalnom autorskom smislu jednostavno eksplodirala, dobila druge nagrade, doživjela cijeli jedan niz prijevoda, gostovanja, nastupa, postala si autorica koju se rado pita o nekim stvarima, koje se rado ugošava u emisijama i postala, ali s druge strane nisi zaboravila onaj tihi rad u samoći, onu svoju tipkovnicu i ono što imaš za reći. Dakle, to nisi ni u jednom trenutku ostavila sa strane i onda time mi je ta stvar draža, zato što mi se čini da svako to područje tvoga života iziskuje jednu cijelu Moniku. Dakle, ima cijela Monika kao majka, ima cijela Monika kao partnerica, ima cijela Monika kao kćerka, e, cijela Monika kao dramatičarka, pjesnikinja. Mm. Dakle, koliko je to cijelih Monika, draga Monika?
1: A puno. Evo, ovo si super zapravo nekako detektirao. Mislim da je jako bitno kad radimo ne davati se na pola ili s trećinom negdje, nego zaista biti tamo gdje jesmo puno, ono, kako bi se reklo, s punim gasom. A to je jako puno ovoga, naravno onda i vremena i energije, ali opet s druge strane mislim da kad nešto radimo ono duboko i sa srcem, da se to bez obzira da li se to vidi i na koji način se to percipira, mislim da se to kako ta, ono da se nešto dogodi s tim, ja sam evo još uvijek u tom nekom povjerenju da, da kad se trudimo oko nečega i ako ulažemo ono vrijeme i našu energiju, da to ne može proći, možda može u tom trenutku, ali evo jedna od mojih ovoga glazbenih izbora je jedna glazbenica koja je bila zakopana od 70-ih da bi je otkrili u 2000-itima.
0: Da, da, je objavila samo jedan album, dakle, nijedna pjesma nije trajao duže od 2.5 minute, doći ćemo do nje.
1: Tako dakle, je, znači to je nekako moje učenje.
0: Doći ćemo do njezine finoće,
1: ono,
0: da.
1: Nije bitno kad će se to dogoditi. Mislim, jes, naravno, tebi je nekad teško, naprosto da. Jer ne postoji nekakva ono vanjska evaluacija onoga što bi ti tad htio u tom trenutku da se evaluira, ali mislim da, da to davanje, mislim da zapravo ključ u tom davanju, da kad nešto radimo, da, da nismo tu da, mislim mi dobijemo kao, to je možda ono povratna informacija koja će se nama dogoditi, ali mislim da je primarno ljudsko zapravo davanje, što često zaboravimo i kad je to tako, nekako se stvari dogode. Da.
0: Da, pa postoji jedan izraz da posjeduješ samo ono što daš u stvari. Dakle, da je, tu, da je da doista sviđa, tvoje da. Samo ono što daš i to mi se nekako čini lijepim i točnim. No. Međutim, uz sav taj rad, dakle i predanost i tu energiju koja se ulaže i ovo što ti kažeš, boravak u tome do kraja, postoji nešto što se zove taj izvorni talent i ta potreba. Dakle, tvoj talent se manifestira kroz tekst i tvoja potreba se manifestira kroz potrebu za tekstom. Dakle, kako je do toga došlo? Ti si bila dobra učenica, imala si ovaj odvojak prema prirodoslovnim znanostima, prema fizici prije svega, zanimale su te naravno kretanje planeta i sve te udaljene činjenice, ali hoću reći kako si sebe našla, to je sad meni taj mali misterij, kako se neka mlada osoba pulsirajuća, puna krvi te koja juri po krvotoku nađe u pisanju poezije. Dakle, to u nečem tako drevnom, a toliko točnom da ponekad i boli.
1: Da. Pa mislim da je poezija...
0: Kako si počela?
1: Ma to je davna priča. Mislim da sam prvu pjesmu napisala s 10 godina. Uh-huh. To je nešto bilo vezano za boje, ako sad me pamćenje. Možda su
0: teške
1: neke...
0: boje.
1: Teške, baš to bilo teške boje. Vrlo brzo sam zapela u taj ako nisam pjesnik, ja sam barem patnik modele. Čim sam pročitala Ujevića kasnije, ali da, rano je to krenulo. Ono, čim sam ja zapravo opipala jezik, nekako mi se dogodilo da sam vrlo brzo počela komunicirati sa poezijom. I pisala sam jako puno kroz cijelu osnovnu. Aha. I imala sam sreću da sam imala profesorice koje su to vidjele i poticale. Onda naravno kreću ta velika otkrića. Ja se točno sjećam trenutaka kad sam otkrila koga od naših tad pjesnika, jer nije evo u školi u Jabukovcu, tamo kod mene nije baš bilo puno toga dostupnog.
0: A bilo je jabuka.
1: Ali pa u jabuka uvijek ima. I krušaka i šljiva za rakiju. Šljive su posebno za rakiju.
0: Dobro, šljive šteta jest kao plod.
1: Pa to samo za rakiju vrijedi da, i eventualno ako idu ove knedle, ali to isto već.
0: To isto nije loš gubitak, uporaba. Da, jest mali gubitak, ali zna čovjeka razmiseliti.
1: Da, tako da ima tu tog sela, kad sam bila na selu, onda sam, kažem, pisala sigurno još, to je taj opet splet okolnosti. Mi smo dugo bili u izbjeglištu i kad smo odselili na selo napokon, našli smo se mi djeca, imam dva brata, tad na vrh brda usred ničega, nema tu djece, mi se skupljamo autobusima i idemo u školu, znači ja sam osuđena sama na sebe.
0: Evo tu se spominje toponimi Pecki, Bjelovac.
1: Je, Bjelovac da. Je zaseoce tog ovoga sela Pecki.
0: A čekaj, selo Pecki stvarno postoji?
1: Da, postoji selo Pecki.
0: To je tamo u onim šumama vanijskim, onom zelenim.
1: Da, Hrastovačka gora, to je odmah šuma je ovako. Da. I onda ovoga malo dole ispod su te kućice razbacane tog zaseoca, malo dole niže ispod brda je selo Pecki, a prije je Gornja Bačuga. Kroz ono šumu moraš proći.
0: I svugdje počinje šuma.
1: Je.
0: Hoda sud počinje šuma.
1: Je. Tako da je to, kad si osuđen, ja mislim, na neku samoću u tim godinama, u manjku sugovornika, tražiš neke, pa u tom trenutku mrtve sugovornike, to su ti pjesnici od kojih, nažalost, nitko baš nije bio živ od ovih što smo ih čitali ili što sam ja znala uhvatiti u toj knjižnici. I puno sam pisala i onda sam nekako taj patnički model, Ujević me, to sam ponovno, bila sam potpuno oduševan, sam u Rimi pisala, bilo je tih faza naravno.
0: Pa naravno, sve su to dobre vježbe.
1: Jesu, jesu, i onda to kasnije naravno je išlo nekim svojim tijekom. Išla sam, to se sjećam, poslali su me u 7. razredu, moja škola je jako puno zapravo mi pokušavala i pomoći. I kako su bile ove radionice, recimo Goranovo, vi imate radionice s Goranovim proljećem,
0: da,
1: ali postoji ovo Novigradsko proljeće,
0: da, da, da.
1: Koje, gdje su te radionice tamo negdje malo se izmješteni, mene su poslali u 8. razredu. I ja sam tada doživjela neko otkrivenje. To je ono, jer sam tada, tako je, jer sam tada upoznala jednu djevojku iz Rijeke koja je briljantno pisala. I onda je ona meni kad nakon tog poznanstva slala kopirane pjesme, aha, šta god je nalazila. Znači, to onda su moji prvi kontakti s Nerudom krenuli. Pa ta, ono, tako neki set pjesnika i pjesnikinja koje ja ne da nisam vidjela, nego nisam znala šta je to.
0: Imala si riječku vezu.
1: Tako, imala sam i tekako dobru riječku vezu. Su bila pisma ogromna koje smo mi jedna drugoj slali. I onda sam ja opet išla na to Goranovo i naravno počela čitati. Sjećam se, bio nekakav, ono, rješavali su se knjiga, moj prvi srednje iz knjižnice, i ja sam negdje uspjela za, ne znam, ono, valjda 2 kune tad, uzet knjigu poezije Paula Eliara. To mi je bilo, ja sam mislila da sam se raspametila. To se točno sjećam u trenutku kad sam to čitala, mislila si šta, kao šta je ovo, i tak, tako da...
0: Da, to sve zvuči onako sudbinski, jer je sudbinski, dakle, ti si morala si u stvari završiti u poeziji i naći tu svoj prostor, a kad si nabasala na nekoga umjetničkog imena Sasja?
1: E, to je tek relativno nedavno zapravo kako se moj isto horizonti glazbeni šire, tako da su me neke mlađe kolegice zapravo upoznale sa tom jednom cijelom scenom koja je, mislim, za Remi jako dugo znam, Elemental je bio...
0: Ona nam je kolegica, ona ima Remi i zbirku
1: tako
0: pjesama.
1: Tako je, i ona je zapravo meni bila užasno bitna, Elemental, onaj album Male stvari, ako
0: aha,
1: se sjećaš.
0: Kako ne?
1: Pa to je meni u srednjoj život spasilo, ja mislim. Tako da ovoga, nekako je onda bilo divno vidjeti njih dvije u kombinaciji. I meni je ta pjesma, evo recimo, nešto što stvarno mislim da je jako bitno na pominjati, je ta pozicija žena danas u bilo kojem opet području, jer mi smo u nekom trenutku, ja sam isto mislila jedno prije tad kad sam se javila nekako na književnu scenu, pa to su stvari o kojima ćemo mi kao morat, kao toliko će se to valjda ispraviti u narednih 10 godina, da šta sad, znaš, ne moramo mi, je vraga, Ivica,
0: ne moramo se mi ništa
1: nije,
0: boriti.
1: Ma, ali mislila sam stvarno da to ide na bolje, znaš, kao sad, ono, mora se za 10 godina situacija promijeniti. E pa nije se promijenila, dapače, mislim da neke stvari nazaduju agresivno i onda treba se sjetiti zapravo
0: i slušati.
1: Sad ćemo mi etikete,
0: koje su 2015. u stvari objavljene. Kaže, volim rimu na bit bacit, basu mrvu sabit, kako repere pobacam, volim predrasude razbit. Idemo mi to poslušati.
1: Ajmo predrasude razbit.

0: Etikete, nismo ih zalijepili, ali do neke smo etiketice moja gošća Monika Herceg i ja skinuli, ako se usudimo tako reći, a to su etikete pjesnika kao Ljenčina. Zamisli da nam to Monika neko kaže. Nije ti bila dovoljno pisanje poezije, vrlo si, relativno rano si krenula pisati i dramske tekstove, počela si pisati i kolumne, počela se javljati, počela si u tom našem nekakvom svijetu kulturnom često je nastupati, odazivati se na raznim aspektima, između ostaloga i aktivističkim i feminističkim stvarima. U kojoj mjeri je to tebe kao osobu naglo razvilo? Hoću reći, evo, sad smo spominjali Pecki, Bjelovac, spominjali smo ono mala mjesta tvoga odrastanja i na jedan put u tom velikom, takozvanom velikom Zagrebu, u tom našem centru, jedna Monika oko koje se okreće cijeli jedan svijet. Je li te to nekada sluđivalo, iscrpljivalo? Jesi nekad gubila ono u biti tlo pod nogama? Je li ti to smetalo za pisanje?
1: Pa je zapravo s te strane, evo to je nešto o čemu sam baš razmišljala, da li me ta neka vrsta ovog nekog, mislim, ta neka prisutnost, pogotovo kad se radi o nekim temama za koje ja stvarno mislim da je bitno dati ono jasan stav javni o njima. Zapravo nije, ono, postoji naravno onaj dio kad ti nije dobro, naprosto jer znaš da si izložena, volio bi biti, jer ja imam i tu introvertiranu stranu, ali mislim da nas sve više izluđuje ovo vrijeme u kojem živimo, u kojem nitko nema vremena za stat, za pauzu. I sad, ono, u mom slučaju zapravo nemam ja problema s tim što ću ja biti, ono, javno ili doma, ali mi je ogroman teret to, ono, taj stalan strah od toga hoće li sad idući mjesec, iduća godina biti okay ili neće, kako ćemo financijski ovo, kako ćemo ono, to je, mislim, sad vjerovatno da nemam djecu bih možda bila manje opterećena, ne znam, evo, to mi je isto ali znam da su i neki kolege koji nisu u toj situaciji, to je veliko opterećenje ti kad radiš u kulturi, ono, kao što i sam znaš, ti honorari su mali, ne postoji neka sigurnost i
0: nikad
1: stabilnost.
0: Ne znaš kada ćeš raditi, kad nećeš.
1: Tako je, sigurnost, stabilnost, to je potpuno i mislim da zapravo, a onda kad se tu uplete taj jedan moj strah, ono, mi smo stvarno živjeli dugo vremena u neimaštini, ja imam ono, jedan, ono, baš jedan jako jedan fin strah od siromaštva, ono. Meni je ono,
0: ja to shvaćam sasvim različito.
1: Tako je, ono, jedan onako sofisticiran koji bode gdje stigne, onako
0: kao, dobro ga je udario.
1: Tako
0: ono,
1: je.
0: Dobro ga je ošamario.
1: Da.
0: E, Monika, u kojoj mjeri tvoji tekstovi izviru jedan iz drugoga? Dakle, u kojoj mjeri je tebi važna kada pišeš ta slijednost, da su početne koordinate, da je lovostaj ono što izlazi iz njih, da iz lovostaja izlazi dramski tekst, da iz dramskog teksta izlazi proza. Kako bih rekao, na koji način odlučuješ što ćeš pisati? Koji žan, koju formu? Ili jednostavno to dolazi negdje iznutra, iz tog nekog organskoga osjećaja jezika i potrebe da jezik nađe neko svoje novo ruho, da tako kažem. Davno sam pričao, recimo, s Dragojevićem o tome, Danielom, o tome kako izgledaju zbirke, on je rekao da je svaka zbirka novi jezik, u stvari, i da sa izumom novog jezika nastaje i nova zbirka.
1: Da, meni je to, evo, recimo, jako blisko. Ja mislim, dobro, naravno, postoji to ovaj dio vremena. Sad, ono, kad su djeca manja, sad ne idealiziram, samo osluškujem jezik. Jezik je isto opterećen. Opterećen je vanjskim uvjetima.
0: Naravno.
1: I kada ne postoji vrijeme da se dubinski bavimo nekim širim formama, naprosto, naravno, jeziku je puno bliže doskoči do poezije. Tako da mislim da sad neke dulje forme ja nisam zaista prije niti mogla ovoga pisati, tako da se roman dogodio u trenutku kad je to vjerojatno bilo moguće, ali meni je jako bitno to, evo što se spomenuo, osluškivanje jezika, jer mislim da za svaku priču koju možemo, koju želimo ispričati, sad je to opet ono pitanje da li se taj glas o želji javlja sam ili da sad možemo mi mistificirati koliko god, ili postoji ta neka unutarnja želja koja je dugo vremena se sprema da zapravo nekako dobije oblik vanjski, ali jako je bitno pogoditi jezik. I mislim da je ključno pitanje i svake knjige poezije, ali tako i svake prozne knjige, zapravo pitanje jezika. jer mi moramo biti svjesni ograničenja, tema koje nosimo, koje želimo ispričati, moramo biti svjesni na koji način gradimo svijet, moramo biti svjesni toga šta želimo da jezik zrcali, na koji način da zrcali i tako dalje. Tako da ja o jeziku jako, jako puno razmišljam. Razmišljam kako, ono, da li ga proširujem, da li ga ogoljujem, da li ga... I nekad se svađam, jer ja bih isto rado, evo, sad ovaj roman, ja sam tako htjela pisati jedan roman sa dugim rečenicama. To mi je onako, aha, daš, ja isto volim,
0: da.
1: Daš, da izgledam pametno, ono, da je to jedna rečenica, dobro, pola stranice.
0: Ima jako puno glupih dugačkih rečenica, znaš.
1: Ali znaš, ali ipak ti to što rečenica, pola stranice, drži ti koncentraciju.
0: Da, to su one krležne ili kraskrahorkove rečenice u kojima se utopiš. Ne znaš da li si živ, da li si mrtav dok to čitaš.
1: Ja bi isto to, ono, mislila sam si, ja, sad je to, sad ću ja onako. Imam ja tih ovoga proznih uradaka, što bi se
0: rekao,
1: pada, ali ova knjiga je ono, kad sam počela, to tako nije moglo. I onda sam shvatila da tu treba nekakva radikalna promjena mog shvaćanja i jezika i teksta, jer tu je zapravo najbitnije bilo da taj jezik bude jako sveden, i on to jest, da bude na momente i onako da to budu neke kosti jezika, ali opet sa onim blagim trenucima kad to može ući u poeziju, ali na jako suptilan način. I to je sad ono, to je velika borba, ono, lagala bih kad bi ono rekla, jao, to je tako. Baš sam ono puno ja opipavala, gledala, dok ne bi ono, aha, evo me tu, ono osjetila, aha, da je sjelo na mjesto.
0: To mi je sigurno mjesto.
1: Mjesto,
0: to je da. Sigurno mjesto, da.
1: Tako da mislim da svaka priča traži zapravo, mi čim otključamo jezik, napravili smo pola posla, ali otključati jezik je onaj unutarnji proces koji traje vjerovatno dulje vremena nego što smo i mi svjesni da se bavimo time.
0: Da, kako možeš objasniti činjenicu da jedna 26-godišnja Britanka koja svira gitaru i pjeva sebi daje ime umjetničko Paris Paloma?
1: Pa
0: što
1: ne
0: je toj curi?
1: Znam. A čućeš pjesmu pa će ti sve biti jasno.
0: E pa ajmo da poslušati.
1: Sjajna pjesma.

0: Bila ova Paloma Paris u emisiji Moj izbor, po izboru moje gošće Monike Herceg. Po prvi put slušamo i Sasiju i Palomu Paris, a ovu zadnju smo slušali. Reći točno ko je pustio Vašti Banjan u emisiji, sjećam se toga. Monika, u kojoj mjeri su tebi važni prijevodi tvojih knjiga? Ti već sad imaš dosta prijevoda, imaš inozemnu ovu glasovitu poljsku nagradu si dobila za poeziju. Dakle, to pretpostavljam da je to za tebe bilo nekakvo, ajde recimo, to iskustvo Poljske i nagrade u Poljskog i uopće susret sa tim, ajde, poljskim poimanjem poezije za tebe je bilo vrlo, vrlo važno i formativno i bilo bi lijepo da se još koji put ponovi. Što kažeš na to? Spominjala si kuću Česlava Miloša jedan put kad smo bili pričali.
1: Da. Meni je ta Poljska otvorila i neke druge neke druge susrete koji su jako vezani. Ja se sad vezani za taj događaj, ja se sad u Poljsku vraćam svakih pa sigurno par mjeseci, ono dva put godišnje, tri put idem, da. I pritom baš sam sad nedavno bila pa smo imali neku, nakon Gruzije, tu ima neki ludi skok Gruzija, pa sam bila u Kaunasu u Litvi, onda smo skočili dole do te kuće Česlava Miloša, tamo su inače rezidencije te fondacije Pograničje. I onda sam trčala za Varšavu i Krakov gdje smo predstavili početne koordinate, prijevod. Ali meni je ta nagrada, to je opet to pitanje šta dolazi u koje vrijeme, ja sam tad već bila jako, jako umorna i nekako mi se činilo, ta moja neka unutarnja borba je bilo to pitanje smisla i pitanje pisanja, jer ono, stvarno je jako teško stalno se morat borit. I onda je došla neočekivano ta neka nagrada. Ja sam opipavala to da pišem roman, ali već sam opipavala to nekoliko godina i nikako nisam imala force da nekako uđem u to. I onda kako se dogodila ta nagrada, ona je sa početak ona bila izdašna financijski, tako da je riješila neke moje i dugove u tom trenutku, jer sam dizala kredit za stan, pa sam bila u nekih, trebalo sve to zakrpat, ne? I ono, mislila sam da to nije, onaj moment bezizlaznosti gdje ti se čini, ajme, ovo će sad, patiću zbog ovog svega, još dugo.
0: Sad će se sve to srušiti.
1: Tako je, i sve, nikad kraja, ne? I odjednom to dođe i zapravo riješi nekakve te primarne probleme isto. A nekako da taj znak, pa ovo što ja radim, nije, ja ne mislim, ja stvarno nemam neku priču s nagradama, da mislim da one mogu biti neka potvrda koja ti je bitna u tom trenutku, mislim da im ne trebamo davati puno važnosti, jer to naravno ovisi kako te ko čita i zašto te čita i sam znaš, to je pitanje vrlo velikih subjektivnosti u tom trenutku i tako dalje, tako da ja tome ništa ne dajem puno važnosti, ali je u tom trenutku meni taj novac bio genijalan, a s druge strane i ta potvrda, dobro Monika, uzbilji se, ajmo probat izgurat ovo pa kako god. I onda sam te dvije godine, onda sam, sjećam se, prelomila sam, odmah su me nešto negdje zvali, sam rekla ne, moram krenut sad i putovat, jer do tog trenutka sam nekako kako su i djeca bila manja, to odbijala manje više. I onda sam rekla ne, sad moram to, moram se početi organizirati tako da to mogu. I nekako evo te dvije godine se život nenadano promijenio, ali možda evo baš na toj razini da sam ja uvidjela na koji način se sve stvari mogu još raditi. Možda se nisam do tad, mislim da se mi ne shvaćamo, ne bi se smjeli ni trebali shvaćati ozbiljno, ali mislim da ono što radimo, da to treba shvatiti ozbiljno. I onda sam ja nekako baš to, odlučila sam više poštovanja dati tom svom talentu, ako ćemo ga tako nazvat, potrebi da pišem. I evo nas, dvije godine nakon, ja ću ti reći odgovorno, možda mi je ta nagrada spasila u tom trenutku pisanje. Da. Sve s razlogom se
0: Da. Valjda se, sad, bilo bi divno da se prave stvari događaju u pravo vrijeme. Ovaj put smo si imala sreće da se to dogodi, točno tako. Kako doživljavaš prijevode svojih pjesama? Dakle, to nije jednostavno...
1: Ovo je to kad su loši prijevodi.
0: za neke, za francuski recimo, vjerojatno ne možeš znati kako je to prevedeno, ali imaš sreću da te se rado prevodi, da te objavljuju. Pogled na tu knjigu, i pogled na istu tu knjigu na hrvatskom, pretpostavljam da je različit.
1: Je, i super je vidjeti čitatelje koji onda komuniciraju. Mislim, mi svi komuniciramo iz nekog svog mjesta. Naravno, imamo neke zajedničke i prostore ovdje i možda sjećanja. sve to ide, imamo neke mi vjerovatno i sličnosti u čitavanju.
0: Ali se ljudi konektiraju, to je
1: da,
0: dobro.
1: Da, to je, i to je onda divno vidjeti da nešto što sam mislila da ne može rezonirati negdje, zapravo rezonira puno bolje nego što je to ovoga, uopće bilo ikad meni ono zamislivo. Tako da mislim da je lijepo, ja mislim da su prevoditelji ono ti mostovi kojima neprestano treba zahvaljivati, jer za početak ne bi ja, ni niko od nas ne bi mogao toliko čitat.
0: Jasno.
1: A sad zamisli da smo osuđeni na našu ono, na književnost naših jezika, to bi bilo takav zatvor.
0: Poljake i Poljakinje u
1: da.
0: Našoj poeziji.
1: Da. Da, da, da.
0: E, Monika, imaš tako zgodno ime i prezime, jesi razmišljala s obzirom na ovu međunarodnu karijeru da se zoveš Monika Herzog i da kažeš da si nečakinja od ovog redatelja Herzoga, kao evo, ali nismo nešto dobri, to bi bilo dobro.
1: A znaš li ti da to mi je neko pričao da Herzog i Monika i prevoditeljica jednom je nešto rekla šta mi znači ime Monika i otkud to ide, da to nije sad samo kršćansko neko nasljeđe, mislim da je plemenita da je spomenula, aha, a Herzog znači plemkinja, pa ja sam ti Ivice plemenita plemkinja,
0: pa ja
1: sam ja to mijenja.
0: Pa ništa, idemo poslati još jedan glazbeni broj pa ćemo prokomentirati. Everybody supports women until a woman's doing better than you.

0: Hej, Monika, što smo ovo slušali? Molim te. Everybody support a woman.
1: Da, until a woman is doing better than you. Da, mislim da treba slušati mlade glazbenice koje danas rasturaju, tako da smo krenuli u tom smjeru.
0: A ko je ovo? Nisam zapazio.
1: To nam je ova, kako se zove, meni se mozak ugasio. Nije Paris Paloma, to smo slušali prije. Sofia Isela.
0: Sofia Isela.
1: Tako je, da. Ona je
0: Isela.
1: Jedan sjajan vokal ovoga. Mislim da je ona bila čak predgrupa, da je nastupala kao predgrupa Taylor Swift. Sad, što to ljudima znači, ne znači.
0: Ali
1: svi znaju za Taylor, da. Pa evo za Sofiju isto. Baš je genijalna. Ona je onako, ima jedan mračni ovoga... ja bih rekla i doživljaj svijeta, ali vrlo točno detektira jako, jako puno problema, pogotovo sa ženskim pravima, i mislim da, evo recimo ova pjesma, ako se ono temeljito presluša i ako se pročita, što je možda još i bolje, zapravo rijetko koja žena se neće naći u tome, kao ni u ovim pjesmama prije, ne? Tako da evo to je jedan mali ovoga, rekla bih, feministički doprinos slušanju kod tebe ovdje u emisiji.
0: Da pače, uvijek si dobro došla sa doprinosom bilo koje vrste. Monika, tko je Joso? Ili što je Joso?
1: A Joso je, da, evo, tko i što? Što je film? Jedan
0: film.
1: Tako je, moj prvi kratki dokumentarni film koji sad imaće, kako zasad stoje stvari, premijeru na Tabor Film Festivalu New Frames. A film je o mom susjedu, Josi Mlađenoviću, koji je...
0: Mislim, susjedu iz Bjelovca.
1: Iz Bjelovca. Je. Znači, on je zadnja kuća u selu, to se tako kaže. Svega ih ima 5 ili 6, morala bi čekaj prebrojiti. Znači, ima, znaš, linija. A Josa je, da, kako je nas malo uvijek u selu bilo, tako smo svi jako povezani, tako sam ja s njim ovoga bliska. I onda, kako se to dogodi da postoje, pogotovo tamo kod nas, da taj cijeli prostor je neka nevjerovatna priča, jer on ima slojeve sjećanja, slojeve povijesti, slojeve traume, ali ti ljudi su nevjerovatno životni i topli, bez obzira što žive u groznim često uvjetima, što se naravno pogoršalo samo s potresom, i meni je bilo jasno u nekom trenutku da te priče nije, ja ih ne mogu, stvarno ih ne mogu napisati, to sam ti malo prije rekla, nego je to opet zahtijevalo neki drugi jezik. Ja se ne bavim filmom zato što imam neku ono ideju, sad ću ja biti redateljica.
0: Zato što si nečakinja Vernera Herzoga, nego zbog nekih drugih razloga.
1: Nego zbog Jose, evo. Ovoga, jer naprosto mi je postalo jasno da želim dokumentirati taj život, jer mislim da i kultura vrlo često, pa tako naravno i različiti segmenti kulture, upadnemo u to da ne vidimo marginu. I da se marginom bavimo onako iz one pozicije gdje je to nama ono u senzacija, ne? A zapravo se radi o radi se o dubokom siromaštvu, o neprilagođu. Ono, ta margina je jako zajebana, ne? I jako je bitno ako možemo biti dio te margine pa nekako snimati ili pričati o tome, tako da nas se zaista i tiče. A mene se i osvoji ti ljudi po Bani ili Banovini, kako god se ko želi svađati, ali imamo ono dubljih i težih tamo problema.
0: Ali to je sve jedno, ja mislim.
1: Pa jest, jer ljudi žive...
0: Važan je Joso i njegova priča, tako i važno je sjesti s Josom na zemlju i govoriti o tome gdje je ko pokopan
1: je.
0: I gdje je ko ukopo džeda ili nije.
1: Da,
0: onaj mali ulomčić što si mi poslao, ja sam to pogledao s pažnjom. I sad, i zanimljiva je ta perspektiva, dakle ti si ono moderna, mlada žena, ostvarena i znaš, na mnogim razinama, i sad jedan put sjediš na toj zemlji u tom zelenilu, na tom nekakvom humku skoro s tim čovjekom, i ja pomišljam kako se ona sad u stvari dobro ovdje osjeća, kako je njoj ovo prirodno. Pa to je neko bogatstvo, zar ne?
1: Je, mislim da je, ma to je daleko bitnije. Ja te ljude obožavam zato što su oni toliko prirodni, imaju toliko znanja koje ne može se stjeći. Što god mi pričali, morate čitati knjige. Ova neka mudrost, a i ta dobrota koja je uspjela preživjeti bez obzira na teške okolnosti, jako puno toga lošega što čovjek prođe,
0: da.
1: To se ne uči, to se uzgaja na neki drugi način, vjerojatno kao što se uzgajaju i biljke, po mama ima ogroman vrt ispred
0: i sve
1: ovoga.
0: Ide od ruke,
1: tako je, sve biljke, da. Ono, evo, luduju, ne? Tako da ono, neka čarolija tu postoji, ali taj uzgoj tog nečeg ljudskog, to je daleko kompleksnije od toga, idemo pročitati knjigu, dapače, mislim da puno ljudi ostane jako tvrdih srca bez obzira na načitanost koju imaju.
0: Ta empatija kroz grubost tih običnih ljudi, to je ono nešto jako zanimljivo, kako oni zvuče grubo, u stvari su silno empatični u tom trenutku. To se, kažem, u onom malom ulomčiću se to osjeća, a sad imamo još dvije pjesme za pustiti, ali zajedno one traju manje od 4 minute. Ova je I like to walk around in your mind. Što je to?
1: E, to nam je ta koju smo spomenuli, Vašti Banjan.
0: To je Vašti Banjan.
1: Vašti ili
0: Vašti, a nije na Vašti Banjan zadnja?
1: Ova. Čekaj,
0: Eternity and the Day.
1: Ne, Eternity and the Day je Elenika Rajndorović.
0: Aha, onda tako Vašti Banjan, da, ova krasna je gospođa, bujne kose iz ranih 70-ih. Snimila je jedan album koji je ono komercijalno potpuno propao. Tako. Znaš koju je pustio ovdje u emisiji?
1: Tko?
0: Nikola Šerventić.
1: Ozbiljno?
0: Da.
1: Nisam znala.
0: Onoga Eliota Smitha i Vašti Banjan on je pustio, a evo za Moniku Herceg,
1: da.
0: Vašti Banjan.

0: Milavo Vaštibanjan po izboru mojeg gošća Monike Herceg. Monika, ostalo nam je nekoliko minuta da pokažemo ljudima na radiju rukom točno odakle počinje šuma. Riječ je o tvom nedavno izašlom prvom romanu. Objavljen je u nakladi Fraktura. Knjiga izgleda krasno, od naslovnice, od unutarnjeg prijeloma, od onog žučkastoga krasnoga papira. Kako si zadovoljna? Jesi još uvijek uzbuđena? Jesi još uvijek uzbuđena po pitanju toga?
1: Mislim da, dobro, sad to je pitanje koje je kompleksno. Učim se biti sretna. učim se radovati svojim uspjesima, to se tako kaže. Jer sam ja već skočila glavom u drugu knjigu. Znaš, meni je to u glavi kao trilogija.
0: Pa ti skači glavom, gdje hoćeš, ali da, tu sad budi
1: tu
0: malo.
1: Je, da.
0: Morat ćeš malo raditi na promidžbi ove knjige, bit će dosta poziva, ja sam siguran i za intervjue, ali i za gostovanja nekakva. Naslovnica je krasna, ko je ovo nacrtao?
1: Ivan Stanišić,
0: tako, da. Evo, u glavu konja je stavio Guju.
1: Je.
0: Taj dječko o svačemu razmišlja sigurno. Ko zna kako spava po noći. Šalim se. O čemu piše roman?
1: E to bi ja tebe trebala pitati.
0: Ja,
1: si pročitao,
0: ja ti ćeš
1: morati reći.
0: Ti si bliski, ja sam. Mislim, ja znam o čemu piše, ali hoću reći što si...
1: A što sam ja htjela?
0: Da,
1: to što sam ja dobila, što su ljudi pročitali, ono što sam ja htjela.
0: To nužno ne mora biti
1: tako
0: isto.
1: Je. Pa meni je bilo bitno pisati knjigu koja će na neki način zaista opet obuhvatiti neki komad djetinjstva, djeteta koje tek traži jezik. I meni je zapravo to pitanje potrage za jezikom kao nekakvim mjestom otpora i potrage za pričom kao mjestom utočištem bilo tu ono najbitnije. Jer ono što jest istina, iz čega se i ja sjećam, jest bez obzira koliko ljudi mogu biti neuki. Baba se stvarno potpisivala sa ono otiskom prsta. Ona je stalno pričala priče.
0: Da.
1: I to je taj zapravo
0: priče su
1: fenomen.
0: Starije od slova.
1: Tako je. I
0: od mnogo čega.
1: I to je meni nekako bila ideja ove knjige, da zapravo se cijeli jedan svijet može stvoriti, bez obzira da ti nisi tamo, dijete živi u izbjeglištvu, ali se taj svijet kreira kroz priče i ona kroz priče i putuje. I zapravo to je za mene bila nekakav ono omaž i to mjesto, dakle ja jesam, evo kažem, Banija koja je
0: Pecki,
1: tako je, ta ti običaj, taj jezik, ja sam jako puno tražila i ono, neke stvari sam naravno mogla prizvati sjećajući se, a neke sam morala kopati, istraživati, pa sam se ono bavila arhitekturom 20. i 30. na Baniji, kuća, šta od čega, ono, ja sam radila
0: najgore su ta istraživanja za pisanje proze.
1: Pa za selo.
0: Ali to je najdosadnije u stvari, kada moraš napisati točno ime ulice, provjeriti ovo. Da, a s druge strane imaš tu silnu imaginaciju da to sve možeš izmisliti bez ikakvog problema. Knjiga je sastavljena od mnogo kratkih poglavlja. Ima, između tih poglavlja je ta bjelina koja ti pušta da proživiš ono što si pročitao, da se spremiš za novi ulomak. Kad si došla do te forme? Je li od početka tako mišljeno i pisano ili si imala ono jednu hrgu, što bismo rekli, teksta, pa si onda to rasparcelirala na manje komade i umetnula tu bjelinu između? Kako je to išlo?
1: E sad kad sam napokon shvatila da pišem ovu knjigu, a ne jednu drugu, jer imam ja tih knjiga.
0: Dobro.
1: Znaš, kao, imaju paralelke, pa kao, ali ipak ne, neće ići ovo. Kad sam shvatila šta radim i to kad sam krenula opipavati, zapravo mi je bilo jasno da to jesu u početku, to su bile priče i sad te priče su bile neprepoznatljive naspram ovoga kako je to kasnije u jeziku izgledalo. Jer je to više bilo onaj moj pokušaj dozivanja nekih sitnica i stvari o kojima bi se moglo pisati, što mi je bitno ispričati. E onda nekako došla naravno i ideja ili svijest o tome da to ne može biti pisano na taj način linearno, nego naprosto zato što naše sjećanje tako ne funkcionira. Kako ono meni je, ono, imala sam među što se tiče starosti djeteta, a to je negdje u trenutku kojem ona čuje i čuje priče, ali recimo od njenog početka pa do početka njenog ozbiljnog

0: puno radi za filmove te Angelopolusa, koji je meni jako drag redatelj grčki. I mislim da je ovo Eternity and a Day, to je iz istoimenog filma ovoga tema. I super jer je ona, ja kad sam prvi put čula njene, to je opet ono u kakvom mi svijetu muškom živimo, ja sam sigurno godinu dana živjela u uvjerenju da je Eleni muškarac. I onda kad sam spoznala da je žena, sam bila to, ono,
1: mogla
0: došlo
1: me
0: da plaćamo
1: sreće. Mogla si me pitat, sa mnom je u srednju školu išla jedna Eleni. Monika, ali... hvala ti lijepa na gostovanju u mom izboru.
0: Hvala tebi, Ivice, na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor, a moja gošća je bila Monika Herceg. Za tonskim pultom Ivana Hegeduš, glazbena, nego urednica Irena Matijašević. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam. Do sljedećega petka, do novog izdanja emisije Moj izbor.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji čućemo dio koncerta harmonikaša Jegora Zabelova te dio koncerta ansambla The Klezmatics, oba održana u listopadu 2025. u sklopu UOMEX festivala u finskom gradu Tampereu. U rukama Jegora Zabelova harmonika postaje sredstvo za mistična iskustva. Izvedbe poprimaju oblik rituala, dok on nagovara, laska, miluje i prisiljava instrument da ide tamo gdje nitko prije nije išao, na područje između istočnoeuropskih tradicija i pulsirajuće eteričnosti zvučnih pejzaža. Zabelov je započeo svoje glazbeno obrazovanje sa 7 godina, nastavivši ga na konzervatoriju Mogilev i Bjeloruskoj državnoj muzičkoj akademiji, gdje je počeo skladati i zainteresirao se za rock glazbu. Od 2005. nastupa diljem Europe, Ukrajine, Rusije i Bjelorusije s Gurzuf bendom i Jegor Zabelov triom. Sklada i za kazalište i film. Posljednjih godina koncentrirao se na svoj solo rad, nastupajući na europskim festivalima različitih žanrova, uključujući Rudolstadt, Tallinn Music Week, Ethnoport, Eurosonic i mnoge druge.

Slušali smo bjeloruskog harmonikaša Jegora Zabelova. U nastavku emisije još jedan koncert Swomexa 2025. Globalno poznate super zvijezde glazbe svijeta i jedini klezmer band koji je osvojio nagradu Grammy, Klezmatiksi ostaju jedna od najikoničnijih i najavanturističkijih grupa u modernoj klezmer glazbi. Otkad su se pojavili na živopisnoj kulturnoj sceni njujorškog East Village-a 1986. godine, predvodili su globalni preporod klezmera, kombinirajući stoljećima staru jidiš tradiciju s radikalnim suvremenim senzibilitetom, miješajući klezmer s džezom, gospelom, punkom, klasikom, latino i balkanskim stilovima, prihvaćajući progresivni svjetonazor, baveći se temama poput ljudskih prava, antifundamentalizma, dijaspore i kulturnog otpora. Nadilazeći žanrove i platforme, nastupali su u preko 20 zemalja, u dvoranama poput Carnegie Halla pa do europskih katedrala i rock festivala. Njihova svjetska turneja povodom 40. obljetnice za 2026. i 2027. godinu je u planu uz niz ponovnih izdanja klasičnih albuma i novi album.

0: dvojica mladih novinara su mi saopštila tu vest, pa sam ja primio sa sumnjom. Oni su mi rekli, popnite se gore, vidjet ćete da vam je stan pun novinara. Potom sam video da je tačno.
1: Noć, ali ne ona od prolaznog mraka, obična, što deli dan od dana i traje od sutona do svitanja. Noć sva od tame neprohodnih šuma ili podzemnih špilja. U toj tami leži budna Bakarevićeva mlada žena, a pored nje njen šestogodišnji sin jedinac koji boluje od groznice nepoznatog porekla.
2: Dobar večer. Navodno je Ivo Andrić zamolio potomke da mu nakon smrti opus ne razbijaju na nacionalne komponente. No, to se baš i dogodilo. Kako je on bio čovjek s više identiteta, s puno upitnika i kontroverzija, pružio je obilje materijala za te neknjiževne prijepore. Pravi pisac proklete avlije. Zato se pitanje kojoj književnosti Andrić pripada postavljalo kao najvažniji problem tog jedinog književnog Nobelovca s područja bivše Jugoslavije. No nas naravno zanima nešto drugo. Po čemu je on majstor umjetnosti pripovijedanja? Koje njegovo mjesto u kontekstu hrvatske književnosti imali zaboravljenih dijela? Koliko je ocjena njegova opusa jasna, što je podcijenjeno, a što možda precijenjeno? Zato je s nama autor prve hrvatske monografije o Andriću, dosad najsveobuhvatnijeg prikaza opusa toga pisca, akademik Krešimir Nemec. Dobrodošli.
3: Dobro večer, hvala.
2: Dakle, evo, puno godina je prošlo, radili ste puno godina na njemu, puno istraživali, a znamo da Andrić nije govorio o sebi, nije volio govoriti o sebi, izbjegavao je to prvo lice jednine i znamo onu njegovu rečenicu kako je rekao, odbite sve što meni pišu kritičari, ono što ostane to sam ja. Pa tu je čak i ona druga poznata rečenica, za mene je najbolje kada pišem i ne govorim i kada o meni i ne pišu i ne govore. Dakle, unatoč tome mi govorimo o njemu, unatoč tome vi ste pisali o njemu, imamo u studiju vašu monografiju. Dakle, je li bilo lako baviti se takvim piscem i možete li danas reći za mene Andrić pročitan?
3: Ove prve rečenice koje ste citirali, ono, ja sam ih shvatio kao neku strategiju odvraćanja. Odvraćanja od površnog čitanja. Andrić nije volio kritiku, a pogotovo nije volio površne kritičare. S njima se susretao čitav život. I onda je rekao te dvije rečenice koje zapravo služe baš to da budemo oprezni kad ga čitamo. Kad sam krenuo tu avanturu, nikako je drugačije ne mogu nazvati, Andriću je napisano više od 10.000 bibliografskih jedinica, nekih 70 knjiga. I sad se čovjek pita što ja još mogu reći u tome, dakle, kao čini se da je toliko toga rečeno da ima još neki mali možda prostor. I mene je upravo zanimao taj jedan mali prostor. Shvatio sam pisanje ove monografije kao izazov. Činilo mi se da se još neke stvari mogu reći. Dakle, krenuo sam prvo, naravno, asimilirao sve ono što je do tada rečeno. Morao sam isčitati gotovo svu građu. I onda vidjeti gdje još ima prostora za nove interpretacije. Eto, to je bila otprilike moja pozicija. A na ovo vaše zadnje pitanje, ne, nisam ga pročitao. Andrić se ne može do kraja pročitati. I da sad ponovo počnem pisati monografiju, vjerojatno bi neki dijelovi drugačije izgledali, jer je to neprekidni izazov.
2: Da, tako je. No, Andrić je vjerojatno jedan pisac, možda nemamo od nekom drugom pisu toliko prijepora i kontroverzi kao što imamo kod Andrića. Postoje čak i nepoznanice u njegovoj biografiji, vjerojatno ste zato i počeli svoju monografiju njegovom biografijom da pobrojite činjenice, dakle, iz njegova života. Što je još nepoznato i što je još prijeporno?
3: Andrić je bio izrazito samozatajan čovjek. Čovjek zapravo introvertan. Imao je dva lica, jedno prema van, uglađenog, finog gospodina, komunikativnog. I bio je ovaj jedan, ja bih rekao, istinski Andrić koji je tajio svoje pravo lice, koji je skrivao svoju intimu, koji nije želio zapravo, on je zapravo suprotnost Krleže. Krleža je volio uvijek biti društveno aktivan, uvijek biti u centru pozornosti i tako dalje. Andrić se klonio od toga. Nerado je dao intervjue, nerado je sudjelovao u tim nekim javnim debatama. Dakle, to je njemu bilo posve strano. A što se tiče njegove biografije, gledajte, ima još naravno dubiozne stvari, ako su one uopće dubiozne. Ne znamo baš da pouzdam da li je ova kuća u koju idemo posjećivati njegova rodna kuća, je li to zaista njegova rodna kuća. Dakle, da li se rodio u Travniku ili ipak u Dolcu pored Travnika, to je tajna. U krsnom listu piše Ivan. I izgleda je za kućnu uporabu ostao Ivan, a kasnije je demonstrativno tražio da se piše Ivo i da on nije Ivan, nikakav Ivan ili Ivo, ali je recimo na spomenik svoje majci i svoje tetki, tetku uredno uvijek stavljao Ivan i tako se potpisivao i nekim pismima. Namjerno je njegova tu neku kriptičnost o sebi, dakle, neku masku je imao za koju se skrivao, tako da je i nama ostavio tu jednu tajnovitost i, evo, kako ste vi rekli, neke možda i kontroverze.
2: Postoje mnoge i kontroverzne stvari. Recimo, evo, ja ću nabrojiti neke. Znamo da je bio mason, da je bio predsjednik tajne đačke protuaustrijske organizacije Hrvatska napredna omladina, ali i član Stojadinovićeve jugoslavenske radikalne zajednice, pa veleposlanik Jugoslavije kod Hitlera, bio je zapravo i na proslavi njegova rođendana. Navodno nudio se i na raspolaganje Paveliću za vrijeme NDH, a onda potom, nakon drugog svjetskog rata, bio je član komunističke partije, iako ne intimus kao Krleža, kad ste ga već spomenuli. Dakle, jedna kompleksna osobnost, tajnovita, protuslovna. Poznajete li vi sad doista pravog Andrića i sviđa li vam se on?
3: Opet mogu reći, kao što ga nisam ni pročitao, tako je, ne poznajem ga dovoljno. Ali sam se trudio razumjeti ga.
2: A kako objašnjavate ove varijacije na temu, da tako kažem?
3: Pokušat ću objasniti. Dakle, gledajte, to moramo staviti određeni kontekst. Vi ste izvadili njegove ove pikanterije iz njegovog života. Svakako je bio politički oportunist, ali tu ne vidim ništa sporno. Mnogi su ljudi politički oportunisti. Rušio je Austro-Ugarsku. Zalagao se za ujedinjenje Južnih Slavena u novoj zajednici, državi. I onda je doživio jedno bolno razočaranje u tu novu državu. Čim je stvorena, on je već vidio kamo to ide. Međutim, želio je zapravo kapitalizirati tu svoju borbu. Nije to bilo neko veliko kapitaliziranje, da se razumijemo, osim veleposlaničkog mjesta u Berlinu. Njegova diplomatska karijera je bila skromna, to su bila niže diplomatske razine, nisu to bile neke unosne, nije on bio bogat čovjek. On je izabrao to zanimanje zato da može pisati. I onda se oportunistički prilagođavao mjenama u politici prve Jugoslavije, a i socijalističke Jugoslavije. Dakle, on je tražio jedan posao relativno lagodan, koji će mu omogućiti da ima puno slobodnog vremena, jer je doista, pa mogu reći pomalo i narcisoidno, shvaćao svoj poziv, doista je vjerovao u to što piše, u to što radi, i želio se tome posvetiti. Tako da je ta politika neki mali ustupak, da tako kažemo, njegovoj pravoj profesiji.
2: Da. Vjerovao je, dakle, u priču.
3: Jednom je neko lijepo rekao, političari su trebali Andrića, a ne on njih.
2: Dobro je rekao, da. On je vjerovao, dakle, u priču, zato je to sve žrtvovao. Tako je napisao da priča ne smije biti zatrovana. A čini se da je priča u kojem je on glavni lik postala vremenom zatrovana. Znamo kako ga interpretiraju na ovim našim prostorima. U Hrvatskoj gotovo od njega zaziru. U Srbiji ga svojataju, u Bosni je gotovo omražena osobnost. No, nas zanima sad književnost, ne ove neknjiževne stvari. I meni se čini da se vi zapravo cijelo svoje vrijeme, koliko se bavite Andrićem, zalažete za mijenjanje našeg odnosa prema njemu.
3: Pa da, ja sam jako nezadovoljan sa stavom hrvatske kulturne javnosti, elite, kulturne elite prema Andriću. Ja mislim da je to potpuno pogrešno, da se ne vode, nemaju u vidu ono sa nekog kontekstu u kojima se stvari zbivaju. I da se Andriću stavljaju zapravo kao krimen, nešto što je se drugima oprašta.
2: Meštroviću smo oprostili jugoslavenstvo, na primjer.
3: Da, na primjer to, gledajte. Pa mislim, nije on tu bio jedini.
2: Naravno.
3: Nije bio jedini i ne vidim za to neki veliki krimen. Mislim, Andrić je zapravo sam želio se izuzeti iz bilo kakvih ladica, ideoloških, nacionalnih i tako dalje, kao da je slutio šta će se dogoditi i želio biti izvan toga. Želio biti čak i iznad toga. To bi možda bilo najbolje rečeno. To su tisuće anegdota ispričane o njemu, jeli, upravo na tu temu.
2: Primjerice. Jeli?
3: Pa, na primjer, kad su ga pitali, druže Andriću, jeste li vi Srbin ili Hrvat, on je rekao, jesam. Dakle, to time je zapravo pokazao jedan prezriv stav prema tome. Ovo što se sada zbiva sa Andrićem je žalosno. Žalosno je, dakle, prvo, žalosna je pozicija u Hrvatskoj. Njega nema ni u sobi hrvatskih Nobelovaca u akademiji. Ima samo jednu osnovna škola u Zagrebu, nosi njegovo ime, nema ni ulicu, nema trg. Tako, nekako mi se čini da je to jedan podcjenjivački odnos i traženje dlake u jajetu velikanima. Mi smo skloni velikanima zapravo uvijek tražiti nešto negativno. Ne gledati ih u njihove kompleksnosti, ne gledati sve ove faze koje sam govorio, i Andrić je morao od nečega živjeti, gledajte, mislim, nije on napravio ništa ružno.
2: Da, a zapravo njegovo je mjesto među piscima hrvatske geneze.
3: Apsolutno.
2: Gdje je taj hrvatski književni sloj, da tako kažem?
3: Ja sam svoju monografiju napisao bez ikakvog politikanstva, dakle, čistih otvorenih karata. Evo, samo krenemo od činjenica da je Andrić napustio Zagreb kad je imao 27 godina. Pa ja vas pitam, je li pisao sa 27 godina u pubertetu ili je on završena, dovršena, dakle, umjetnički izgrađena osoba? Dakle, Andrić je otišao iz Zagreba kao formiran pisac. Gdje se formirao? Formirao se u Zagrebu, formirao se naravno u Sarajevu, formirao se na Franjevačkim kronikama, formirao se na Hrvatskoj moderni. Dakle, on je kad došao u Zagreb, on se odmah uključio u krug oko Matoša, oko Gričana. Bio je Matošev adorant, jeli? Ušao je u krug hrvatske moderne, upijao je te poticaje, tako da su njegovi temelji nesumnjivo hrvatski. Jeli? Ja ne kažem da se kasnije nije, da je on kasnije nije i druge slojeve upio u sebe, ali ova njegova osnovni, kako bi se danas reklo, input, i apsolutno hrvatski, tu nema nikakvih dilema.
2: Da, i ušao je u hrvatsku književnost na velika vrata 1914. baš na dan Sarajevskog atentata u almanahu Hrvatska mlada lirika. Tad je bio najmlađi autor uvršten. I onda su slijedile i poetske zbirke, dakle, počeo je kao pjesnik. Kakav je Andrić kao pjesnik? Da li se govori premalo o tom dijelu njegova opusa? Je li možda to nekako zaboravljeno?
3: Sjena ovoga kanonskog Andrića, velikog Andrića, dakle, pisca Travničke hronike, Čuprije, Prokletalije, nekako je pala na njegov rani opus. Čak se postavljalo pitanje što bi bilo da Andrić nije napisao kasnije djela, da je ostao samo na Ekspontu i na Nemirima. Dakle, na to hipotetičko pitanje mogu odgovoriti, imao bi svoje mjesto, on možda nije pjesnik toga ranga kao što je, ne znam, Tin Ujević ili Šimić, ali svakako već i sa te dvije zbirke on bi imao svoje mjesto u hrvatskoj književnosti. Kad je Andrić umro, Krlež je napisao jedan kurtoazni nekrolog, ali u njemu ima jedna vrlo zanimljiva rečenica da bi konačno trebalo sa Andrića sprati te folklorne natruhe i njega prikazati kao lirskoga, kao lirika, kao iskonskog lirika. I to je duboko točna ocjena. Naime, u dubinskoj strukturi Andrićeva stvaralaštva krije se lirik. Ekspont je temelj njegova stvaralaštva. Dakle, lirski meditativni fragment, to će biti osnovni gradbeni element koji je on sačuvao kroz cijeli svoj opus. Simbolički završio sa znakovima pored puta, opisao potpuni krug i vratio se na svoje početke.
2: Pjesnik, dakle, i u prozi.
3: Pjesnik i u prozi, da. Apsolutno.
2: Da, no ipak je Andrić zbog proze i zbog svoje, da tako kažem, opsjednutosti pričom. Pa vi ste nazvali monografiju Gospodar priče. Tu svoju fascinaciju pričom on je objasnio u govoru prilikom uručenja Nobelove nagrade 1961. I tu se zapravo otkriva njegova poetika. Gdje je srž te poetike?
3: Pa on je priču shvaćao metaforički. Priču je shvaćao kao bitnu antropološku kategoriju. Dakle, čovjek ne može bez priče. Priča je nešto što je svojstveno čovjeku. Priča je most prema drugome. I od početka je stvarao tu jednu vezu između mosta i priče. Kao što premošćujemo da bismo došli na drugu obalu, da bismo se upoznali s drugima, tako i priča služi da bismo komunicirali, da bi se upoznali, da bismo shvatili jedan drugoga. Dakle, on je u priči vidio više struka značenja, to je jedan bogati označitelj u Andrićevom opusu, kojega je teško ovako kratko elaborirati. Ja sam vam nazvao svoju knjigu Gospodar priče, mada, naravno, niko nije gospodar priče, ali svi se trude biti gospodari priče, odnosno ovladati pričom, i mislim da je to Andrić u priličnoj mjeri uspjelo.
2: Zbog čega? Na koji način mu je to uspjelo?
3: Kad je stvarao priču, kad je stvarao fabulu, koristio sve moguće elemente. Dakle, nismo bili strane ni folklorna tradicija, dakle, usmena predaja, lokalne legende, dakle, sve ono što je namrla tradicija, i to je sve osuvremenjivao, da tako kažemo, sa lektirom koju je čitao. Kada je počeo ozbiljno proučavati Franjevačke kronike, onda je vidio da su ti franjački, dakle, anali, da oni nisu gola reprodukcija zbilje, šta se dogodilo taj dan i tako dalje. Te franjačke autore, fra Marijana Bogdanovića, Nikolu Lašona i tako dalje, zanimalo je kako se to dogodilo, da to bude obučeno u jedno lijepo ruho, da se to čita, da to bude zanimljivo. I tu je, ja mislim, Andrić našao te neki osnovni poticaj, dakle, da ne bude neka gola fabula, nego da ona bude lijepo ispričana, da ona bude zanimljiva, da ona bude intrigantna, da ima u sebi nekakve potencijale o kojima ćemo kasnije razmišljati.
2: Da. Koliko mu je značila priča, odnosno što mu je značila priča, možda možemo vidjeti u njegovoj zbirci Kuća na osami. Ta zbirka na neki način, kako vi kažete, njegov testament. Zbog čega? I ona je možda najinovativnije djelo u njegovu opusu, jer znamo da on baš nije volio nešto eksperimentirati.
3: Andrić je jedan sretan spoj tradicije i inovacije. Nije baš da nije bio sasvim inovator, ali se klonio radikalnih eksperimenata. Dakle, nećemo kod njega naći nešto probija granice nečega, jednog sustava, jedne poetike koju je zacrtao. Kuća na osami je zanimljiva iz više razloga. Prvo, to je jedina njegova organska zbirka. Dakle, ona nije nastala skupljanjem novela koje su nastale u dugom vremenskom periodu, nego su to novele pisane samo za tu zbirku. Dakle, ona ima svoj okvir, uvodnu priču, i jedna novela se nadovezuje na drugu. Dakle, ona je zapravo novela sa okvirom i priče su unutar sebe povezane. A zapravo povezane su upravo sa samom pričanjem priča, dakle, tehnologijom pravljenja priča, gdje je Andrić primijenio zapravo pirandelovski postupak, a to je jedna vrlo zanimljiva inicijalna situacija gdje pisac sjedi za praznim papirom, zamislimo to danas kao zaslon koji je potpuno prazan, treba nešto početi raditi i on nema nikakvih ideja. I tu Andrić radi jednu genijalnu inverziju, dakle, sklopi oči i počinju likovi ga opsjedati. Oni dolaze, dakle, piscu, nude mu svoju priču, a on samo sada treba sjesti i tu priču koju je čuo posredovati. Dakle, to su ljudi koji kao u šest lica traže pisca, isto i ovdje kucaju na njegova vrata, svaki ima svoju sudbinu, svaki misli da je ta sudbina vrijedna priče, i evo, molim te, zabilježi tu priču. Tako da je nastala jedna originalna tvorevina u kojoj ima čak i fantastičnih elemenata. Dakle, u jednoj, recimo, priči je pripovjedač more, dakle, antropomorfizirano more, i ima tu i iskoraka koji su potpuno zapravo neočekivani za Andrića. Recimo, u jednoj noveli se govori o odnosu između laganja i pričanja priče. I Andrić dovodi zapravo direktnu vezu laganje sa fikcijom, dakle, sa pripovjedanjem. Jedno drugo je vrlo slična aktivnost.
2: Biste li onda možda taj naslov vi preporučili za čitanje u lektiri? Jer, evo, najviše zapravo preporučuje se roman Adrini Čuprija, njegov najslavniji možda roman. Slažete li se vi s time? Jel moramo misliti na svaki dan, na nove naraštaje, na nove čitatelje, mlade čitatelje? Koji ste vi naslov preporučili?
3: Čupriju ne bih preporučio za, kao obvezatno lektirno štivo. Mislim da je ona za današnje mlade čitatelje suviše egzotična i da ulazi u jedan svijet koji je njima stran. Ima tu puno boljih naslova kojima se može pridobiti. Ja bih stavio Maru Milosnicu kao jednu veličanstvenu novelu koja onda progovara i o statusu žene u patrijarhalnom društvu, orijentalnoj sredini i tako dalje. I svakako Prokletu avliju kao remek djelo pripovjedanja. Čuprija je naravno veliko djelo, ali možda od svih Andrićevih velikih djela najmanje razumljiva mladom suvremenom čitatelju.
2: Spomenuli ste Prokletu avliju. Mnogi drže, evo i sad i od vas čujemo, da je to vrhunac njegova opusa. Pa zašto? Interesantno je naime kako ste u knjizi vi analizirali ju. Čak i grafički prikaz ste upotrijebili da biste objasnili tu nevjerojatnu kompoziciju. Pa zbog čega je, dakle, Prokleta avlija tako veličanstvena, da tako kažem?
3: To djelo je dugo nastajalo. Izgleda se Andrić kolebao što će to zapravo biti. Vidimo to iz niz bilježaka i tako dalje, da je on prvo vjerojatno mislio pisati o sudbini James Sultana, dakle neku historiografsku studiju ili nešto kao što je legenda o Lauri i Petrarki ili legenda o Franji iz Asizija, dakle nešto tako je trebalo biti. Onda je to bujalo, građa se gomilala, zapremala je nekoliko stotina stranica i onda je u jednom trenutku Andrić rekao dosta. I išao je, dakle, na obrnuto, išao je na kraćenje. Išao je na drastično kraćenje. Od tih nekoliko stotina stranica ostalo je 80-90, dakle, to je zapravo donja granica romana, možda, jel, po nekim kriterijima i nije roman. I šta je tu napravio? Tu je zapravo pokazao ovu svoju poetiku oduzimanja. Dakle, tu je pokazao vrhunac da sa što manje riječi što više kaže. Savršeno simetrična kompozicija. Često se uspoređuje sa babuškama ili kome je draže sa kineskim kutijama, dakle gdje imate niz ovih dijegetičkih razina. Savršeno složena, sama avlija kao prostor toliko je suvremen, toliko priziva različitih mogućnosti tumačenja. Dakle, ljudi su svašta vidjeli u toj avliji. Dakle, najmanje zatvor u Carigradu, a tu se onda vidjela Goli otok, gulazi, Auschwitz, svašta se pridobila. Dakle, avlija nudi različite mogućnosti jer je to izrazito alegorijsko djelo.
2: A postoji li neko djelo koje je nedovoljno posvećeno pozornosti njemu, naime da je zanemareno u okviru Andrićeva opusa? Znakovi pored puta možda?
3: Pa znakovi pored puta oni su voluminozni. To su fragmenti, to su misli.
2: To je njegov duhovni dnevnik
3: i ako malo bolje pogledate po internetu, oni kolaju. Ja sam se iznenadio kad sam vidio da mladi čak šalju jedni drugima te misli i ne znajući da su neke Andrićeve. One su čak ušle u optjecaj kao neka narodna mudrost. Jedno drugo djelo koje je podcijenjeno, naime uvijek se uspoređivalo sa ovim kanonskim djelima, to je Gospođica. Gledajte, Gospođica je zaslužila jedan drugačiji tretman. Nije ona tako jednostavna kao što su ljudi tumačili da kao neka studija o škrtosti i tako dalje. Ona ima puno, puno dublja značenja i evo nastojao sam u ovoj svojoj monografiji dati jedno drugačije viđenje toga, po mom mišljenju, odličnog romana.
2: Spomenuli ste Gospođicu, Maru Milosnicu, pa mi je palo na pamet, Andrić je zapravo fantastično znao portretirati ženske likove. Znamo da je sam uživao u ženskom društvu, postoji ona anegdota da je zapravo izbačen iz masonske lože zbog ljubavne afere sa ženom Gustava Krkleca, kojemu je bio i kum. No, nećemo sad o tome, nek to bude začin mom sljedećem pitanju. Kako je on proniknuo i opisivao ženske likove?
3: Što se tiče samog prikaza žena u njegovom dijelu, To je izrazito kompleksna tema i Andrić je prikazao jedan nevjerojatan raspon u poznavanju žene od, evo, spomenuli smo Maru Milosnicu, dakle jednu ženu patnicu koja sa 15 godina postaje ljubavnica Veli Paši, ne svojom voljom, i njezina katolička zajednica je izopćuje iz crkve. Sam svećenik Fra Grga Martić kaže da svojim suzama godinama pereš ili ne možeš oprati zlo koje si počinila. Kako je zlo počinila? Pa nije ona htjela biti milosnica Turska, ili nju je on uzeo u svoj harem, on je nju oteo. I međutim, tu se pokazuje upravo jedna nemogućnost praštanja. Dakle, upravo katolička zajednica koja bi trebala se temeljiti na milosrđu, na praštanju, to ne čini i Mara umire zapravo izopćena. Zatim tu je fatalna žena Anika, jedna od najzanimljivijih likova ženskih u njegovu opusu, dakle jedna razuzdana žena koja kad nije postala ona koga je željela, kad je nije htio onaj koga je željela, rekla ja ću onda biti svačija, otvara kuću, otvara bordel i postaje svačija. Dakle, pokazuje zapravo jedan rekao bih gotovo nevjerojatnu iskorak iz patrijarhalne sredine, jedan demonstrativni subverzivni akt. Pokazao je žene u braku, dakle, vjerne supruge, kao što je gospođa Daville, jedna nevjerojatno požrtvovana žena koja čini sve za svoju obitelj. A vjerojatno je vrhunac u njegovom opusu Jelena,
2: žena koja
3: nema. Dakle, jedna spiritualna žena, jedna žena, kako on kaže, avet, jedna žena koja je neki ocjaj duha, koja se javlja u nekim sretnim, privilegiranim trenucima u životu. Zanimljivo je da se već u ekspontu na nekoliko mjesta javlja, dakle, taj lirski subjekt zaziva Jelenu. Ta Jelena traje kroz cijeli njegov opus da bi doživjela kulminaciju u ovoj jednoj prekrasnoj antologijskoj noveli Jelena, žena koja nema. Dakle, jedna žena koja je stalno prisutna, ali ne kao ne fizički, nego kao jedan duhovni poticaj, kao jedna epifanija, kao nešto nadnaravno.
2: A je li jasna ocjena Andrićeva dijela? Slažu li se tu znanstvenici i kritičari? Naime, zna se čuti da je u romanima staromodan, a da je Belik jedino u kraćoj prozi.
3: To je potpuno pogrešna procjena. Kao što sam rekao, Andrić je bio vrlo oprezan u inovacijama, ali to ne znači da nije vrlo pozorno čitao suvremenu literaturu i da nije bio u tijekovima sa zbivanjima. Samo znate šta, kod njega nema eruptivnosti, kod njega nema ovoga vidljivoga, dakle, otklona od nekog, recimo, standardnog fabuliranja ili ono što bismo mi rekli realističke poetike. On je ukotljen u tradiciju, ali je izrazito inovativan u nekim dijelima. Prokleta avlija se ne može nikako nazvati tradicionalnim dijelom. Dakle, to nikako. Ili recimo Travnička hronika, koliko god se čini staromodno, mislim, njegovo psihologiziranje je, što bi se reklo, baš u skladu sa zbivanjima toga doba.
2: I na kraju da zaključimo, koje je njegovo mjesto u kontekstu hrvatske književnosti? Recimo, kako on podnosi usporedbu, recimo, s Krležom, s Marinkovićem, sa Slobodanom Novakom? Neki će reći oni su bolji pisci. Srbi će pak reći tu je Crnjanski, možda Jači Kiš. Mišu Selimovića će možda spomenuti Bošnjaci. Kako se tu Andrić odmjerava? Evo, na kraju kao zaključak.
3: Mogu li isto ispričati jednu legendu, kad su došli jedan pod Krleži pa su rekli da je, uspoređivali su, dakle, Andrića, Krležu i Crnjansko, pa su rekli Andrić je najmudriji, Crnjanski je znao lijepo pisati, a Krleža je društvena veličina prvoga reda. Onda je Krleža zlobno rekao, kaže, da, dva genijalna, jedan angažiran. Svakako je najkompleksniji njegov odnos sa Krležom, dugotrajan odnos, u početku prijateljski, kasnije rivalski. Teško ih je uspoređivati, oni su potpuno oprečni pisci i čak i jedna knjiga nazvana Krleža i Andrić kao antipodi. Oni su antipodi ljudski, poetički, u bilo kojem pogledu oni su suprotnosti. Teško ih je uspoređivati i sad reći ko je veći, ko nije veći. Recimo, Andrić nije napisao nijednu dramu, a Krleža je dramska veličina prvog reda, on je dramski temperament. A s ovim ostalim piscima, gledajte, ja bih rekao da su oni Krleža vrhovi. Jel? A ovo drugo je, ovi drugi koji ste spomenuli, svako su značajni pisci, ali baš da se mogu uspoređivati sa Andrićem, ne bih rekao.
2: Profesore Nemec, hvala vam na razgovoru. Mogli bismo još puno pričati, ali priča u jednom trenu mora i stati.
3: Tako je.
2: Da. Dosta toga možemo proglasiti, dakle, prijepornim ili intrigantnim u Andrićevoj biografiji, no nije prijeporno i njegovo djelo. On je jedan od najvažnijih književnika s naših prostora i poručuje nam da ama baš svatko ima pravo na priču. Jer kako je jednom davno legendarna Šeherezada spoznala, priča nas spašava i produljuje iluziju života.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Sedam.
2: Sedam.
3: Sedam. Dana.
1: Glazbe. Glazbe.
3: Glazbe.
1: Sedam dana glazbe.
4: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U današnjoj emisiji Sedam dana glazbe donosimo osvrt Alenke Bobinske na koncerti sezone zagrebačkih solista,
5: zrela pjevačica sjajne dikcije sjajno je prenijela Cemlinskijevu i Demelovu mračnu dramatičnost odmjerenim nastupom bez ikakvog pretjerivanja, no sa strašću, svježinom i velikom pažnjom posvećenom boji glasa.

0: Osvrt na koncert iz ciklusa Filharmonija. Stjepan Vuger zablistao je kao dirigent koji može ne samo koordinirati izvedbu za orkestar tehnički iznimno izazovnog dijela, nego pritom i sjajno muzicirati i s orkestrom i sa solistom. Osvrt Alenke Bobinski na koncert kvarteta Bontek Matejaš Leskovar Filjak u ciklusu Lisinski da kamera.
1: U drugom dijelu koncerta glazbenice su srećom živnule.
0: Autorski koncert u povodu svojeg 55. rođendana najavljuje skladatelj Frano Đurović.
2: Nema smisla to nešto gnjaviti i eksperimentirati. Imam dovoljno radova i od onoga što imam sam napravio program najbolje što se može. To ono mi, meni barem nisam osjećao potrebu pisati nešto novo, a imam predzadbe non stop.
0: A bit će tu i vijesti iz prethodnoga, te najave događaja u predstojećem tjednu.
3: Izvještaj.
4: Osvrti.
3: Recenzije.
4: Kritike.
0: Zagrebački solisti svoju publiku privlače ne samo vlastitom svirkom, nego i suradnjom s atraktivnim gostima. Tako je bilo i prošlog utorka, kad je sa solistima glazbovala sopranistica Evelin Novak. Govori Alenka Bobinski.
1: Zagrebački su solisti u utorak održali pretposljednji koncert u ovoj sezoni, ali i jedan od posljednjih u maloj dvorani Lisinski. Kako je rekao violinist i predsjednik upravnog odbora ansambla Krunoslav Marić, u dijelu će sljedeće sezone solisti ponovno nastupati u obnovljenom Hrvatskom glazbenom zavodu. Prije koncerta u foajeu Malog Lisinskog održana je promocija notnog izdanja Male barokne studije Ive Maleca, koje je objavio Muzički informativni centar, a tom je skladbom nastup i otvoren. Uz Maleca slušali smo i glazbu Georga Friedricha Händla, Antona Weberna, Aleksandera von Zemlinskog, Giuseppea Verdija i Johannesa Brahmsa, a samom je koncertu prethodio i kratki promotivni film kojim su najavljeni gosti ansambla u predstojećoj sezoni.

Šaroliko s programa bila je prilagođena solistici, sopranistici Evelin Novak, dugogodišnjoj članici ansambla Berlinske državne opere Unter den Linden i uglednoj koncertnoj umjetnici, a od 2020. i docentici na Sveučilištu za umjetnost u Berlinu. Već i letimičan pogled na njezinu impresivnu karijeru otkriva sklonost Mozartu, romantičarskoj operi i Wagneru. Možda su zato recitativi arija Kleopatre e pur così, piangerò la sorte mia iz Handlove opere Julije Cezar u Egiptu zvučali, nikako ne možemo reći loše, nego najmanje dobro od skladbi koje je otpjevala. Iako je interpretacija bila precizna, izražajna i muzikalna, bogatom glasu Evelin Novak nedostajalo je prozračnosti kakvu zahtjeva barokni vokalni repertoar, a naročito Handel.

Taj glas međutim punom snagom zasjao u nastavku u kojem je Evelin Novak pjevala literaturu nastalu u kasnim glazbenim periodima. Predstavnik bečkog modernizma Aleksander von Zemlinski nikad nije prihvatio atonalitetnosti dodekafoniju svojeg učenika i šogora Schönberga. Njegovo se stvaralaštvo kretalo isključivo u okvirima proširenog tonaliteta. Tako je i njegovo rano djelo, pjesma Posvuda su cvale Đurđice za soprani gudački sekstet na stihove Richarda Demela, čiju je socijalno osviještenu i erotičnu poeziju obojao gustom kromatikom i tamnim bojama. U instrumentalnom uvodu solisti su pažljivo oblikovali svaku frazu, a nakon ulaska soprana u središtu se pažnje našla Evelin Novak. Zrela pjevačica sjajne dikcije sjajno je prenijela Zemlinskijevu i Demelovu mračnu dramatičnost odmjerenim nastupom bez ikakvog pretjerivanja, no sa strašću, svježinom i velikom pažnjom posvećenom boji glasa.

Zagrebačke soliste vodio je stalni gostujući koncertni majstor i umjetnički voditelj Guy Braunstein, koji je već u izvedbi Malecove male barokne studije pokazao autoritet i energičnost kakvi su ansamblu dugo nedostajali. Na ujednačenosti prvih violina svakako još treba raditi, no zvuk je sve u svemu bio skladan i poletan, a gudači su vidljivo uživali u svirci. Polagani stavak, rano djelo Antona Weberna, u tumačenju solista jasno je naznačilo skladateljevu mladenačku fascinaciju kasnim romantizmom Malera i Wagnera.

Nakon kraja sezone svojega crvenog ciklusa, a prije zaključka plavoga, Zagrebačka filharmonija prošle srijede kraju privela svoj ciklus Filharmonija, namijenjen mladoj publici. Posve primjereno, koncert je bio posvećen mladim glazbenicima, studentima muzičke akademije koji su u naslovu koncerta ne baš točno najavljeni kao mladi debitanti.

0: Mlada publika u pravilu je zahvalna publika. Oni koji odluče ostati do kraja koncerta, a takvih je u srijedu ipak bilo podosta u ne baš krcatoj, ali ugodno popunjenoj dvorani Lisinski, svoju će podršku iskazati jasno i glasno, pa su tako i sve četiri izvedbe te večeri bila ispraćene s dušnim odobravanjem. I nije to bilo a priorno odobravanje. Ono je naime bilo pošteno zasluženo interpretacijama mladih glazbenika, a ne samo pukim obećanjem voditelja Fabijana Komljenovića na početku koncerta.
1: Večeras imamo priliku upoznati krem de la krem naše glazbene mladosti.
0: Koncert je otvoren praizvedom Intermeca Ivana Makara, studenta četvrte godine kompozicije iz klase Srećka Bradića. Ravno je Martin Pleše, student pete godine dirigiranja u klasi Tomislava Facinija. Skladatelj, dirigent i orkestar našli su se na istoj valnoj duljini, u najboljem svjetlu predstavivši skladbu autora koji je već svladao sve zakonitosti svojega zanata, poglavito, ali ne isključivo, u sjajnoj instrumentaciji. Odluka da se napiše prokomponirano djelo, bez na prvu uočljivih integrativnih elemenata, bila je riskantna. No Makar je pokazao da i unutar takve koncepcije može stvoriti zaokružen dramatuški luk, sve zajedno s dobrim osjećajem za mjeru i ukus.

U ostatku programa izvodom je ravno Stjepan Vuger, još uvijek relativno mlad dirigent koji međutim itekako zaslužuje veću prisutnost za podijima naših simfonijskih orkestara. Njegova dobra suradnja sa svim studentskim solistima došla je do izražaja već u ariji iz Zarzuele La Tabanera del Puerto Pabla Sorozabala, u kojoj kao solist nastupio tenor Lovre Gujinović, student treće godine pjevanja u klasi Martine Goječe-Tesilić. Spomenuta arija, inače hit na popularno oblikovanim koncertima operne i paraoperne glazbe, iznesena je prepoznatljivo maniristički, ali i opet smjerom i ukusom, a u konačnici i nadasve efektno.

Bitno veći zalogaj zagrizla je violistica Tonka Phillips, studentica četvrte godine u klasi Milana Čunka, koja je odabrala zakučast koncert za violu i orkestar Bele Bartoka. Izazovnost partiture, i to ne samo čisto tehnička, nije srećom bila nikakva prepreka ni za solisticu ni za dirigenta, koji su izgradili glazbeno uvjerljivu cjelinu iz partiture koje je skladatelj ostavio u skicama, a dovršio je Tibor Šerli. Sam Bartok vjerojatno bi u instrumentacijskim rješenjima ponegdje bio učinkovitiji od Šerlija, ali i u ovom obliku djelo je, zahvaljujući i Tonki Phillips i Stjepanu Vugaru, itekako opravdalo pravo javnosti.

Najtvrđi orah za izvođače, ali za publiku, ostavljen je za drugi dio koncerta, u kojem je izveden treći koncert za klavir i orkestar Sergeja Prokofjeva. U njemu je Stjepan Vugar posebno zablistao, pokazavši se kao dirigent koji može ne samo koordinirati izvedbu za orkestar tehnički iznimno izazovnog dijela, nego pritom i sjajno muzicirati i s orkestrom i sa solistom. A i solist je bio odgovarajuće sjajan. Vitomir Janez Zagode, student pete godine u klasi Daniela Detonija, umjetnik je koji partituri pristupa gotovo samozatajno, izbjegavajući svaku razmetljivost u dijelu u kojem je se inače očekuje u izobilju. No to bi bilo površno gledanje na Prokofjeva i u tu zamku nisu upali ni Zagode ni Vugar. Rezultat je bila zaokružena interpretacija, učinkovita ne zbog izvanjskih efekata, nego zbog dubinske promišljenosti. Iako je netko pomislio da će to biti pretvrd orah i za mladu publiku, prevario se. Što su potvrdile i još jedne ovacije na kraju koncerta.

Glazbenice nam sinoć nisu uspjele pregledno predstaviti složenu strukturu ovoga kvarteta, pa je izvedba djelovala nesigurno i zbrkano. Čulo se to već u šupljem zvuku gudačica pri početnom akordu i neizigranim pasažama prvog stavka kroz koje je jurila Martina Filjak. Skerco je ritmički tour de force u kojem je Schumann konzistentnim sinkopiranjem poništio mjeru i taktne crte, te zahtjeva vrlo pažljivu i preciznu izvedbu koja je nažalost izostala, pa su se, umjesto da se poigravaju ritmom, glazbenice povremeno kretale na rubu raspada. Andante cantabile, i onako sentimentalan, zvučao je previše sladunjavo, a finalu je nedostajalo dosluha, te je zaokružio dojam nedorečenosti i razjedinjenosti ovog tumačenja.

U drugom dijelu koncerta glazbenice su srećom živnule, pa je Foreov prvi klavirski kvartet u C-molu zvučao puno bolje. Iako formalno i sadržajno jednostavniji od Schumannovog, i ovaj kvartet sadrži zanimljive trenutke kao što su cjelotonske ljestvice, isprekidane melodije, upotreba unisona i vrlo vješta harmonizacija. Filjak, Bontek, Andreas i Leskovar nastupile su sigurno i uspostavile dijalog kroz dobro izgrađenu međusobnu dinamiku i vrlo muzikalne trenutke. Njihova izvedba nije bila spektakularna, ali je bila dovoljno dobra da izmami pljesak i dodatak, te da sezona završi u pozitivnom raspoloženju.

0: dojave.
1: Pojave.
0: Objave.
1: Vijesti.
2: Varaždinski komorni orkestar svoju tekuću koncertnu sezonu zaključio prošle nedjelje u koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Umjetničko vodstvo tom je prilikom preuzeo mladi violinist i član Bečke filharmonije Luka Ljubas, pa je stoga i program bio bečki. Na rasporedu su bili Mozartov treći violinski koncert, u kojem je Ljubas bio i solist, te Schönbergova Preobražena noć. Na zagrebačkoj sceni Ribnjak utorak se publici predstavio Night Collective. Uz proizvedbu skladbe Nestajanje 2 Ane Horvat, na programu su bila i dijela Van Eck, Ksenakisa, Junga i Žodlovskog, te još dvojice hrvatskih skladatelja, Dubravka Detonija i Lovre Stipčevića. Dubrovački simfonijski orkestar u četvrtak je u Dubrovačkom Knežovu dvoru glazbovao pod vodstvom Ivana Josipa Skendera. Solistica je bila violončelistica Kajana Pačko, a na rasporedu su bila dijela Sorkočevića, Čajkovskog i Dvoržaka. U dvorani Česke besede u Zagrebu u petak su glazbovali članovi Kalamos kvinteta i njihovi gosti. Osebujen i šarolik program pod naslovom Pro et Contra donio je dijela autora u širokom rasponu od Jean-Baptiste Lullya do Duke Ellingtona. Iste večeri u svečanoj dvorani zajednice Talijana u Rijeci recital je u ciklusu Glazbena Rijeka održao pijanist Ištvan Sekeji. Program je bio posvećen glazbi Chopina, Brahmsa i Lista. Ciklus Klasika nedjeljom u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za ovu je sezonu zaključen jutrošnjim koncertom pod naslovom Matinée Française. Članovi orkestra opere HNK u Zagrebu u različitim su komornim kombinacijama svirali glazbu Saint-Saensa, Ravela, Kišlina i Tafanela.
0: Predgovor.
1: Pogovor.
0: Prigovor.
1: Razgovor.
2: Kvartet Za kraj radnog vremena, čije ćemo ulomke uskoro čuti, naslov je koji je prikladan ne samo najavi posljednjega tjedna u sezoni emisije 7 dana glazbe općenito, nego i najavi koncerta koji će sljedećeg utorka biti održan u maloj dvorani Lisinski. Naime, upravo će na njemu biti izvedena i ta skladba u sklopu programa kojim će biti obilježen 55. rođendan njezina autora, skladatelja Frane Đurovića, koji nam je sam podrobnije najavio taj koncert.

0: U utorak će u Maloj dvorani Lisinski biti održan koncert vaših djela autorski u povodu 55. rođendana. To je jedna lijepa tradicija Hrvatskog društva skladatelja da organizira koncerte u povodu nekakvih okruglih obljetnica svojih članova. Pa sada čitam u najavi da program okuplja djela različitih karaktera, poetika i izvođačkih formata. E sad mene zanima za početak kako ste koncipirali program, osim onog naravno praktičnog i pragmatičnog zahtjeva da to ipak trebaju biti nekakva komora djela koja se mogu smjestiti u taj prostor i koja društvo skladatelja može pratiti, ali imate dovoljno komornih skladbi da je ovo moglo izgledati potpuno drukčije. Dakle, koja je bila vaša ideja oko ovog autorskog koncerta?
1: Prvo, 55. godišnjica, zato što je kad sam imao 50. je bila korona, pa nismo bili u mogućnosti napraviti taj koncert, zato su mi sad odlučili napraviti autorski koncert na 55. obljetnicu. A zašto sam izabrao ovaj program? Pa to je onaj princip, ja to zovem princip musake u šali, da ne bude opor zvuk cijelo vrijeme, nego da bude jedna skladba koja je, dramaturgiju sam napravio da bude recimo neka skladba koja ima malo oporiji zvuk, pa malo koja ima prihvatljiviji, pa sve tako. A i to je jedna stvar zbog kojeg sam napravio takav program, a drugo što sam gađao da mi budu baš dobri izvođači kao što su Petri Čehu, Gordan Tudor, Katarina Krpan i tako dalje, da baš bude onako, da budu prvoligaši, ako smijem tako reći. I sretan sam što su mi se i odmah odazvali i mislim da bi trebali biti dobre izvedbe.
0: Kad ste već ovo spomenuli, isto najavi čitamo da se naglašava ono što znamo, dakle da je za vas vrlo bitna bliska suradnja s izvođačima za koje pišete. I zaista ova imena koje ste spomenuli, dakle Petrit Čeku, Gordan Tudor, Katarina Krpan, Kantus Ensemble, tu je kvartet Papandopulo, Mario Šincek, dakle čak i da se krenulo od toga da želite upravo te izvođače, dovoljno ste pisali za njih da ste mogli raditi dramaturgiju i drugčije, ali ste napravili ovako. Dakle, zašto upravo ta djela i koliko su ti izvođači na neki način posredno i suautori djela koja će biti izvedena?
1: Suautori su zato što ne može vam sve pisati u notama, nego kad sam pisao recimo za Petrita, znao sam njegove mogućnosti i njegov senzibilitet i onda sam uložio veliki trud da proučim tehniku sviranja gitare i onda je on te moje ideje još majstorski realizirao jer je stvarno prepoznao sve što sam htio. E, i tu je jako važna ta naša suradnja. Za Katarinu sam napisao 20-30 kompozicije za klavir. Ja samo pošaljem i ona sve već zna šta sam mislio. To je fenomenalno kad imate takve glazbenike. I Tudor također. I Mario Šincek koji je već osvirao ne znam koliko mojih radova s Kantus Ensemblom. Kantus Ensemblom nisam htio izbjeći jer su mi oni od samog početka, pratimo se zajedno. Ja sam tad bio relativno mladi skladatelj, a oni su se tek osnovali i stvarno se pratimo cijelo vrijeme i stvarno ovaj koncert bez Kantus Ensemblea ne bi bio tako pogođen, ne znam, bolji izraz.
0: Pa kad već spominjemo Kantus Ensemble zapravo zaokružuje dramaturgiju ovog koncerta, s njim počinje i završava. Ono što mi je zanimljivo, dakle, na početku vaša skladba i Sono Jetem, jedna od, evo, drznuću se reći, antologijskih vaših skladbi. Ono što me zanima, to je zapravo jedina skladba na programu, ako se ne varam, koja uključuje i elektroniku. A vi ste se zapravo elektronikom jako puno bavili. Kako to da nema više elektronike? Je li to zato što su živi izvođači ipak živi izvođači?
1: Pa točan je odgovor da su živi izvođači ipak živi izvođači, no ima još jedna tajna koju mogu sad reći. Bila je još ideja za jednu elektroniku, ali su me organizatori zamolili da maknem jer da je predug koncert, a onda mi se čini da je bolje maknuti elektroniku nego micat nekoga od živih izvođača. Tako da je bila ideja da bude nešto malo duži koncert, pa sam zapravo elektroniku.

0: Vidi se već i po naslovima, ja ću ih sad sve pobrojati. Io sono je tem, kvartet za kraj radnog vremena, piju li nam vuci s izvora vodu, crna sonata, nejasno pitanje, djevojčice će ti pričati o svojim snovima, tri i check ignition and may God's love be with you. Dakle, već iz ovih naslova razvidno da kod svih tih kompozicija postoji i neka izvan glazbena ideja, poticaj. Koliko vam je zapravo bitno da imate i takav poticaj, dakle da ono što pišete nije ono što se suhoparno muzikološki kaže apsolutna glazba?
1: A to je krenulo iz Afrikance prije 10 ili možda i više godina i onda mi je sad to postao zaštitni znak, recimo to tako. Svaki put koristim neki citat. Naslov skladbe je obično citat iz neki stih iz neke pjesme popularne glazbe ili tako nešto, ali ne mora se nužno referirati glazba na taj stih. I sad je to kod mene veliko šarenilo, jer nekad stvarno sam ironičan s tim nazivima, kao što je na Bienalu imao sam skladbu Ko mi ga umiva sretna nebila. Volio bi to pitati što to znači, nisam nikad shvatio Ko mi ga umiva sretna nebila. To sam se baš dobro zabavljao, a skladba je dosta opora i baš bijenasta. A imao sam ideju za jedan švedski ansambl koji se zove Mimitabu, fantastičan ansambl. Htio sam napraviti nešto što je nestandardno i ideja mi je bila da promijenim žanr u usred skladbe, kao što se mijenja u filmu Od sumraka do zore. Možda je to dobar primjer kad krimić odjednom postane horor. Tako i ovo, mislim, ne mogu to usporediti direktno, ali mi je bila ideja da počne onako pretenciozno, jako ozbiljno, i onda da se zapravo kroz to nekako dekonstruiranje zvuka potpuno promijeni sadržaj. A još ta elektronika koju ne koristim, ona se čuje jako diskretno i htio sam dobiti tu nešto što je malo iščašeno, recimo. Ali sam htio napraviti nešto što je, kao što taj naziv, odnosno taj stih od leta 3 i osono, za tem što stvarno nema veze s ničim, jer je pola na talijansku, pola na francuskom i na spojivo, na izgled, tako sam htio i u skladbi da bude nešto što je na izgled nespojivo. Sad koliko sam tome uspio, ne znam, ali evo izgleda da jesam.
0: Dakle, osim što skladate, djelujete kao pedagog na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Kaže u biografiji, redoviti profesor primijenjene kompozicije. Sad mene zanima što obuhvaća studij primijenjene kompozicije, što je ono što se od vas očekuje da prenesete studentima i što je ono što im vi želite prenijeti, što ne mora nužno biti isto.
1: Studij primijenjene je isti to i studij klasične kompozicije. Studenti moraju napraviti zanat, poznat instrumente, ovo, doći na kraju do nekakvog simfonijskog orkestra i savladati isto gradivo kao i studenti klasične kompozicije. Međutim, ovdje se stavlja naglasak na korištenje u medijima, ne, za neke reklame, za neke predstave, za scensku glazbu, za film i tako dalje. I studenti bi trebali znati se nositi s tehnologijom koja, a i ovako i onako ih prati, to je software, pluginovi i tada sad ne idem u detalje, studijska oprema, mixpult i tako dalje. Uglavnom, osim samog pisanja nota i instrumentiranja, to moraju dobiti tu jednu vrstu širine koja će im trebati vjerojatno u životu.
0: Evo i za kraj o nečemu čega na ovom obljetničkom koncertu nema, a inače uobičajeno. Naime, skladatelji kad dobiju priliku za ovakav autorski koncert, onda jedva dočekaju priliku da napišu nešto novo za taj koncert. Pa sad mene zanima zašto na ovom koncertu nema ni jedne praizvedbe i kad je već nema sada, imali neke praizvedbe na vidiku?
1: Znao sam odmah da ide to pitanje. Ma htio sam ići ne diheraški ovo na sigurno, nego nema smisla to nešto gnjaviti i eksperimentirati. Imam dovoljno radova i od onoga što imam sam napravio program najbolji što se može. I to ono mi, meni barem nisam osjećao potrebu pisati nešto novo, a imam prezidbu non stop. Imat ću sad prezidbu na ljetnim igrama simfonijeta za orkestar, to je 28.7. Na ljetnim igrama, to je valjda u Kneževu dvoru. Nakon toga što moram završiti dvije skladbe za klavir, pa za mandolinu, klavir i ima još cijeli, još neku elektroniku. Uglavnom jako puno, imam cijeli raspored kad što moram predati i tako.

0: Sedam dana.
1: Od dana
0: do dana. Nedjelja.
2: Završni koncert sezone koncertnog ureda Zadar na rasporedu je večeras u polivalentnoj dvorani Providurove palače. Ansambl The Percussion Club predstavit će se programom pod naslovom Pulsation s dijelima Metenija, Piazzolle, Hamasijana i sastava Gypsy Kings.
0: Utorak.
2: Zagrebačka publika u utorak može birati između čak triju koncerata. U 19 sati u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu, u sklopu programa ciklusa Glazbeni umjetnici Zagrebu, nastupa gitarist Lovre Peretić, koji će se predstaviti dijelima Ohane, Čajkovskog, Haydna, Castelnuovo Tedesca i Regondija. Pola sata kasnije u Novinarskom domu glazbuju Hrvatski komorni orkestar, dirigent Davor Kelić i mezzosopranistica Ivana Srbljan, a na programu su skladbe Herberta, Kovačića i Respighija. Na posljedku, u 20 sati u Malom Lisinskom počinje već detaljno najavljen autorski koncert u povodu 55. rođendana skladatelja Frane Đurovića.
3: Srijeda.
2: U ciklusu Kristoforium u Institutu List u Zagrebu u srijedu u 19 sati gostuje nizozemska pijanistica Denise Lutgens, koja će dijela Beethovena, Chopina i Lista svirati na Bechsteinovu klaviru iz 1874. godine. U 20 sati pak u Centru za kulturu Maksimir svoju će tekuću koncertnu sezonu zaključiti Sirius Ensemble Zagreb. Program Best of the Best svojevrsna je suma čitave sezone. Ili prema najavi organizatora, citiramo, na koncertu će se izmjenjivati mini reportaže s proteklih koncerata, skupno muziciranje s nama samima iz prošlosti, zatim kratki, ali krajnje ozbiljni intervjui, pojedine solističke ili komorne točke itd. Debitirat će i puhački orkestar Seza, klarinet, fagot, blokflauta, kazu, zviždaljka i vlat trave, uz dopisnu flauticicu na velikom ekranu. Na pozornici će nam se pridružiti i biljke, koje će putem elektroda muzicirati sa solo harmonikašicom uz pratnju ansambla. Kraj citata. U istih tih 20 sati u studiju Zvonimir Bajsić Doma Hrvatske radio televizije na Prisavlju snage će združiti studenti tambure Muzičke akademije u Zagrebu i tamburaški orkestar HRT-a. Dirigira Matija Fortuna, a na programu su skladbe Debussya, Gorodovske, Danilova, Hrenića, Ranogajca i Čajkovskog.
0: Četvrtak.
2: U Zagrebačkom centru Urania, u sklopu programa Kreativna ura i podprograma Glazba i STEM, u četvrtak u 19.30 počinje događaj koji uključuje predavanja Mladina Tarbuka, Luke Marohnića i Stanka Juzbašića, a u glazbenom dijelu ansambl Synchronos izvodi dijela Sarijaho, Kreidlera, Marohnića, Bettendorfa i Tarbuka. U 21 sat pak u Dubrovačkom Knežovu dvoru nastupa Dubrovački simfonijski orkestar pod vodstvom Valentina Egela. Solist u Brahmsovu violinskom koncertu je Orest Šurgot, a na rasporedu je i Beethovenova Eroika.
3: Petak.
2: Svoj plavi ciklus, ali i čitavu koncertnu sezonu, Zagrebačka će filharmonija zaključiti u petak, koncertom koji u Velikom Lisinskom počinje u 19.30. Dirigira David Runc, solist je violinist Mihael Barenboim, a na programu su Bartokov drugi violinski koncert i peta simfonija Sergeja Prokofjeva.
0: Subota.
2: Večer kasnije svoju će 72. sezonu zaključiti i zagrebački solisti. Koncert u Malom Lisinskom počinje u 19 sati. Gosti su violinisti Barnabas Kelemen i Katalin Kokaš, a na programu su dijela Bacha, Mozarta i ponovno Bele Bartoka.

0: U današnjoj emisiji 7 dana glazbe kritičke osvrte priredila Alenka Bobinski. Zahvaljujemo Zagrebačkoj filharmoniji na ustupanju snimke koncerta iz ciklusa Filharmonija. Preostale snimke priredio je Pavao Slabinac. Tonsko oblikovanje emisije Jadranka Besetnik, Jurica Novosel i Stela Keleš. Producentica Tanja Vuleta. Urednik i voditelj Trpimir Matasović. Hrvatska radio televizija, glazbeni sadržaj Hrvatskog radija, nedjelja 7. lipnja 2026. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Dana
2: glazbe.
1: 7 dana glazbe.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Poslijepodne jednog skladatelja, urednice Bojane Plečeš-Kalebote. Danas se prisjećamo Roberta Schumana, skladatelja koji je rođen 8. lipnja 1810. godine. Na početku slušamo njegove Abegg variacije opus 1 u izvedbi Jevgenija Kisina.

Jevgenij Kisin odsvirao je Abegg variacije opus 1 Roberta Schumana. Drugo, Schumanovo djelo u današnjem poslijepodnevu jednog skladatelja bit će njegove Fantazije opus 73. Violončelo svira Natalija Gutman, a za klavirom je Marta Argerić.

Bile su to fantazije Roberta Schumana opus 73. Nastupile su violončelistica Natalija Gutman i pijanistica Marta Argerić. Današnje poslijepodne jednog skladatelja posvećeno je Robertu Schumanu, koji je rođen 8. lipnja 1810. godine. Nastavit ćemo emisiju njegovim koncertom za klavir i orkestar u A-molu opus 54. Nastupit će pijanist Dinu Lipati uz orkestar Filharmonija. Dirigirat će Herbert von Karajan.

Prvu simfoniju u B-duru Roberta Schumana, proljetnu, iz opusa 38, slušali smo u izvedbi londonskog orkestra Nova Filharmonija, kojim je dirigirao Otto Klemperer. Time završava današnje poslijepodne jednoga skladatelja. Slušali smo dijela Roberta Schumana, koji je rođen 8. lipnja 1810. godine.

0: feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
1: U današnjem izdanju emisije predstavljamo jednog izuzetnog pisca i glazbenika Gaela Faya. Hrvatska se čitateljska publika imala priliku s njim upoznati 2017. godine, kada je objavljen prijevod njegova prvijenca Mala zemlja u izdanju Meander Medije. Riječ je o iznimno suptilnom autoru čiji književni tekstovi, baš kao i stihovi, prikazuju vrlo živi svijet u kojemu se isprepliču motivi iz afričkog djetinjstva, a isto tako i francuske mladosti. O autoru, njegovom stilu, temama kao i hrvatskim prijevodima njegovih tekstova danas razgovaramo s mojom gošćom, doktoricom znanosti Vandom Mikšić, redovitom profesoricom na odjelu za francuske i frankofonske studije sveučilišta u Zadru te prevoditeljicom. Gospođo Mikšić, draga Vanda, dobro nam došli.
2: Dobar dan, draga Majo, i hvala na pozivu.
1: Ekipa trećeg programa radija zahvaljuje da ste se odazvali u našu emisiju. Pa evo, Vanda, dakle, kada se u nas 2017. godine pojavio prijevod romana Petit Pays, odnosno Mala zemlja, malo tko je u nas znao za tog već poznatog glazbenika koji se već ovim prvim romanom uistinu dokazuje kao pisac. Pa otkrite nam, tko je Gael Faye?
2: Gael Faye je dakle glazbenik i autor koji se 1982. rodio u Burundiju, u glavnom gradu Bujumburi, a koji je sa 12 godina, nažalost, zbog okolnosti i ratnih okolnosti i situacije morao napustiti svoju zemlju i preseliti se u Francusku, gdje je proveo dakle mladost, gdje je studirao je ekonomiju i financije, postao je glazbenik, a zatim i pisac. Do sad je objavio dva romana, Malu zemlju i Jakarandu, a oba romana su zapravo polučila nevjerojatan uspjeh, jer je Mala zemlja, objavljena 2016. godine, već za početak dobila nekoliko prestižnih nagrada, među kojima je Goncoura gimnazijalaca, prevedena je na 40 jezika, također je dobila i filmsku adaptaciju, a po njemu je napravljena i književna i kazališna predstava. Isto tako Jakaranda, koja je izašla 2024. godine, našla se u finalu nagrade Goncourt, dobila je jako velik broj, u 30 zemalja je proglašena Goncourtom te zemlje, a isto tako je dobila već 28 prijevoda, među kojima evo uskoro stiže i hrvatski.
1: A otkrite nam, kako ste ga vi otkrili?
2: Pa 2016. godine, kako predajem književno prevođenje na sveučilištu u Zadru, predložila sam svojim studentima nekoliko romana da ih pročitaju i da sami odaberu koji bi željeli prevoditi. Oni su dakle sami odabrali Malu zemlju, što je meni bilo zapravo drago, ali i nekako nevjerojatno, jer je to ipak teška tematika i jako su me iznenadili svojim izborom. Dakle, kroz jedan semestar tog kolegija smo zajednički prevodili i to su bili dakle Matea Milovac, Adriana Babok, Tonka Baričević, Una Bulatović, Lorena Radojčić i Toni Šercer. Ne znam da li možda među ovim imenima već prepoznajete i neka koji su među vremenu stasali i postali i sami književni prevoditelji, koji su dakle već profesionalni književni prevodioci, kao što su na primjer Tonka Baričević, koja radi za Ocean More, Toni Šercer, koji je prevodio i za Meander Mediju, a evo prevodi i vidim da je preveo velik broj stripova i za Fibru. I to mi je jako drago i ovim putem, ako itko od njih čuje ovu emisiju, jako ih pozdravljam.
1: Pa recite, kako su reagirali na tekst, kada su ga počeli prevoditi? Sjećate li se i kakvih dojmova?
2: Pa dakle, oni su ga sami odabrali, prevodili su ga zajednički, jer to je bio naš mali prijevodni, mislim velik zapravo prijevodni projekt u kojemu su oni zajedničkim snagama, takozvanim kolaborativnim prevođenjem, došli do ovog konačnog proizvoda. Mislim da su bili jako sretni i ponosni, naravno, kada je knjiga i doista ukoričena i kada su je mogli i primiti u ruke.
1: Jer vrlo često se dogodi, tekst se nekome svidi, a onda kada vokal okrene, a ne vidim, čitajući iz prijevoda, da je tekst baš jako, jako lagan. Vjerujem da su nailazili na neke poteškoće.
2: Poteškoća je bilo, ali to je bila i prilika da se upoznaju s jednom zemljom, s jednom kulturom. Uostalom, kako smo mi odjel za francuske i frankofonske studije, nastojimo prevoditi i autore koji nisu samo iz kontinentalne ili francuske, nego su i iz nekih zemalja koje se služe francuskim jezikom, koji su dio frankofonije, a to je prilika za, dakle, za studente da ih i upoznaju.
1: A o kakvom je zapravo svjedočanstvu riječ? Ukratko, o kakvom se tipu teksta radi i zapravo koja je to mala zemlja? Kakva je ta mala zemlja?
2: Dakle, mala zemlja je Burundi, doista mala zemlja kada se pogleda afrički kontinent, i koja se nalazi odmah ispod Ruande, u kojoj je 90. godina, kao što znamo, 94. konkretno, ali i ranije, jer nije to samo od te godine, jel? Dakle, zapravo to je sukob koji je bjesni, koji se prelijevao i prelio se i u Burundi, jer je već 60. godina u Burundi su pristigle izbjeglice Tutsi, zapravo koji su morali napustiti Ruandu. I doista sva događanja koja su se od onda odvijala i u Ruandi i u Burundiju na neki način se prelijevaju iz zemlje u zemlju, i tako se dogodilo da je, recimo, majka Gaila Faja, koja je kao i lik majke u romanu, ruandska izbjeglica u Burundiju, dakle u Bujumburi. Kao što je i sam Gael Faj dijete miješanog braka, otac je Francuz, a majka porijeklom, dakle, iz Ruande, tako je i u romanu lik iz čije perspektive pratimo događanja, Gabi i Gabriel, dječak od 12 godina, čiji je otac Francuz, majka ruandska izbjeglica u glavnom gradu Burundija, i on zapravo pripovjeda iz jedne dječje perspektive i iz jedne idile, jer za razliku od one slike koju mi imamo u Africi, jeli, kao o pustim predjelima, Burundi je zapravo jedna zelena zemlja, tu je i jezero golemo, tu je i velik broj biljaka, dakle jedna raskoš i idila koju on živi sve do te 93. odnosno 94. godine, kada je doista morao tu zemlju i napustiti. I sad se tu miješaju zapravo to idilično djetinjstvo bez kojega je stjecajem okolnosti ostao, usred političkih zbivanja, usred tih napetosti između Hutua i Tutsija, kojima su pridonijeli uvelike i europski kolonizatori, konkretno Belgijanci i Francuzi, jer su nešto što je zapravo bila društvena podjela. Hutui su naime više bili poljoprivrednici, a Tutsi su bili stočari, odnosno Tutsi su bili oni koji su mogli imati kravu. Dakle, oni su to pretvorili u nacionalnu podjelu, i u trenutku kad su uveli osobne iskaznice, ta se tenzija zaoštrila, jer su isprva Belgijanci zapravo privilegirali Tutsije, nakon toga su se priklonili Hutuima. Uglavnom, povijest je bila vrlo, vrlo komplicirana, a sve dovelo do genocida 1994. godine. I zapravo iz te perspektive Gabi priča kako o svojim prijateljstvima i nekim sitnim anegdotama, tako i o činjenici da se njegova sama obitelj raspala, i zapravo da se raspalo i njegovo djetinjstvo.
1: Raspalo se njegovo djetinjstvo, a naravno on kao mlad ne može neke stvari razumjeti toliko dobro kao odrasli. Na koji način on usvaja i počinje shvaćati što se konkretno događa, i na koji način je to u tekstu isprepleteno s drugim dječačkim, mladenačkim motivima?
2: Pa on zapravo prije svega promatra. On promatra tim svojim nevinim dječačkim pogledom, i kod njega je stalno prisutno zapravo da se on ne želi opredijeliti. On pita oca, je li, kakve su to podjele, zašto se, što se sad zapravo događa. Međutim, kad uviđa da bilo jedni, bilo drugi navlače na svoju stranu, on želi, koliko je to moguće, ostati neutralan. Naravno, jako je teško ostati neutralan u situaciji kada vas majka, koja zapravo odlazi u Ruandu, koja proživljava strašne stvari i vraća se promijenjena, jeli, kada ona svojom šutnjom govori više od 1000 riječi, jeli, i kada zapravo stvara traumu svojom šutnjom, jel? Tako da mislim da on jako lijepo pripovjeda na jedan način koji nije nimalo patetičan, koji je jako dobro montiran, iako nije, rekla bih da nije stilski prezahtjevan, ali opet nije to jednostavno. Osim toga, on upleće i isprepleće svoju francusku kulturu sa afričkom kulturom, u smislu da unosi jako puno i lokalnih riječi, lokalnih izraza, tako da zapravo uranja čitatelja u tu atmosferu, i doista mislim da jako dobro prenosi i način na koji eskalira cijela ta situacija, i kako zapravo dolazi do nepodnošljivih trenutaka.
1: Ne mogu odoljeti, a da vas ne upitam, kako su se studenti koji su prevodili snašli u pogledu tih nefrancuskih riječi?
2: Pa morali su istraživati i to je zapravo isto tako bio dio zadatka, a dogovorili smo se da će unositi, naravno ostavit ćemo u tekstu, bilo da su to riječi iz Swahili jezika ili iz Kirundija, ali su zapravo bilješkama onda popratili značenje, tako da su radili doista jedan, cijeli jedan istraživački rad.
1: Što se dogodilo kasnije s Gabijem, odnosno naslovnim junakom? On, pretpostavljam, da nije ostao u maloj zemlji.
2: Ne, on je, nažalost, zbog cijele te situacije sa sestrom evakuiran. Majka je već, zapravo majka je ostala kao i otac, ali nećemo otkrivati zapravo sve elemente romana, neka čitatelji sami pročitaju. Međutim, evo, pred sam kraj zapravo se Gabi nakon dugo godina vraća u taj kraj da vidi što je od njega ostalo, jel, što je od tog djetinjstva zapravo ostalo.
1: Činjenica je da se radi o vrlo zanimljivom spoju afričke, dakle ruansko-burunske i francuske kulture, odnosno dva vrlo različita svijeta koji se vjerojatno nečemu podudaraju, a u drugome opet ne. Kakav je pak Gael Faye kao frankofonac? Čak ću se usuditi reći i Francuz, jer on u biti i je polufrancuz.
2: Da, dakle, on ima tu specifičnu situaciju djeteta iz miješanog braka i u jednom intervju je sam rekao da roditelji ponekad ne pripreme dijete na tu situaciju, na taj položaj miješanosti, jel? I da se on zapravo na neki način sam morao s tim nositi i sam je morao doći do neke svoje istine i da je zapravo ta trauma koja je, on je na neki način i prepričao tu svoju traumu u tom romanu, iako naravno ne korespondiraju likovi stvarnim osobama iz njegovog života. Međutim, ta šutnja, to breme koje je nekako ostalo za njega skriveno, je nešto što ga je mučilo i što ga je zapravo i potaknulo na stvaralaštvo. Krenuo je sa glazbom. Petit Pays, Mala zemlja je prvo bila pjesma, a zatim je postao film, a zatim je postala knjiga, a nakon toga film. A s druge strane, evo, tako je došao i do svog umjetničkog rada i iz pisateljskog u krajnjoj liniji rada.
1: Kao što ste spomenuli, Faye je vrlo cijenjen glazbenik. Kakve su njegove pjesme i kakav je njegov glazbeni stil?
2: Pa on je zapravo reper i hip-hoper. Tako je krenuo. Krenuo je s prvim albumom 2010. godine, a najpoznatije je možda po albumu iz 2013. koji se zove Pili Pili na kroasanu s maslacem.
1: Radi se o jednom afričkom začinu.
2: O afričkom začinu, to je ljuta papričica i tu zapravo i vidimo ono što Gael Faye cijelo vrijeme i radi. On spaja ono što zapravo on sam jest. On je spoj Afrike i Francuske i to spaja u tom albumu, spaja u svojim knjigama, spaja u svom radu jer stvarno neumorno pokušava na sve načine zapravo raditi na tom nekakvom približavanju, raditi na pomirbi, raditi na raznolikosti, na uvažavanju drugoga. Tako da, eto, mislim da je doista u svakom pogledu involviran u to.
1: Uskoro ćemo dobiti prijevod njegovog drugog, također vrlo uspješnog i hvaljenog romana Jakaranda. Pa prvo nam otkrite što znači taj naslov.
2: Jakaranda je jedno stablo, predivno stablo, veliko stablo ljubičastih cvjetova, koje je jedan od likova u tom romanu. I to ne nevažan lik, to je lik skrovište, to je lik koje svojim korijenjem omogućuje da se međugeneracijski prenose informacije, možda čak i neke traume, ali koje na neki način i štiti i simbolizira sve ono što likovi, odnosno ljudi u Ruandi prolaze, čak i evo desetljećima nakon tog tragičnog događaja.
1: Koliko je taj roman sličan njegovom prvijencu i postoje li neki znatni odmaci?
2: Postoje odmaci utoliko što situacija koja se dogodila u Burundiju je zapravo dakako da se jednim dijelom zahvaća i ono što se događa u Ruandi, a isto tako i ovdje se radnja događa prvenstveno u Ruandi, jednim dijelom u Francuskoj, ali isto tako se prenose i neka događanja iz Burundija, odnosno čak se i neki likovi ponavljaju. Ali razlika je u toliko što se ovdje događaji uglavnom pripovijedaju sa vremenskim odmakom. Dakle, ovdje lik dolazi prvi put kao dječak u Ruandu 4-5 godina nakon samog genocida, ali se vraća jer uporno želi, i tu je majka koja zapravo šuti, koja ne želi zapravo imati posla s Ruandom, s Afrikom, ne želi mu ništa o tome govoriti i on mora to otkriti sam. Ovaj put se lik zove Milan, što je zapravo bilo neobično, jeli? Dakle, ne pripada niti francuskoj, niti afričkoj kulturi, međutim, ovdje vidimo i tu ljubav prema knjigama i književnosti, jer se on zove Milan prema Milanu Kunderi. Isto tako, jedan drugi lik se zove Sartre, dakako, po francuskom filozofu, a knjige i stabla su na neki način isto tako poveznica između oba romana, jer su knjige i čitanje u oba romana jako, jako, jako važni.
1: Kako to? Radi li se isključivo o pronalasku sebe kao budućeg pisca ili je to naprosto nešto u čemu je ono od malena?
2: Pa on je u jednom razgovoru rekao da zapravo nije bio okružen knjigama dok je odrastao, nego je bio okružen, dakle, izvanrednom prirodom, ali i u društvu oca koji je bio pustolov, koji je bio veliki poznavatelj gmazova. Dakle, Gael Faye je odlazio s ocem u lov na zmije i krokodile. Dakle, on je živio doista punim plućima svoje djetinjstvo u jednoj velikoj slobodi i mislim da je knjige otkrio tek kasnije u jednoj fazi. Recimo, u maloj zemlji se to pokazuje kroz osobu Grkinje, gospođe Ekonomu Polos, koja mu zapravo na neki način otvara taj svijet knjiga i književnosti i poklanja mu knjige, a ovdje je upravo Sartre taj koji prikuplja knjige i čita, i dakle prikuplja knjige, prikuplja ploče itd. i koji na neki način tu otjelovljuje ovaj duh zaljubljenika u književnost.
1: Pri čemu moram primijetiti da je zanimljivo da ni jedna ni druga osoba nisu Afrikanci, odnosno ni Burunđani, niti ruanskog porijekla. Pa i ta gospođa je Grkinja?
2: Gospođa je Grkinja, a Sartre je zapravo pripadnik Hutu. Da, Hutua, tako da.
1: Ali svejedno je uzeo strano ime.
2: Da, on je uzeo taj, on je upravo zato što voli književnost i on, i upravo zato što je veliki čitatelj, da.
1: Ono što me zapravo zanima i što zapravo, evo, čitajući taj vrlo impresivan roman Mala zemlja, moram priznati, baš sam razmišljala, evo, ja sam bliska frankofoniji, pa bliska sam i Africi, nekim afričkim piscima. Što mislite našim čitateljima, što se najviše može svidjeti u njegovoj prozi?
2: Mislim da način na koji piše, kao što sam rekla, već nije patetičan, dovoljno je informativan, a dovoljno je književan da, recimo, naše čitateljstvo koje nije možda osvijestilo ili nije upoznato s događanjima iz 90. godina u Ruandi i Burundiju, stjecajem okolnosti, jer mi smo 90. godina također proživljavali rat i krvoprolića. Dakle, mislim da im to može biti vrlo, vrlo zanimljivo da uopće vide što se doista tamo događalo, a naravno i sa reflektorima na današnju situaciju kada vidimo, recimo, što se događa u Palestini.
1: I, nažalost, i u Africi, iako je to kontinent gdje su uglavnom sukobi manjih razmjera, ali zapravo i više nego neugodni.
2: Tako je. Na primjer, evo, podsjetimo se samo Sudana, u kojemu se događa, zapravo cijeli svijet prati šutke, i mislim da je to doista jedan apel da se makar preko književnosti osvijesti što se zbiva u svijetu, a naravno i da se djeluje koliko je moguće.
1: Da, isto tako i u Maliju, osobito u njegovom sjevernom dijelu. Vanda, vi ste inače prevoditeljica, pa otkrite nam, evo, osim Gaela Faya, čime se još bavite u prevođenju?
2: Pa evo, uskoro ću imati jedan intervju sa Snegar Džavadi, kad smo već u frankofoniji, da spomenem i nju. Ona je iranska spisateljica koja živi u Parizu i čija sam tri romana prevela do sad za Meandar Mediju. Tako da me jako veseli, to je, evo, drugi kraj svijeta, ali opet impliciran u aktualna zbivanja, dakle Iran i njezina djela koja su isto tako vrlo vješto i dobro napisana i u kojima ona vrlo lucidno progovara ne samo o tome što je Iran bio, nego i o zapravo aktualnosti i o tome što se doista zbiva u Iranu.
1: Prije dva dana imali smo priliku dobiti pobjednike ovogodišnjega Gunkura, to je održano u Kicu. Pa recite, kakva je to manifestacija i kako to da se održava baš kod nas?
2: Pa evo, već petu godinu za redom studenti iz Zagrebačkog i Zadarskog sveučilišta uz svoje profesore koji ih u tome prate, među finalistima nagrade Goncourt biraju svog Goncourta koji postaje, dakle, zapravo hrvatski Goncourt. Tako da, evo, ove godine su se kao i svake godine natjecala četiri romana. Među njima je, dakle, doista teško odabrati jer su to redom sjajni romani koje su oni morali iščitati, o kojima smo razgovarali, bilo bilo na svakodnevnim redovitim susretima između profesora i studenata na Zadarskom, odnosno Zagrebačkom sveučilištu, a ovo je bila prilika da se oni također susretnu, da porazgovaraju i prodiskutiraju zajedno. Svaki od romana je dobio svoj pledoaje, svoju pisanu obranu koju su oni također pročitali, i to je način isto tako da oni međusobno surađuju, znači studenti Zagrebačkog i Zadarskog sveučilišta, da razmjenjuju, da surađuju, da se upoznaju čitajući.
1: I nakon ovoliko godina provedenih u Francuskoj, u frankofonskim kulturama, promovirajući frankofoniju našoj zemlji na razne načine, pa recite nam, gospođo Mikšić, draga Vanda, imate li još uvijek isti entuzijazam?
2: Naravno, mislim da je francuski jezik koji se govori doista u vrlo različitim zemljama, različitih kultura, toliko ima bogate književnosti, toliko ima toga za reći da je to jedno nepresušno vrelo, i ja se svaki put veselim svakoj novoj knjizi, svakom novom prijevodu, svakoj autorici i autoru koji mogu na taj način ući u hrvatski književni korpus i obogatiti ga, jer je to naravno način da učimo, da vježbamo empatiju i da saznajemo nešto o drugima, ali i o sebi.
1: I za sam kraj emisije zamolit ću vas da nam ukratko najavite pjesmu s kojom ćemo završiti emisiju, dakle Gael Faye, Paris me tek.
2: Paris me tek je jedna od pjesama u kojima Gael Faye govori kako je, što je zapravo za njega Pariz. Pariz je multinacionalni, multikulturni grad u kojem se miješaju i rase, i nacionalnosti, i jezici, i upravo je kao takav dragocjen, i upravo je kao takav prijestolnica zapravo kulture.
1: I draga gospođo Mikšić, hvala vam.
2: Hvala vam na pozivu još jednom.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u razgovoru s povodom. U današnjem izdanju emisije predstavili smo jednog izuzetnog pisca i glazbenika, Gaela Faya, čiji prvijenac Mala zemlja je objavljen 2017. godine u izdanju Meander Medije, a uskoro ćemo imati priliku i čitati njegov drugi, isto tako vrlo uspješni i hvaljeni roman, Jakaranda. Gaela Faya i njegovo djelo predstavila nam je doktorica znanosti Vanda Mikšić, redovita profesorica na Odjelu za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru, te prevoditeljica. Emisiju je snimio Tomislav Šamec, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Život glazbe. Danas komorni koncert. Urednica je Marija Matijević. Na početku veliki koncertantni duo za klarinet i klavir opus 48 Karla Maria von Webera. Nastupit će Branko Ovčarić, klarinet, i Valerija Mezdić-Paulus, klavir.

Bio je to veliki koncertantni duo za klarinet i klavir opus 48 Karla Maria von Webera. Nastupili su Branko Ovčarić, klarinet, i Valerija Mezdić-Paulus, klavir. A sada gudački kvartet u D-molu opus 34 Antonjina Dvoržaka. Nastupit će gudački kvartet Janaček.

Bio je to gudački kvartet u D molu, opus 34 Antonina Dvoržaka. Nastupio je gudački kvartet Janaček. Slijede tri romance, opus 94 Roberta Schumana. Nastupit će Jean-Pierre Rampal, flauta, i Robert Veyron Lacroix, klavir.

0: Glazba iz knjiga.
1: Krležin radio. Glazba iz dnevnika Miroslava Krleže. Treći dio.

Humperdinkova uvertira Ivice i Marice bila je moj prvi simfonijski doživljaj pod Golcovim konjem na balkon našeg teatra. Drugi red desno, broj 13. Tu sam prvi put doživio finu gospodu u frakovima kako sviraju gusle jednoglasno. Kao jedan, u odsjaju magičnom svjetlošću obasjanih listova partiture koja se raskriljuje pod rukom dirigenta kao bijelo ptičje krilo koje bi htjelo da poleti. Pod onim zlatnim krovom, visoko na tavanu, uz zvonjavu harfa i klarinetu, tu smo zaplivali kao balon u nepoznate predjele, od Humperdinka sve do Monvan. I uopće mislim, sve što sam znam, sve sam to naučio pod onim blistavim svjećnjakom na balkonu. Tu sam putovao oko svijeta s paspartuom, tu sam se znojio od strave kada su klali hugenote, tu sam se zakleo da ću osvetiti Petra Zrinskog i Krstu Frankopana. Tu sam prvi put čuo za Zolu i Meterlinka, za Ivu Vojnovića i Milana Begovića, za Tolstoja i Hauptmana.

0: Uvertiru Ivici i Marici Engelberta Humperdinka izveo je orkestar Filharmonija.
1: U ovom miniciklusu emisije Glazba iz knjiga tražimo glazbu u dnevnicima Miroslava Krleže. Krležini dnevnički zapisi sabrani su prvi put u petosveštenom dnevniku objavljenom u Sarajevu 1977. godine. Priredio ih je Anđelko Malinar, a u ovim se emisijama bavimo razdobljem između 1958. i 1969. godine. Čuli smo što je slušao, kako kaže, pod Golcovim konjem, odnosno ispod alegorijske slike bečkog slikara Aleksandera Demetriusa Golca na stropu gledališta HNK u Zagrebu. Krleža često sluša radio. Kad nešto o tome zapiše, usput, a na nekoliko mjesta piše i malo dulje, o glazbi i skladateljima.
0: 10. veljače 1958. Kodajev koncert. S tim Kodajem stojim traljavo. Ne govorim im mnogo, gotovo ništa, a toliko je mađarskog svijeta uvjereno da je genijalan. Što je s Pasternakom?
1: Poslušajte koncert za orkestar Zoltana Kodaja.

0: Filadelfijski orkestar i dirigent Eugene Ormandy izveli su koncert za orkestar Zoltana Kodaja. U svibnju 1968. Krleža u dulji dnevnički zapis umeće sljedeće.
1: Beethoven D-dur, violinski koncert, opus 61. Imati čitavu partituru u uhu, slušati je po 333. put, slušati na pamet petu ili treću ili devetu i tako dalje. To je ono što sam doktoru Veu primijetio, da je ova bezglava vrsta melomanije prazna, kao tramvajska vožnja od Kustošije do Maksimira, a čovjek tek što se nije onesvijestio. Zabezeknuto iznenađen, ugledao ispred sebe kompletnog, 100%-nog, a muzičkog idiota.
0: Da provjerimo je li riječ o melomaniji i ili o idiotizmu, slušamo koncert za violinu Ludviga van Beethovena s Davidom Oistrahom kao solistom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
2: Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo sniku koncerta koje vokalni ansambl jugozapadno-njemačkog radija iz Stuttgarta pod vodstvom Juvala Weinberga održao u crkvi Svetoga Kastora u Koblencu 23. srpnja prošle godine. Program je sučelio različite i raznolika uglazbenja psalama iz kajdanki Felix

Feliksa Mendelsona, Kirilusa Kreka, Zada Multake i Saeda Hadada. Najprije ćemo čuti 22. psalam, opus 78, broj 3, Feliksa Mendelsona.

Vokalni ansambl jugozapadno njemačkog radija pod vodstvom je Juvala Weinberga izveo 22. psalam, opus 78 br. 3 Felixa Mendelsona. Slijedi izbor od četiriju stavaka iz ciklusa Davidovi psalmi estonskog skladatelja Kirilusa Kreka. Posljednji među njima je ponovno 22. psalam. Odmah nakon toga čućemo i 60. psalam suvremenoga libanonskog skladatelja Zada Multake.

Čuli smo 4 stavka iz ciklusa Davidovi psalmi Kirilusa Kreka, a potom i 60. psalam Zada Multake. Vokalnim ansamblom jugozapadno-njemačkog radija ravno Juval Weinberg. U nastavku slušamo još jedan, ovaj put 141. psalam Kirilusa Kreka, a nakon njega i praizvedu skladbe Mir, mir kad nema mira, suvremenog jemenskog skladatelja Saeda Hadada.

Vokalni ansambl jugozapadno-njemačkog radija pod vodstvom Juvala Weinberga izveo 141. psalam Kirilusa Kreka, a nakon toga Ipra izveo skladbu Mir, mir kad nema mira Saeda Hadada. U posljednjem glazbenom bloku čućemo još 43. psalam, opus 78 broj 2 Felixa Mendelsona, te 104. psalam Kirilusa Kreka.

0: 43. psalmom Feliksa Mendelsona i 104. psalmom Kirilusa Kreka došli smo do kraja snimke koncerta koji je vokalni ansambl jugozapadno-njemačkog radija iz Stuttgarta pod vodstvom Juvala Weinberga održao u crkvi Svetog Kastora u Koblencu 23. srpnja prošle godine. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Miroslav Šeb, a u redi je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

Čuli smo četvrti gudački kvartet Josipa Štolcara Slovenskog u izvedbi Zagrebačkog kvarteta. Pratimo snimku njihova koncerta održanog 11. studenog prošle godine u grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu. Odlazimo sada do opusa oca gudačkog kvarteta Jozefa Haydna. Čućemo njegov gudački kvartet u B-duru, opus 64, broj 3. Haydn je skladao 68 gudačkih kvarteta koji nose biljeg postavljanja pravila i traganja za uravnoteženim oblikom klasičnog kvartetskog sloga. Haydn je kvartete kao i simfonije pisao neprekidno od sredine do kraja 18. stoljeća. Zahvaljujući ponajprije Haydnovim vrsnim djelima, gudački kvarteti bili su iznimno popularni i traženi u Europi u posljednjim desetljećima 18. stoljeća. Poslije pariških simfonija i sedam posljednjih riječi sredinom 1780. godina, za Haydna počinje intenzivno razdoblje skladanja kvarteta. Napisao ih je čak 18 tijekom 4 godine. Tada nastaju takozvani pruski kvarteti, zatim niz od 6 kvarteta opus 54 i 55, a 1790. sklada niz od još 6 kvarteta opus 64. Haydn je tada imao 58 godina. Upravo u doba rada na kvartetima opus 64 umro je njegov dugogodišnji poslodavac, princ Nikolaus Esterhazy, u čijem je dvorcu Haydn djelovao gotovo 30 godina. Poznat i cijenjen diljem Europe, Haydn je prigrlio novostečenu slobodu i uputio se u Beč, a zatim i u London, gdje će doživjeti golem uspjeh okrunjen dodjelom počasnog doktorata na Oxfordu. Upravo prije tog prvog posjeta Londonu, Haydn je dovršio kvartete opus 64. Njihovo objavljivanje u Parizu i Beču organizirao je pomalo sumnjivi Johannes Tost, bivši vođa drugih violina u Esterhazyjevu orkestru, pa izdanje sadrži i Haydnovu posvetu Tostu, čija je autentičnost dvojbena. Ipak, danas su Haydnovi kvarteti opus 54, 55 i 64 poznati kao Tost kvarteti. Prva četiri kvarteta iz opusa 64 Haydn je skladao kao još uvijek dvorski glazbenik, a posljednja dva pisao je imajući na umu londonsku publiku. Treći kvartet u B-duru posjeduje karakteristike obje sredine, duhovitost i otvorenost prema inovacijama koje je Haydn razvijao u Esterhazyjevu laboratoriju, te ekstrovertirani sjaj koje je namjeravao ponuditi publici u velikim dvoranama. Poslušajmo dakle gudački kvartet u B-duru, opus 64 broj 3 Jozefa Haydna sa stavcima Vivace assai, Adagio, Menuetto allegretto i Finale allegro con spirito u izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Philips violine, Hrvoje Philips viola i Martin Jordan violončelo.

Slušali smo gudački kvartet u B-duru, opus 64, broj 3 Josefa Haydna u izvedbi Zagrebačkog kvarteta. I dalje pratimo snimku njihova koncerta održanog 11. studenog prošle godine u grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu. U završnici koncerta kvartet je izveo 13. gudački kvartet opus 106. Antonina Dvočaka. Riječ je o jednom od najboljih instrumentalnih skladatelja 19. stoljeća, utemeljitelju češke, simfonijske, koncertantne, oratorijske i komorne glazbe. Središnji dio Dvoržakova komornog opusa, koji broji više od 30 djela, čini 14 gudačkih kvarteta. U njima se jasno odražava dug skladateljev razvojni put, od samoukog klasicista do tehnički suverenog romantičara, koje nadahnuće često nalazi u bogatstvu češkog folklora. 13. gudački kvartet u G-duru opus 106. jedno je od najosobnijih i najboljih Dvoržakovih djela te vrste. Nastao je 1895. i bilo je to prvo djelo u cijelosti skladano u Europi poslije skladateljeva trogodišnjeg boravka u Americi. Dvoržak je tada već bio priznat i slavan kao skladatelj, dirigent i profesor kompozicije. U Americi je skladao niz majstorskih ostvarenja, 9. simfoniju, američki kvartet, biblijske pjesme, koncert za violončelo i orkester. Posljednja dva gudačka kvarteta nastala u neposrednoj vremenskoj blizini, posljednja su Dvoržakova komorna djela. Nakon njih posvetio se operi i programnoj orkestralnoj glazbi. U doba njihova nastanka skladatelj je uživao u povratku u domovinu. Puno je vremena provodio u prirodi, te proživljavao razdoblje iznimne sreće i nadahnuća. Ta unutarnja radost, stopljena s vrhunskom skladateljskom tehnikom, rezultirala je iznimnim djelima koja danas smatramo vrhuncem komornog izričaja romantičnog doba. Gudački kvartet u G-duru oblikovan je unutar tradicionalne cikličke forme. Djelo očarava prekrasnim pjevnim temama, uzbudljivim ritamskim progresijama, složenim razvojem i transformacijom motiva, bogatim harmonijama i dubokom emotivnošću. Dvoržak do neslučenih razmjera širi zvučnost gudačkog kvarteta, stvarajući najrazličitije tonske boje u širokom rasponu od profinjene meditativnosti do snažne zvukovnosti nalik gudačkom orkestru. Poslušajmo dakle 13. gudački kvartet u G-duru opus 106. Antonina Dvoržaka sa stavcima Allegro moderato, Adagio manon troppo, Molto vivace i finale Andante sostenuto Allegro con fuoco. Izvodi Zagrebački kvartet u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

U izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo, čuli smo 13. gudački kvartet u G-duru, opus 106. Antonina Dvoržaka. U današnjoj emisiji iz koncertnih pozornica pratili smo snimku koncerta Zagrebačkog kvarteta održanog 11. studenog prošle godine u Grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu. Čuli smo izvedbe 4. gudačkog kvarteta Josipa Štolcera Slavenskog, gudačkog kvarteta u B-duru opus 64 broj 3 Jozefa Haydna i 13. gudačkog kvarteta u B-duru opus 106 Antonina Dvoržaka. Snimku koncerta ostvarila je ton majstorica Marijana Begović, emisiju su pripremili tonski snimatelj Luka Pavelić i urednica Gordana Krpan.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, kvintet za klarinete i gudački kvartet Borisa Papandopula. Nastupit će klarinetist Sergio Del Mastro, te zagrebački gudački kvartet u sastavu Goran Končar, violina, Davor Filips, violina, Ante Živković, viola i Martin Jordan, violončelo.

0: Čuli smo kvintet za klarinete i gudački kvartet Borisa Papandopula. Nastupili su klarinetist Sergio Del Mastro te zagrebački gudački kvartet u sastavu violine Goran Končar i Davor Filips, viola Ante Živković te violončelo Martin Jordan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobra vam večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi sa streama HR Classic, koji je dostupan 24 sata putem multimedijske usluge HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Urednica je Iva Lovrec-Štefanović. Slušat ćemo na početku preludi i nokturno za lijevu ruku Aleksandra Skarjabina, opus 9. Za klavirom je Martina Filjak.

Martina Filjak odsvirala je preludij nokturno za lijevu ruku opus 9 Aleksandra Skarjabina. A sada prva rapsodija Claude Debussya. Nastupit će klarinetistica Marija Pavlović i ponovno pijanistica Martina Filjak.

Pijanistica Martina Filjak odsvirala je Ogledala Morisa Ravela. Njezinu interpretaciju čućemo i u posljednjoj skladbi večerašnjega HR Klasik izbora, a nastupit će ponovno uz klarinetisticu Mariju Pavlović u izvedbi fantastičnih skladbi Roberta Schumana.

0: Bile su to fantastične skladbe Roberta Schumana. Nastupile su klarinetistica Marija Pavlović i pijanistica Martina Filjak. Poštovani slušatelji, bio je ovo izbor glazbe sa streama HR Classic koji je dostupan na multimedijskoj platformi HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Urednica Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
3: Cijenjeni slušatelji, slijedi izbor HR Jazza urednice Darije Hodnik-Marinković. Na početku Adiju Miljenka Prohaske nastupit će Goran Končar violina i Darko Jurković jazz kvartet.

Slušali smo Adieu Miljenka Prohaske. Nastupili su Goran Končar, violina i Darko Jurković, jazz kvartet. Slijedi Abrakadabra Borisa Beninija. Nastupit će Boris Benini kvartet.

Bila je to abrakadabra Borisa Beninija. Nastupio je Boris Benini kvartet. A sada Almost Like Her Henrija Radanovića. Nastupit će Tonči Grabušić, bubnjevi, Zvonimir Radišić, gitara, Henri Radanović, kontrabas, Henri Radanović, kvartet i Branko Sterpin, truba.

Bila je to skladba Almost Like Her Henrya Radanovića. Nastupili su Tonči Grabušić, bubnjevi, Zvonimir Radišić, gitara, Henry Radanović, kontrabas, Henry Radanović, kvartet i Branko Sterpin, truba. A sada Ariana, remaster iz 2022. Zlatka Kružića. Nastupit će Zagreb Jazz Kvartet.

Slušali smo Arijanu, remaster iz 2022. Zlatka Kružića. Nastupio je Zagreb Jazz Quartet. Slijedi The Sun After the Rain Dade Marinkovića. Nastupit će Dado Marinković, bubnjevi i studijski ansambl.

Bila je to skladba The Sun After the Rain Dade Marinkovića. Nastupio je Dado Marinković, bubnjevi i studijski ansambl. A sada Banana Split Live Davora Jurkovića u izvedbi Davor Jurković kvarteta.

Slušali smo Banana Split live Davora Jurkovića u izvedbi Davor Jurković kvarteta. Slijedi Barakuda Igora Lešnika. Nastupit će kvartet Igora Lešnika.

Bila je to Barakuda Igora Lešnika u izvedbi kvarteta Igora Lešnika. A sada blues Marin Drage Jakovčevića. Nastupit će jazz grupa Friends.

Slušali smo skladbu Blues Marin Drage Jakovčevića u izvedbi jazz grupe Friends. A sada adio Nikice Kalođere. Nastupit će revijski orkestar Radiotelevizije Zagreb, vokalni kvartet Strune i Melos i dirigent Miljenko Prohaska.

Bio je to Adio Nikice Kalođere. Nastupio je Revijski orkestar Radio Televizije Zagreb, vokalni kvarteti Strune i Melos, te dirigent Miljenko Prohaska. Bio je to izbor HR Jazza, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Darija Hodnik-Marinković.

Na početku noćašnjeg Euroklasikno turna čuli smo prvi koncerto Grosso u F-molu Alessandra Scarlattija u izvedbi baroknog orkestra Tafelmusik pod vodstvom Jean Lamon. Slijede preludi i fuga u Cis-molu Karola Šimanovskog u izvedbi Jeržija Godziševskog za klavirom.

Pod vodstvom Sigvarca Kljave zbor Latvijskog radija izveo je skladbu Nigra sum Bernata Vivankosa. S BBC-eve snimke u nastavku programa čućemo preludi za poslijepodne jednog fauna Claude Debussy-a u izvedbi BBC-evog škotskog simfonijskog orkestra.

U izvedbi violončelista Kristijana Poltere i pijanista Martina Helmhena čuli smo drugu sonatu za violončelo i klavir u F-duru opus 99 Johannesa Brahmsa. BBC-evom snimkom tako smo stigli do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu.